0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
3: Informativni program Federalnog radija.
4: Dnevnik. Rudari Breze i Han bili sutra na protestima, resorni ministar poručuje traži se rješenje. Kanader iz Hrvatske pomažu gašenje požara na čvrsnici na terenu i stotinu vatrogasaca. Dvije 20-godišnje djevojke poginule u saobraćajnoj nesreći na Bradini. Putinova stranka osvojila rekordan broj mjesta na izborima u Rusiji. Evropska unija najavila sankcije zbog izbora na okupiranim teritorijama Ukrajine. Zmajevi će u narednih 11 dana odigrati čak 4 utakmice u Ligi nacija. Selektor Sergej Barbarez obratio se javnosti.

0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spiker Haris Etemi.
1: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Rudari rudnika Abide Lolić Bila i dalje su u radničkom neposluhu zbog kašnjenja isplate augustovske plaće, potvrdio je predsjednik sindikata Bahrudin Bišić. Rudari spremaju protest sutra u Sarajevu.
0: Rudari Kreke, Kaknja i Đurđevika poslali su pismo resornom ministru i direktoru Elektroprivrede u kojem kažu da, ako njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, stupaju u štrajk upozorenja. Federalni resorni ministar Vedran Lakić izjavio je danas da se pokušava naći rješenje za probleme rudara iz Breze i Han Bile, kojima nije isplaćena plaća za august, te da je za danas dogovoren sastanak uprave Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i predstavnika sindikata ova dva rudnika.
1: Koordinacija sindikata korisnika budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona uputila je službeni zahtjev vladi premijerki Mariji Buhači i ministru financija Adilu Šuti za hitno usklađivanje osnovice za obračun plaća i naknada za prijevoz porastom troškova života.
0: Sindikati koji okupljaju zaposlene u obrazovanju, policiji, pravosuđu i javnoj upravi traže otvaranje pregovora i planiranje sredstava u budžetu za narednu godinu. Od vlade je zatraženo da do kraja sedmice odredi termin za sastanak kako bi se socijalnim dijalogom definirali daljnji koraci i izbjegle neželjene sindikalne aktivnosti. Uprava civilne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona saopćila je da požar na Čvrsnici i danas gase kanaderi iz Hrvatske koji su do sad imali 12 naleta, te da je na požarištu više od 100 vatrogasaca. Već 9. dan aktivan je požar na lokalitetu Čvrsnica Razvale.
1: Ubrzanje energetske tranzicije Bosne i Hercegovine u fokusu je petodnevne regionalne konferencije koja se održava u Sarajevu, a posvećena je energiji, klimatskim politikama i održivoj tranziciji.
2: Tokom narednih 5 dana na ovom skupu učestvovaće predstavnici institucija, međunarodnih i financijskih organizacija, privrede i stručne javnosti iz Bosne i Hercegovine, regije i Europe, a glavna je tema ubrzanje energetske tranzicije naše zemlje. Konferenciju organizira Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine, čiji je predsjednik Mirsad Jašarspahić istakao da je Sarajevska klimatska sedmica napravila veliki iskorak i postala globalna platforma za razmjenu ideja i informacija s ciljem približavanja svojevrsne mape puta bosansko-hercegovačkim privrednicima u energetskoj tranziciji.
3: Upravo iz tog razloga je kroz Privrednu komoru federacije, kroz inicijative koje smo dobivali, Privredna komora federacije okupila ovaj snažan tim za organizaciju ovakvog nekog događaja i vrlo je bitno da je rađen u organizaciji sa Svjetskim energetskim vijećem, najvećom globalnom platformom kada je u pitanju energija i klima, i samim tim postalo ne samo stručni skup, nego jedan globalni skup kada su u pitanju promjene u energiji i utjecaje na klimu za jugoistočnu Europu pa i šire.
2: Prvi dan konferencije posvećen je održivoj energetskoj tranziciji, dekarbonizaciji, obnovljivim izvorima energije, energetskoj efikasnosti i klimatskoj otpornosti. Narednih dana govorit će se o energetskim tržištima i finansiranju, digitalizaciji, inovacijama, elektromobilnosti, zelenom vodiku, energetskoj pravednosti, kritičnim mineralima, pravednoj tranziciji rudarskih područja, te sigurnosti i otpornosti energetskih sistema. Potpredsjednik programskog odbora Sarajevske sedmice klime i energije Mustafa Musić rekao je da naša država kao i neke druge ima brojne izazove kada je riječ o energijskoj tranziciji, te da je to proces koji će trajati i nekoliko decenija.
4: Kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, ovdje je možda jedan od ključnih izazova i ključnih, rekao bih, trenutno prepreka ovo nedonošenje ili čekanje na zakon o električnoj energiji. Taj zakon postoji iz tamo neke 2002. ili 2003. godine, međutim novi zakon je praktično pripremljen i on čeka na donošenje. On bi omogućio otvaranje berze. Berza je, da kažem, jedna od ključnih komponenti u kompletnom ovom procesu, jer omogućuje trgovinu električnom energijom ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini, obzirom da je Bosna i Hercegovina trenutno država koja izvozi električnu energiju i jedna od rijetkih koja izvozi električnu energiju u regiji, a nema vlastitu berzu. Tako da su proizvođači električne energije praktično primorani da posluju na drugim berzama, da rade na drugim berzama ili da rade, odnosno da energiju prodaju bilateralno preko posljedne strane.
2: Podršku konferenciji pružila je delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini te vlade Njemačke, Velike Britanije, Češke, Norveške i Švedske. Na konferenciji učestvuju brojni predstavnici

0: europskih i međunarodnih institucija, finansijskih organizacija, energetskog sektora i kompanija. Program će 24. septembra biti održan i u okviru dana Amerika Bluma u Energoinvestu, dok će završni dan biti posvećen investicijama i finansiranju energetske tranzicije, energetskoj efikasnosti i modernizaciji energetskih sistema. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Svijet.
2: Pokrajinski izbori u Njemačkoj donijeli su snažan politički preokret. Stranka Ljevica pobijedila je u Berlinu, dok je AfD ostvario najbolji rezultat u pokrajini Mecklenburg-Zapadna Pomeranija. Kršćansko-demokratska unija njemačkog kancelara Friedricha Merca pretrpjela je težak poraz u obje pokrajine. Osvojivši manje od 5% glasova prvi put u posljeratnoj Njemačkoj, nisu ušli u pokrajinski parlament.
3: Konzervativci njemačkog kancelara Friedricha Merca doživjeli su istorijski izborni debakl. Kršćansko-demokratska unija je u pokrajini Mecklenburg-Zapadna Pomeranija osvojila samo 4,9% glasova, dok je alternativa za Njemačku favorit. Stranka Ljevica trenutno je najjača u Berlinu. Ovakav rezultat predstavlja ogroman pritisak na Merca.
4: Treba će nam neko vrijeme da se prilagodimo, ali upravo sada možemo donijeti odluke. Naravno, ovo nas sve stavlja u tešku situaciju, ali preuzimamo tu odgovornost.
3: Rast podrške zabilježio je i SPD pod vodstvom premijerke Emanuele Schwesig.
5: U protekloj godini ostvarili smo nevjerovatan povratak. Prije godinu dana imali smo 19%, a sada smo u utrci rame uz rame. I da, AfD možda malo vodi, ali uspjeli smo zaustaviti njihov zamah u Saksoniji-Anhaltu. AfD ovdje želio jednostranačku vladu. Oni su željeli apsolutnu većinu, a mi smo ih zaustavili. Iznad svega, na ovim izborima stekli smo povjerenje koje smo ovdje gradili godinama.
3: Berlin bi uskoro mogao dobiti prvu čelnicu s turskim korijenima. Elif Eralp, kandidatkinja njemačke ljevice, nakon istorijske pobjede svoje stranke, ulazi u pregovore o formiranju vlasti. Funkcija na koju cilja nije samo gradonačelnička. Berlin je istovremeno grad i savezna pokrajina, pa je gradonačelnik zapravo na čelu pokrajinske vlade, što je politički uporedivo s premijerom neke druge njemačke pokrajine. No, za ovu poziciju ona tek treba osigurati parlamentarnu većinu.
6: Liebes Berlin, liebe Berlinerin, liebe Berliner, ab heute...
5: Dragi Berlinci, drage Berlinke, od danas ćemo zajedno mijenjati naš Berlin i učiniti ga boljim mjestom, svi zajedno. I naravno, zahvaljujem svojoj stranci i svim ljudima koji su nas podržali, jer su imali nadu u bolji i pristupačni Berlin u kojem svako može živjeti dostojanstveno.
3: Elif Eralp dolazi iz porodice intelektualaca koja je Tursku napustila 80-ih godina nakon vojnog puča. Ona je primjer kako njemačko društvo danas izgleda drugačije nego prije nekoliko decenija, jer veliki dio stanovništva ima useljeničko porijeklo. Analitičari smatraju da se uspjeh ljevice u Berlinu ne može odvojiti od pitanja stanovanja i visokih cijena nekretnina, koje su bile važna tema kampanje. Nakon ovih izbora, Njemačka očigledno ulazi u novu političku fazu. Pokrajinski izbori jesu lokalni, ali njihov odjek nadilazi granice dvije pokrajine. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
2: Stranka ruskog predsjednika Vladimira Putina Ujedinjena Rusija pobijedila je na parlamentarnim izborima.
7: Na izborima za 450 mjesta u Državnoj Dumi većini kandidata koji se protive ratu onemogućeno je učešće nakon što je Vrhovni sud presudio da je liberalna stranka Jabuka, koja se zalaže za prekid vatre u Ukrajini, prekršila izborna pravila. Rusija je izbore provela i unutar međunarodno nepriznatih anektiranih ukrajinskih regija te na Krimu, što su Kijev i Ujedinjene nacije oštro osudili kao ilegalan čin.
2: A Europska unija najavila je sankcije protiv odgovornih za izbore održane na okupiranim teritorijama Ukrajine nakon ruskih parlamentarnih izbora.
7: Oni koji su učestvovali u organizaciji ovih lažnih izbora ili se kandidovali na privremeno okupiranim teritorijama Ukrajine, kao i oni odgovorni za podrivanje mogućnosti održavanja slobodnih i poštenih izbora unutar Rusije, bit će sankcionisani, navodi se u saopćenju koje je u ime 27 država članica izdala visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove Kaja Kalas. Dodaje se da ni izbori održani na tim područjima, ni njihovi rezultati nikad neće biti priznati. Iranska revolucionarna garda upozorila je da će napasti nove ciljeve i rasporediti novo oružje ako Sjedinjene Države pokrenu daljnje napade na tu zemlju. gotovo 7 mjeseci

0: Poginule su sinoć u teškoj saobraćajnoj nesreći na Bradini na magistralnom putu M17.
1: Nesreća se desila kada je 20-godišnji vozač Siliđe, upravljajući Golfom, sletio u provaliju. Vozač je zadobio teške povrede, dok je preostalo dvoje saputnika također povrijeđeno. Njima je pružena pomoć u općoj bolnici Konjic, nakon čega su upućeni na klinički centar Sarajevo na daljnje liječenje. Tijela smrtno stradalih prevezena su u gradsku mrtvačnicu Konjic.
0: Sigurnost učesnika u saobraćaju mora biti u središtu razvoja cestovne infrastrukture na Zapadnom Balkanu, posebno u vrijeme sve izraženijih klimatskih promjena koje dodatno ugrožavaju saobraćajnu mrežu, poručuje direktor stalnog sekretarijata transportne zajednice Talis Linkajic na kongresu u Sarajevu posvećenom saobraćajnoj infrastrukturi.
2: Transport community is working.
3: Kada govorimo o regiji Zapadnog Balkana, o kvalitetu cesta, možemo reći da je 70% transportne mreže u dobrom stanju ili u veoma dobrom stanju. Kada govorimo o otpornosti na klimatske promjene koje se dešavaju, kada govorimo o ekološkim aspektima, više od 50% te mreže je podložna, odnosno vrlo je ranjiva i osjetljiva na poplave, zatim na klizišta i na neke druge aktivnosti, tako da sve one institucije koje se bave cestama treba da rade na održavanju i prilikom gradnje novih cesta moraju uzeti sve ovo u obzir. Također želim da kažem, kada govorimo o tragičnim slučajevima i saobraćajnim nesrećama na Zapadnom Balkanu, da je imate dva puta više smrtnih slučajeva nego što je to slučaj u Evropskoj uniji i da prije svega sigurnost mora biti prioritet i da se na tome mora poraditi i da kada govorimo o tome, svi oni koji se bave putevima i vaše institucije moraju imati sigurnost na prvom mjestu.
0: U okviru Evropske sedmice mobilnosti policija u Doboju provodi kampanju Zaštitimo djecu u saobraćaju. Cilj je na početku školske godine učenike dodatno educirati o saobraćajnim propisima, ali i skrenuti pažnju vozačima na pojačano prisustvo djece u saobraćaju.
4: Uz redovne aktivnosti usmjerene na podizanje sigurnosti učesnika u saobraćaju i ovog septembra na početku školske godine u policijskoj upravi Doboj provode kampanju Zaštitimo djecu u saobraćaju. Siniša Jović, načelnik sektora uniformisane policije u policijskoj upravi Doboj.
5: Cilj ove kampanje je preventivnog karaktera da upozorimo sve vozače, roditelje i tako dalje na početak nove školske godine. Obzirom da imamo populaciju koja po prvi put učestvuje samostalno u saobraćaju, a to su djeca pješaci.
4: Kampanja se odvija u sklopu Evropske sedmice mobilnosti koju u Doboju svake godine obilježavaju načelnik odjeljenja za stambeno-komunalne poslove u gradskoj upravi u Doboju Ljubiša Kojić.
6: U kojoj učestvuju sva djeca iz vrtića, osnovnih i saobraćene i elektroškole, koji učestvuju sa svojim programom, što je simulacija pijanih naočara i simulacija vožnje.
4: Uz teoretsku obuku realizirana je i praktična na improviziranom prostoru koji simulira odvijanje saobraćaja u blizini škole. Mališani potvrđuju da su ove aktivnosti opravdane. Osnovci Andrija Tripunović i Dasja Ilić.
7: Pogledamo lijevo, desno, opet lijevo, desno, kad smo sigurni da nema auta, prijeđemo.
8: Na zeleno prelazimo, da na crveno čekamo, a da se na žuto pripremamo.
4: Za prvih 8 mjeseci ove godine na području grada dogodilo se 480 saobraćajnih nezgoda, od kojih 5 sa smrtnom posljedicom. Ohrabruje podatak da tokom protekle godine, kao ni u prvih 8 mjeseci ove, u neposrednoj blizini dobojskih škola nije bilo saobraćajnih nezgoda. Za Federalni radio iz Doboja, Muhamed Čabrić.
0: U selu Sasina, općina Sanski most, obilježena je 31. godišnjica strijeljanja 65 civila nesrpske nacionalnosti. Godine prolaze, a ovaj zločin nikako da dobije sudski epilog.
9: Među žrtvama strijeljanim na lokalitetu Sasina, općina Sanski most, su 17-godišnji Ibrahim Drobić, godinu dana stariji Ernest Hajrić, 19-godišnji Vedad Hromalić, Rifet Košumović i Muharem Muhić ubijeni su u 68. godini života. Na lokalitetu Sasina u blizini katoličke crkve strijeljana je i Munevera Kumalić, govori sin Izedin.
10: To samo mi razumijemo ko nam neko leži tu i svaka godina da se gora i gora. Sve što dalje ide, sve nas više voli. 42 godine stara, taj dan kad je ubijen... 10 dana prije nešto će Sanski most biti oslobođen.
9: Komemorativni skup je održan ispred spomen obilježja podignutog na mjestu zločina. Župnik župe Sasina Adolf Višetitski naglašava značaj čuvanja i njegovanja kulture sjećanja.
11: Drago mi je da je ova lokacija ovdje u Sasini ovako dolično.

0: uređena, da možemo dostojanstveno odati počast onima koji su bili žrtve te 95. godine.
1: Streljanje 65 bošnjačkih i hrvatskih civila u blizini katoličke crkve u selu Sasina izvršeno je u noći između 21. i 22. septembra 1995. godine. Naredbodavci i počinitelji streljanja nisu uspjeli sakriti zločin, a iz masovne grobnice otkrivene u Sasini ekshumirano je 65 žrtava, ali su uspjeli ostati nekažnjeni za streljanje civila, predsjednik udruženja logoraša Sanski most, Sadmir Alibegović.
2: Nažalost, danas dana nije niko odgovarao za te zločine. Istragu vodi kantonalno tužilaštvo, ali bez nekih rezultata.
1: Prema podacima Sanskog udruženja logoraša na području općine Sanski most, u periodu 1992-1995. godina je registrovano 785 ubijenih i nestalih Bošnjaka i Hrvata. Brojni zločini do danas nisu dobili sudski epilog. Za Federalni radio i Sanski mosta Senudin Safić.
3: U Mostaru je obilježena godišnjica mobilizacije rezervnog sastava milicije na današnji dan 91. godine kako bi se suprotstavili tadašnjoj JNA. Skromno je obilježena polaganjem vijenca za poginule. Ivan Milas, predsjednik udruženja dobrovoljaca rezervnog sastava MUP-a 1991.
4: Evo, 35 godina od prvog organiziranog otpora agresoru na našu republiku, na našu državu, i evo, skromno obilježavamo. Svake godine nas je, nažalost, sve manje i manje. Priroda čini svoje. Ima nas vrlo, vrlo malo još živih, ali dok smo živi mi ćemo se sjećati, a poslije nas valjda će neko drugi.
3: Slijede i teme dnevnika. Kockanje ne bira žrtve, a među ovisnicima nema pravila. Sve su generacije zastupljene, sve češće i oni najmlađi. Prevencija, kažu stručnjaci, stoga mora početi mnogo ranije, u porodici, vrtiću i školi. Koliko je problem ozbiljan pokazuju i oni koji su pomoć potražili tek nakon što su izgubili kontrolu nad vlastitim životom.
5: Blještavilo, velike reklame, obećanje brze zarade i svega nekoliko klikova do uplate. Kockanje je sve dostupnije, a granica između zabave i ovisnosti za mnoge se briše gotovo neprimjetno. Posebno zabrinjava što se dobna granica sve više spušta, iako zakon izričito zabranjuje primanje uplata za klađenje od osoba mlađih od 18 godina. Marko Romić, specijalista traumatske psihologije.
6: Imamo djecu u šestim razredima koja nesmetano kockaju. I nažalost imamo i ljude stare 80 ili više godina koji također kockaju. Imamo razne profile, jeli, vrlo obrazovane ljude i ljude nekakvih, ajde kažem, prosječnog bosansko-hercegovačkog čovjeka.
5: Problem nije nov, ali posljednjih godina dobija nove dimenzije. Uz kladionice i kockarnice na ulicama sve dostupnije je i online klađenje, bilo kada i gotovo bilo gdje. Glasne i sve prisutne reklame obećavaju zabavu, uzbuđenje i laku zaradu. Marko Romić, specijalista traumatske psihologije. Merima Jašarević, sociologinja.
6: U Mostaru mi, nažalost, imamo autobuse i to javnog gradskog prijevoza koji su pokretne reklame kockarnica i kladionica, što je nevjerovatno. Ti autobusi voze školsku djecu.
7: Trebamo skrenuti pažnju da je u našim društvima, postkonfliktnim društvima i generalno globalnim društvima, devijantna ponašanja i ponašanja poput jeli kocke su skoro pa standardizirano, normalizirano u našoj kulturi.
5: A cijena može biti mnogo veća od izgubljenog novca. Dugovi, problemi u obitelji, ali i ozbiljne posljedice po mentalno zdravlje.
8: Moja priča kocke i početka igranja igre na sreću počinje u mojim ranim godinama, nekih 12-13.
9: Ja tada nisam zapravo ni vidio čemu sve ovo vodi, niti sam vidio problem sve do prelaska na online klađenje. Tada počinje katastrofa za mene, dizanje kredita, jedan, pa drugi, pa treći, pa mikrokrediti.
5: U samo jednom od programa liječenja je oko 110 osoba, no pomoć dobiva tek mali dio onih kojima je potrebna. Ipak postoje i oni koji su uspjeli prekinuti začarani krug.
6: Mogu, i to bez pretjerivanja, navesti sada barem 200 ljudi koji su kockali 10, 15 ili više godina, a sada ne kockaju 10 godina ili zavisi kad se ko uključio.
7: Moramo osnaživati porodicu. Moramo osnaživati porodicu, nuditi joj alate, biti joj suport, sistemski suport, da bi ona bila što kohezivnija, što jača, samim ti bi imali bolje društvo. Dakle, nije stvar u toj omladini, oni su samo posljedica jedne šireg spektra problema.
5: Kockanje zato više nije samo pitanje izgubljenog novca. Kada se dobitak obećava kao zabava i laka prilika, a iza ekrana i vrata kockarnica ostaju dugovi i

0: razorene obitelji, pitanje je koliko ćemo još čekati da prevencija postane ozbiljan dio borbe protiv ovisnosti. Za Federalni radio, Kristina Marković.
1: Već punu deceniju dječja javna kuhinja u Lukavcu osigurava obroke porodicama koje žive na rubu egzistencije. Iako njen naziv upućuje na djecu, pomoć je namijenjena cijelim porodicama s djecom. Iz udruženja altruista Ruke prijateljstva poručuju da nijedno dijete ne bi smjelo biti gladno. Broj onih kojima je pomoć potrebna iz godine u godinu raste.
2: Paralelni su svjetovi. Jedni putuju, voze luksuzne automobile. Drugi ne mogu osigurati ni osnovne životne namirnice. Da je tako, znaju u udruženju altruista Ruke prijateljstva, koje već 10 godina kroz dječju javnu kuhinju u Lukavcu pomaže porodicama koje žive na rubu egzistencije. Enes Ahmetašević i Nura Rizvanović, korisnice dječje javne kuhinje.
3: Dobro mi znači. Ništa da ne. Moram dolaziti. Nemam čime, nek moram doći.
4: Ne ti imaš drva da ispečeš, ni ti imaš taj ispec, et. Pa ja, taj da drugu. A oni što god dobiju, oni nama danu.
2: Nažalost, ovakvih priča je sve više. U dječju javnoj kuhinji ovoliko korisnika nisu očekivali. Selma Zukić, potpredsjednica udruženja altruista Ruke prijateljstva.
5: Oko 80 korisnika smo u početku imali. Sada imamo oko 165 domaćinstava. Tu je oko 400 ljudi. Potreba je jako velika. Svaki dan se broj povećava.
2: Uz pomoć donatora i dobrih ljudi, kuhar Meho Bajrić nastoji pripremiti kvalitetne obroke. Kaže, to je možda jedini dobar obrok koji će njihovi korisnici tokom dana pojesti.
6: Imaju, recimo, dvoje, petero, sedmero djeci, tako ima koji ne mogu doći, koji nose jednu za drugu i veoma su zahvalni na obrocima.
2: Azra Malić, volontirka je u dječjoj javnoj kuhinji od kako je osnovana. Kaže kako je mnogo starijih osoba kojim nisu u mogućnosti doći, pa im obroke dostavljaju do kućnog praga.
7: Dijelimo nekad one konzerve kad dobijemo petkom, da bi imali preko vikenda, nekad kad imaju više hljeba, dadnemo i hljeba im, tako sve mi dobijemo. Kako se mi izborimo, tako i njima bude bolje.
2: Iako se trude da nikoga ne vrate, kapaciteti dječje javne kuhinje su ipak ograničeni. Selma Zukić, potpredsjednica udruženja altruista Ruke prijateljstva.
5: Apelujem stvarno ko može još da pomogne i da se otvori, ovo se treba otvarati, jer kako nam je sistem vjerujte da ćemo svi završiti na ovim kazanima.
2: Iz dječje javne kuhinje pozivaju ljude da dođu i provedu jedan dan s njima da bi se upoznali sa stvarnim stanjem i potrebama korisnika. Kažu, svaka vrsta pomoći im je dobro došla, od hrane i drugih potrepština do donacija i volontirskog angažmana. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
8: Kultura.
1: Tebe ljubi duša moja, autora i režisera Harisa Pašovića, odlukom stručnog žirija proglašena je najboljom predstavom 25. festivala BH Drame održanog u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Festival je zatvoren sinoć dodjelom nagrada. Publika imala priliku uživati u izvedbi 7 predstava koje su nastale po predlošku bosansko-hercegovačkog dramskog teksta.
9: Zavjesa je spuštena na 25. izdanje Festivala bosansko-hercegovačke drame u Zenici. Nakon 7 odigranih predstava u takmičarskom programu, stručni žiri, novinari i publika donijeli su konačni sud. Ovogodišnji festival protekao je u znaku apsolutnog trijumfa koprodukcijske predstave 4 teatra Tebe ljubi duša moja u režiji Harisa Pašovića, osvojivši 8 nagrada.
10: Vrlo je lijepo biti i važno u ovoj zgradi, u Zenici, na ovom festivalu, tako da puno se stvari tu sastalo i nekako vrlo je posebno večer.
9: Nagrada za najbolju glumicu pripala je Heleni Vuković za ulogu Nele u predstavi Na slovo F. Nagrada za najboljeg glumca dodijeljena je Zudinu Bajroviću za ulogu Mujage Komadine u predstavi Gradonačelnik ili Ovo je predstava o Mujagi Komadine.
11: Čak bih rekao da ostatku ansambla pripada više nego što pripada meni, jer lavovski dio posla, umjetničkog posla, to je predstavi su radili ljudi, moje drage kolegice i kolege iz Mostara.
9: Specijalna nagrada Adem Čejvan odlukom organizacijskog odbora festivala dodijeljena je poznatom bosansko-hercegovačkom glumcu Admiru Glamočaku za sjajne glumačke kreacije i ukupan doprinos u razvoju umjetnosti u Bosni i Hercegovini, dokazujući posvećenost teatarskoj umjetnosti.
12: Osim toga što mi mnogo znači, nosi sa sobom naravno ogromnu odgovornost za svaki sljedeći projekat, jer svaku nagradu treba opravdati, bez obzira koliko nekad intimno mi

0: Misliš, zaslužio sam ili neko drugi je mogao to bolje ili ne znam kako je to ove godine se to desilo meni.
1: 25. festival u organizaciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica je još jednom dokazao da je važno mjesto susreta kritike i uvažavanja domaće dramske pisane riječi. Za Radio Federacije, Mujesira Purić.
2: Mostar je ovih dana ponovo pozornica za najmlađe, ali i sve one koji nisu zaboravili čaroliju lutkarskog pozorišta. Počeo je 6. međunarodni festival lutkarske umjetnosti FLUM u organizaciji pozorišta Lutaka Mostar. Za festivalske nagrade takmiči se 10 predstava teatarskih kuća iz 10 zemalja.
3: Festival lutkarske umjetnosti u Mostaru su predstavom Škrinjica plavog maka otvorili lutkari iz Maribora koji su na scenu donijeli emotivnu priču o bezuvjetnoj ljubavi. U središtu radnje su djed i baka koja gubi pamćenje. Cilj je prenijeti poruku da starenje nije nestajanje, već poziv da jedni druge gledamo drugačijim očima. Katarina Klančnik, dramaturginja iz Maribora.
4: Zbog ove krasne priče o ljubavi, kako taj djed nju prati na tom putu, zbog toga smo napravili tu predstavu i dugo smo razmišljali kako ju pretvoriti u jezik pozorišta.
3: Jezik lutkarstva je jednostavan, neposredan i maštovit, stoga ova umjetnost i danas pronalazi put do najmlađe publike, otvarajući njima bliske teme kroz igru, humor i maštu. Jednu takvu donosi pozorište Lutaka Mostar, koje premijerno izvodi predstavu Pale sam na svijetu. Glumac Ali Kameraksoj.
5: Po tekstu Jenza Svjetskarda, tačnije po motivima Jenza Svjetskarda, koja priča priču o jednom dječaku koji bi zaželio da bude sam na svijetu. Međutim, on ulazi u jedan san i vrlo brzo prepoznaje da ta samoća nije nešto što on zapravo želi.
3: Program ovogodišnjeg festivala je šarolik i donosi pregled europskog i svjetskog lutkarstva, uz bogat prateći sadržaj poput promocija knjiga, izložbi i razgovora o lutkarstvu. Nedžad Maksumić, selektor festivala, i Edin Kmetaš, direktor pozorišta Lutaka Mostar.
6: Da mostarska i ne samo mostarska publika na FLUM-u može vidjeti ono što je lutkarstvo doseglo u ovom trenutku, to su predstave koje su do sada obišle neke od njih mnoge festivale, a neke su, nadam se, otkriće koje smo upravo mi otkrili.
7: Pokušamo reanimirati Nacionalni centar lutkarstva UNIMA u Bosni i Hercegovini, tako postati članica internacionalne mreže lutkara UNIMA International. Imat ćemo sastanak kolega iz Bosne i Hercegovine.
3: Festival traje do petka 25. rujna, kada će biti dodijeljene nagrade u više kategorija i kada će biti poznato tko će osvojiti Grand Prix. Nagrade u Zlatni svitac za najbolju predstavu festivala. Za Federalni radio, Rosanda Zovko.
8: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine se danas okuplja u oči 4 utakmice Lige nacija koje očekuju naš nacionalni tim u narednim danima. U odnosu na prvobitni spisak koji je objavio selektor Sergej Barbarez, zbog povreda su otpali Amar Dedić i Kenan Busulađić. Naknadne pozive su dobile Arjan Malić, Aydin Hasić, Benjamin Tahirović te još jedan debitant Luka Đurić iz Paderborna. Selektor je istakao važnost velikog broja igrača na raspolaganju zbog činjenice da će se u kratkom periodu igrati veliki broj utakmica.
9: Prvi put se dešava da imamo četvrtemcu 11 dana i zato je principijalno bio spisak minimum 26 igrača. To smo pokušali nekako da ispunimo, da imamo neke kriterije i mislim da nam je uspalo i naravno da je kadar. Mi smo i neke utakmice dočekivali i s nato slabijim kadrom što se tiče kvalitete. Sad je samo pitanje, hoćemo li nešto mijenjati, hoćemo li igrati čvrsto do kraja ili gledati da budu svi zdravi, jer na to na više znači nego išta drugo.
8: Glavni fokus za reprezentaciju su kvalifikacije za plasman na Evropsko prvenstvo, ali i Liga nacija može biti veoma važna na putu ostvarenja tog cilja.
9: Naš osnovni glavni cilj je Evropsko prvenstvo, to je kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. To je bilo od početka i to će uvijek biti. Sigurno da nam je rezultat važan i rad samopouzdanja radi ovog niza i nastavka da imamo uspjeh, ali opet moramo tu neki balans imati da li želimo nešto probati, jer danas nema prijateljskih utakmica, znači morate neke igrače isprobavati na ozbiljnim utakmicama, to jest takmičarskim utakmicama, tako, ali tako će biti sada. Znači da nam Liga nacija utiče i može da utiče na izvlačenje grupa, znači da i tu je ambicija da što bolje završimo.
8: Prvu utakmicu novog izdanja Lige nacija Bosna i Hercegovina igra u petak u gostima kod Poljske, slijedi gostovanje kod Rumunije, a onda mečevi na domaćem terenu

0: protiv Švedske i Poljske. Odigrane su posljednje dvije utakmice osmog kola nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine. Aktuelni prvak Borac je do treće uzastopne pobjede došao na gostovanju kod Širokog Brijega u veoma efikasnoj utakmici koja je završena rezultatom 3-2. Borac je poveo golom Juričića u 28. minuti. Na početku drugog poluvremena je Virgili izjednačio, a ubrzo nakon toga Herrera postiže drugi gol za Banja Lučane. Široki Brijeg se ni tada nije predavao i Matić samo minut kasnije poravnava na 2-2. U 64. minuti rezervista Deket, samo što je ušao u igru, postiže i treći gol za Borac i donosi pobjedu svom timu. Posljednji duel ovog kola su igrali Sarajevo i Sloga. Domaćin je poveo golom Mikića u 16. minuti, ali u samom finišu prvog dijela igre isključen Meite. I sa igračem manje na terenu je Sarajevo na početku drugog poluvremena postiglo još jedan gol, ovoga puta preko Elezija iz penala za vodstvo 2-0. Do kraja je Sloga imala najveću priliku u 66. minuti kada Jović nije realizovao penal, tačnije Banić je sjajno odbranio pa se rezultat nije mijenjao. Na reprezentativnu pauzu sa prvog mjesta ide Zrinski koji ima 21 bod, drugi je Borac sa 19, a treće Sarajevo ima 13 bodova. Na začelju su Velež sa 7 i Radnik sa samo 4 boda. Objavljena je nova teniska ATP rang lista na kojoj je naš prvi reket Damir Džumhur napredovao za 5 pozicija i sada se nalazi tačno na 100. mjestu. Andrej Nedić je blago nazadovao za 2 pozicije i trenutno je 238. teniser svijeta, dok je Nerman Fatić zabilježio novi pad na listi i to za 8 pozicija, pa je sada na 450. mjestu. Mirza Bašić se nalazi na 923. poziciji. U top 10 nije bilo promjena. Prvi je dalje Janik Sinner ispred Aleksandra Zvereva i Carlosa Alcaraza, a od 4. do 10. mjesta su Ben Shelton, Ože Aliasim, Daniel Medvedev, Flavio Coboli, Francis Tiafoe, Alex de Minaur i Taylor Fritz. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Na kraju dnevnika podsjećamo na vijesti dana.
2: Rudari Breze i Han bili sutra na protestima. Resorni ministar poručuje traži se rješenje. Kanader iz Hrvatske pomažu gašenje požara na čvrsnici na terenu i stotinu vatrogasaca. Dvije 20-godišnje djevojke poginule u saobraćajnoj nesreći na Bradini. Putinova stranka osvojila rekordan broj mjesta na izborima u Rusiji. Evropska unija najavila sankcije zbog izbora na okupiranim teritorijama Ukrajine. Zmajević će u narednih 11 dana odigrati čak 4 utakmice u Ligi nacija. Selektor Sergej Barbarez obratio se javnosti.
3: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spiker Haris Etemi, urednici emisije Maida Alić i Damir Šimić.
4: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

Wednesday!

0: Radio Gradačac.
1: S nama su sigurno kraći, besane, putničke, studentske i bilo koje druge, mislim noći. Noćni program Radio Gradačca.

0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gradačac.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz. Dragi i poštovani slušalci, naravno želimo vam dobro jutro i dobrodošli su u jutarnji program Radio Gradačca. Možete bez ikakvog oklijevanja još 2-3 puta zijemnuti, što je sasvim normalno razumljivo, ali obećavamo čim izađete napolje i kada osjetite svježinu ovog jutra i kako je lijepo, ugodno, bez nekih ekstremnih uvjeta, onda ćete razumjeti da ste zaista sretni što ste budni zajedno sa nama u ovim trenucima. Kao što rekao smo, jutro je zaista lijepo, posebno i ugodno, posljednje je ljetno jutro. Ono što želimo reći da u ovim trenucima još uvijek tapkamo u mraku, ako možemo tako reći, morat ćemo još nekoliko minuta sačekati da nam sunce počne praviti društvo, a jedino pomagalo koje imamo u ovim trenucima su naravno farovi od automobila naših sugrađana koji nam osim gradske rasvjete nude kakvu takvu vrstu svjetlosti. Tako da evo, dan se polako dani, mi zajedno sa njim ulazimo u tu novu fazu naše života kada ćemo naravno pokušati ispisati neke nove lijepe stranice. Što se tiče današnjeg dana, utorak, drugi dan u sedmici, sasvim sigurno će već ponuditi neke događaje i dešavanja o kojima vrijedi izvještavati, a osim naših standardnih priča koje vas očekuju u jutarnjim satima, to će svakako biti dio našeg jutarnjeg programa. Mi ćemo krenuti sa nekim lijepim zanimljivostima, ispratit ćemo naravno i posljednji dan ljeta kako to zaslužuje i dolikuje. Nakon toga ćemo se družiti uz dječje glasove koji nam svako jutro svakako uljepšaju i podignu na jednu veću razinu, jedan veći nivo. Nakon toga ćemo kontaktirati naše gradske službe, vidjeti šta se to dešavalo u proteklom danu na području našeg grada, kakvi su to najnoviji izvještaji. Vijesti federalnog radija tačno u 7 sati, a nakon toga ćemo naravno još malo se pozabaviti vremenskim prilikama i nekim aktuelnim događajima. Poslije toga ćemo iskoristiti priliku da se vratimo malo u prošlost i da saznamo šta je to bilo zanimljivo na današnji dan i još mnogo drugih naravno zanimljivih rubrika koje ćemo završiti sa infom u 9. Naravno, što se tiče ovih ranih jutarnjih sati, ekipa koja vam pravi društvo, Sead Osmičić i ja sad Dino Kukuruzović, želimo vam naravno uspješan početak utorka i da bude u suprotnosti sa svim onim što ga prati, a to je neka negativna etiketa, je li baš nepopularnog dana. Mislimo da će ovaj utorak ponuditi ono najbolje što možemo očekivati. Dobro vam jutro i dobro nam došlo.

0: Radio Gradačac kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Vi i vaš grad, ruku pod ruku, započinjemo zajedno još jedno jutro na talasima Radio Gradačca. U nastavku i za početak ovog jutra malo ćemo govoriti o rastancima, iako to nije nikada ugodna tema, nikada nismo nešto skloni rastancima, ali ovo ljeto zaslužuje da se na njega napravi jedan mali osvrt. Danas kalendarski ispraćamo ljeto 2026. godine. Možda još poneki sunčan dan sigurno uhvati, ali već osjetimo da su jutra poprilično drugačija, kao i večeri, koje su inače evo i kraće. A i već nekoliko dana ili možemo osjetiti da nam polako stiže i novogodišnje doba. Ljeto polako ostavljamo iza sebe, tri mjeseca sunca, vrućina, dugih dana i još dužih večeri, ispunjenih naravno različitim sadržajima. Bilo je ovo ljeto koje nas sasvim sigurno dobro ugrijalo, čak smo išli do ti nekih ekstremnih vrućina, ponekad i više nego što bismo mi to i željeli, ali nam je za uzvrat naravno ponudilo i veliki broj onako lijepih trenutaka. Bilo je tu i druženja za pamćenje, bilo je tu i susreta, naravno i novih poznanstava i ljudi koji su postali dio naših života i naših priča, a možemo slobodno reći da je naš grad, da je Gradačac zaista živio punim plućima. Bilo je tu lijepih događaja, koncerata, sajam, okupljanje naravno na našem gradskom trgu, šetnji, punih terasa, kafića, smijeha i razgovora i sve ono što krasi naravno ljetne dane. Naravno, pamtit ćemo mi i one večeri kada se malo i žurilo kući i miris ljeta posle kiša i muziku koja je dolazila sa 98,3 MHz. Sada već osjećamo da se polako sve nekako i mijenja. Jutra su već sve svježija i svježija. Garderoba koju biramo iz naših ormara je polako i toplija. Dani se skraćuju, a uskoro će naravno ove ljetne večeri zamijeniti one prve jesenske. Dani će biti kraći i naravno svjetla će se dosta ranije pali. Vjerovatno će nam na neki način ljeto početi i nedostajati, ali naravno treba se okrenuti i nekim novim stvarima koji nam dolazi i naravno uživati u njima. Svako godišnje doba ima zaista svoje čari, svoj trenutak, pa tako i ova rana jesen koja nam ide u susret. Vjerujemo da ćete uživati u njoj, da ćete pronaći dakle nešto lijepo u njoj i sve ove boje koje će nas okruživati i lišće koje će padati sasvim sigurno će doprinijeti jednom ambijentu u kojem možemo uživati. Zimsko računanje vremena u našoj zemlji počet će u nedjelju 25. oktobra 2026. godine, kada će kazaljke na satovima biti pomjerene jedan sat unazad. Promjena vremena obavit će se u noći sa subote na nedjelju, a kada satovi pokažu 3 sata, vrijeme će se vratiti na 2 sata. Međutim, do 25. oktobra imamo još dana koje trebamo proći zajedno, tako da ćemo uživati u njima, onome što dolazi svakako ćemo imati priliku izvještavati i obavještavati. Posljednji dan ljeta iskoristite na najljepši način na koji to možete. Mislimo da će ono biti baš kao što je bilo i u protekli 3 mjeseca, možda

0: Dobro jutro, dragi slušaoci. Danas je sa vama učenica 6. razreda osnovne škole dr. Safet Beg Bašević. Ja se zovem Mujić Beoma i danas ću vam pričati o 22. septembru, kada nastaje jesen. Kao što svi znamo, ljeto ostaje iza nas, a 22. septembra nam stiže jesen. Jesen je posebno godišnje doba. Nekoga da očekuje sa smijehom, nekom je žao što odlazi ljeto, ali tako je svake godine. Lišće polako spada sa drveća, lišće mijenja boju od zelene na žutu, crvenu ili smeđu. Jutra postaju svježija, dani kraći, a večeri duži. Priroda kao da nas posjeća da je sasvim u redu usporiti, zastati i uživati u malim stvarima. A upravo te male stvari često najviše znači. Topli napici u hladno jutro, zvuk kiše dok smo kod kuće, šetnja kroz park prekriven lišćem, omiljena pjesma, najbolji dan u životu. Znam da jedva čekamo svi jesen, nemojte skrivati i imam još jednu stvarčicu reći. Nadam se da ste uživali i da ćete imati predivnu jesen.
1: Mali, mali, mali radio.
2: Mali, mali, mali, mali,
1: dječji radio.

0: Budite gradačački informisani. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dobro jutro još jednom, dragi slušalci. Naše vrijedne gradske službe već su nam dostavile i prve izvještaje koje ćemo sa vama podijeliti kroz prvi blok servisnih informacija. Prije toga da kažemo da nam je i sunce počelo praviti društvo. Izašlo je u 6 sati i 25 minuta. Njegov zalazak očekuje se večeras od 18.

11 sati i 52 minuta. Policijska stanica Gradačac kaže da u izvještajnom periodu je evidentirana jedna saobraćajna nezgoda, jedno narušavanje javnog reda i mira, dok su tri slučaja evidentirana u rubriku Ostali događaji. Iz profesionalne vatrogasne jedinice najnovije informacije kažu da se desila jedna intervencija u kojoj je izbio požar strnika u mjestu Kamberi, koji je trajao u periodu od 14 do 15 sati. Požar je uspješno ugašen od strane tri vatrogasca i jednog vatrogasnog vozila. Iz komunalnog preduzeća kažu da nema planski najava prekida u isporuci vode, a iz elektroposlovnice da nema prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na području našeg grada. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, promet vozila slab do umjerena, s obzirom da meteorolozi najavljuju padavine, vožnju treba prilagoditi trenutnim uslovima i stanju na putevima, povećana je opasnost od odrona. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnom putu Šamac-Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Što se tiče graničnih prijelaza, ovog jutra nema duži zadržavanja za putnička vozila. Kada je u pitanju kontrola brzine na području Gradačca, iz naše policijske stanice izvještaj kaže da će se prva dogoditi od 14 sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta na putu R465A Jelovče selo. Preostale četiri za danas najavljene od 15.40 do 16.40 M19 Lukavac Donji, od 19.50 do 20.50 M14.1 Mionica 2, od 22 sata i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta u Vučkovcima put M19 i 23 sata i 40 minuta do 40 minuta iza ponoći put je M18 Hrgovi Donji. Iako i danas nema zvanično najavljenih, mi svakako ne bismo dakle isključili ove jutarnje koje se vrlo lako mogu desiti. Što se tiče jutarnje temperature u našem gradu, 10 stepeni Celzijusa, možemo slobodno reći da u odnosu na prethodna jutra malo hladnije, jer trenutno vremenske prilike vladaju u našem gradu. Relativna vlažnost zraka je 78%, vjetar puše brzinom 8 km na sat. Danas u Bosni djelomično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi se očekuju u sjevernim centralnim te istočnim područjima naše zemlje. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera, povremeno jakih udara vjetra može biti i na području Hercegovine te jugozapadu Bosne. Najniže jutarnje temperature zraka većinom između 6 i 11, na jugu naše zemlje od 14 do 18, a najviša dnevna temperatura koju danas možemo očekivati kretat će se između 15 i 20 stepeni, a na jugu naše zemlje može otići i do maksimalni 25 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike slično kao i proteklog dana sa nešto više sunčanog vremena u Hercegovini uz umjerene dnevne temperaturne vrijednosti prikladnije za kraj ljeta, većina populacije će se osjećati dosta ugodnije. U Bosni će povremeno povećana naoblaka uzrokovati manje poteškoće kod osjetljivih osoba bez izraženijeg negativnog utjecaja na opštu sliku. Dakle, posljednji dan ljeta ipak će ponuditi ugodne vremenske prilike uz malo padavina, u svakom slučaju ponesite kišobrane sa sobom.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Sara Šešum.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Rudari rudnika ABD Lolić iz Hanbile i dalje su u radničkom neposluhu zbog kašnjenja isplate augustovske plaće, potvrdio je predsjednik sindikata Mahrudin Višić. Rudari spremaju protest danas u Sarajevu. Federalni resorni ministar Vedran Lakić izjavio je da se pokušava naći rješenje za probleme rudara iz Breze i Hanbile kojima nije isplaćena plaća za august.
4: Vrlo česta je pojava da se u rudnicima dogode određeni problemi i da nemamo iskopane dovoljne količine uglja i sad je nastao, mali problem u komunikaciji između elektroprivrede i rudnika kada treba se isplatiti plata, međutim količine nisu došle u naše termoelektrane. Vjerujte da evo danima radimo i za vikend smo utrošili u pokušaju da se pronađe rješenje. Iskreno se nadam da ćemo doći do rješenja i da ćemo jednim drugima pružiti ruku i reći da količine uglja moraju biti isporučene da bismo proizveli električnu energiju i naravno da plate ne bi trebale da kasne.
3: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović Boravić je danas na generalnoj debati 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. U delegaciji i ministar vanjskih poslova Almedin Konaković koji učestvovaće u nizu sastanaka i događaja na marginama skupštine. Među najavljenim događajima je sastanak ministara vanjskih poslova Američko-Jadranske povelje. Bečirović se u međuvremenu sastao sa generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom, dok je članica predsjedništva Željka Cvijanović razgovarala sa šeficom kabineta američkog predsjednika Suzy Wiles, predsjedavajući Denis Bečirović.
5: Želim reći danas da sam skrenuo pažnju i generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija na skandalozno ponašanje rukovodstva susjedne Republike Srbije. Dakle, sahrana presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji je pretvorena u veličanje tog brutalnog ubice, možda i najbrutalnijeg ubice u Evropi u 20. stoljeću. Također ukazao sam i na vrlo opasnu separatističku politiku rukovodstva entiteta RS u Bosni i Hercegovini, koje i dalje podriva Dejtonski mirovni sporazum, mir i sigurnost kako Bosne i Hercegovine, tako i cijele regije. Želim reći da je generalni sekretar Ujedinjenih nacija zaista vrlo precizno, pa pomalo i oštro ukazao na nedopustive politike u našoj regiji, prije svega od strane onih koji glorificiraju presuđene ratne zločince.
3: Predsjednik Irana Masud Pezeškijan otputovaće danas u Njujork, gdje će učestvovati na zasjedanju Generalne skupštine UN-a.
0: Očekuje se da će se Pezeškijan obratiti Generalnoj skupštini i iznijeti stav Teherana o međunarodnim pitanjima, naročito u vezi s trenutnim sukobom Irana sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom.
3: Gradonačelnik Njujorka Zohran Mahdeni održao je sastanak sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom, nakon čega je ponovno izjavio da bi izraelski premijer Benjamin Netanjahu trebao biti uhapšen tokom boravka u Njujorku.
0: Krajnji ljevičarski gradonačelnik, koji je mjesecima obećavao da će uhapsiti Netanjahua ako dođe u Njujork, iako nema ovlaštenja za to, nedavno je priznao kako je nemoćan spriječiti posjetu, te dodao da neće prisustvovati planiranim protestima protiv Netanjahovog prisustva. Ipak smatra da nalog za hapšenje koji je raspisao Međunarodni krivični sud treba poštivati. Američki predsjednik Donald Trump, danska premijerka Mette Frederiksen i predsjednik vlade Grenlanda Jens Fredrik Nielsen danas će prisustvovati ceremoniji potpisivanja sporazuma o Grenlandu, rekao je neimenovani zvaničnik Bijele kuće. Troje lidera ozvaničit će novi sporazum kojim će biti osigurana i odbranjena sigurnost Grenlanda i Amerike, naglasio je zvaničnik. Nakon debakla Kršćansko-demokratske unije na izborima u njemačkoj pokrajini Mecklenburg-Zapadna Pomeranija, pokrajinski lider te partije Daniel Peters podnio je ostavku i tako nanio još jedan težak udarac stranačkom šefu Friedrichu Merzu.

0: ubrzanje energetske tranzicije Bosne i Hercegovine u fokus je petodnevne regionalne konferencije koja se održava u Sarajevu, a posvećena je energiji, klimatskim politikama i održivoj tranziciji.
1: Prvi dan konferencije posvećen je održivoj energetskoj tranziciji, dekarbonizaciji, obnovljivim izvorima energije, energetskoj efikasnosti i klimatskoj otpornosti. Narednih dana govorit će se o energetskim tržištima i finansiranju, digitalizaciji, inovacijama, elektromobilnosti, zelenom vodiku, energetskoj pravednosti, kritičnim mineralima, pravednoj tranziciji rudarskih područja, te sigurnosti i otpornosti energetskih sistema. Potpredsjednik programskog odbora Sarajevske sedmice klime i energije Mustafa Musić rekao je da naša država kao i neke druge ima brojne izazove kada je riječ o energijskoj tranziciji, te da je to proces koji će trajati i nekoliko decenija.
2: Kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, ovdje je možda jedan od ključnih izazova i ključnih, rekao bih, trenutno prepreka ovo nedonošenje ili čekanje na zakon o električnoj energiji. Taj zakon postoji iz tamo neke 2002. ili treće godine, međutim, novi zakon je praktično pripremljen i on čeka na donošenje. On bi omogućio otvaranje berze. Berza je, da kažem, jedna od ključnih komponenti u kompletnom ovom procesu, jer omogućuje trgovinu električnom energijom ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini, obzirom da je Bosna i Hercegovina trenutno država koja izvozi električnu energiju i jedna od rijetkih koja izvozi električnu energiju u regiji, a nema vlastitu berzu. Tako da su proizvođači električne energije praktično primorani da posluju na drugim berzama, da rade na drugim berzama ili da rade, odnosno da energiju prodaju bilateralno preko posljedne strane.
1: Na konferenciji učestvuju brojni predstavnici europskih i međunarodnih institucija, finansijskih organizacija, energetskog sektora i kompanija. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine počela je pripreme za 4 utakmice Lige nacija koje očekuju naš nacionalni tim u narednim danima. U odnosu na prvobitni spisak koji je objavio selektor Sergej Barbarez, zbog povreda su otpali Amar Dedić i Kenan Busulađić. Naknadne pozive su dobili Arjan Malić, Ajdin Hasić, Benjamin Tahirović te još jedan debitant Luka Đurić iz Paderborna. Selektor smatra da je Liga nacija bitno takmičenje i da treba iskoristiti veliko samopouzdanje koje je naš tim stekao u prethodnom periodu, kao i respekt koji će protivnici imati prema nama.
4: Nama je cilj svakako da ovo iskoristimo za stvari, ko što je bilo i onda u Ligi nacija, to bez pardona. Naravno da nam je važan isto rezultat i naravno da nam je važno naše samopouzdanje koje smo stvarno teškim radom stekli i sad ga imamo i malo mogućnosti da možemo i mi pokazati ko smo. Znači da imaju druge reprezentacije dosta respekta prema nama. Sigurno da će doći do rotacija, jer ne vjerujem da jedan igrač može četvrtu utakmicu odigrati na najvećem nivou u 11 dana. Znači, bit će tu prostora za sve. Da ćemo još plan napraviti kako ići u prve utakmice i sigurno možda i bude do nekog mijenja iz sistema.
3: Uoči početka novog ciklusa u Ligi nacija se oglasio i sportski direktor Emir Spahić.
5: Evo nas opet u nekom novom natjecanju, pred novim natjecanjem, spremni, željni, motivirani i nadam se da će ovo natjecanje proći onako kako mi želimo, svi zajedno, da ćemo opet pokazati da smo s pravom bili tamo gdje smo bili prošlo ljeto i da ćemo nastaviti u tom nekom ozračju i stilu rasti iz utakmice u utakmicu.
3: Reprezentacija je obavila prvi trening na stadionu Grbavica na kojem će trenirati do četvrtka kada putuje za Varšavu gdje će u petak odigrati prvu utakmicu Lige nacija protiv Poljske. Slijedi gostovanje kod Rumunije narednog ponedjeljka, a onda mečevi na domaćem terenu protiv Švedske i Poljske. Na Evropskom prvenstvu za odbojkaše su odigrane posljednje dvije utakmice osmine finala i poznati su svi parovi četvrtfinala ovog takmičenja. U pretposljednjem duelu osmine finala su se sastali Belgija i Češka, a Česi su prvi set riješili u svoju korist sa 25-20. U veoma neizvjesnom drugom setu je Belgija bila bolja sa 26-24 i to je prelomilo meč, jer su Belgijanci u naredna dva seta bili ubjedljivi sa 25-14 i 25-15, te su sa ukupnih 3-1 izborili plasman u četvrt finale, gdje će im rival biti selekcija Slovenije. Slovenci su u meču odigranom u Torinu deklasirali Srbiju sa 3-0 po setovima 25-14, 25-13 i 20.

0: 5.22. Prvi mečevi četvrtfinala se igraju danas, a sastaju se od 15 sati Francuska i Rumunija, te od 18 sati Poljska i Njemačka. Četvrtfinalni duel između Belgije i Slovenije se igra u srijedu, kao i okršaj između Italije i Finske. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi.
2: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, a promet vozila slab do umjeren. S obzirom da meteorolozi najavljuju padavine, vožnju treba prilagoditi trenutnim uvjetima i stanju na cestama. Povećana je i opasnost od odrona. Zbog asfaltiranja do četvrtka 24. septembra obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćao se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj-Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta, na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
3: U Bosni djelomično vedro. Slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi povremeno se očekuju u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjeren, povremeno jakih udara može biti u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 18, najviša dnevna od 15 do 20, na jugu zemlje do 25 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno, povremeno može padati slaba kiša. Jutarnja temperatura 7, a dnevna 16 stepeni.
4: Hvala na pažnji.
5: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šašom, urednica emisije Dubravka Piplica.
6: Kad znaš šta se dešava.
7: Kad znaš šta se sluša.
6: Znaš gdje si.
7: Radio Gradačac.
6: 98,3 MHz.

0: godina je 2045. Čovječanstvo je skoro pobjedilo smrt, ali u Sarajevu još nije riješilo pitanje parkinga. U gradsko kino Gradačac stiže domaći akcijski spektakl Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi, Apokalipsa, ekipe Helem Neyse. Kada moćni političar odluči da na mjestu starog groblja napravi parking, mrtvi odlučuju da imaju nešto protiv. Spremite se za zombije, akciju i prepoznatljivi humor ekipe Helem Neyse.
1: Srijeda, 23. septembar, u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka.
0: Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi Apokalipsa u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Banja Iliča Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliča Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Reklame. Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama.

Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

od našeg prvog javljanja, odnosno porasla je za samo 1 stepen Celzijusa, te trenutno iznosi 11 stepeni. Vjetar nam puše brzinom 8 km na sat, sjevernog smjera. Relativna vlažnost zraka je 77%, dok nam mogućnost oborina iznosi 15%. Jutro je osvanulo onako sa mješavinom oblaka i malo sunca. Vidjet ćemo kakve će vremenske prilike vladati u toku dana. Federalni hidrometeorološki zavod kaže da povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi očekuju se u sjevernim, centralnim te istočnim područjima naše zemlje, dok će u Hercegovini preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je umjerene jačine sjevernog smjera, povremeno jakih udara vjetra može biti na području Hercegovine te jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu naše zemlje od 14 do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 15 i 20, dok na jugu naše zemlje može ići do 25 stepeni Celzijusa. Slično kao i proteklog dana, sa više sunčanog vremena u Hercegovini, uz umjerene dnevne temperaturne vrijednosti, prikladnije za kraj ljeta, većina populacije će se osjećati dosta ugodnije, a u Bosni će povremeno povećana naoblaka uzrokovati i manje poteškoće kod osjetljivih osoba, bez izraženijeg negativnog utjecaja na opštu sliku. Evo, to su neke vremenske prilike i parametri koje možete očekivati tokom posljednjeg dana ljeta. Nadamo se da ćete ih iskoristiti, dakle, u vašu korist i da ćete izvući najbolje od onoga što one danas ponude.

7 sati i 42 minuta, želimo i dalje dobro jutro, a naredne minute iskoristimo i priliku da vas upoznamo sa događajima koji nam slijede u narednim danima, ali i sa nekim očekivanjima poljoprivrednika. Kolegi gradskog vijeća odlučio je da se 20. redovna sjednica održi 24.9. u kongresnoj sali sportske dvorane u Gradarcu sa početkom rada u 9 sati. U predloženom dnevnom redu su 24 tačke, među kojima i prijedlog odluke o dodjeli gradskih priznanja i nagrada grada Gradačca za 2026. godinu. Vijećnici bi trebali razmatrati i prijedlog odluke o uslovima i načinu korištenja i održavanja sportskih objekata u vlasništvu grada Gradačca. Na dnevnom redu je i prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na pokretanje postupka likvidacije javnog preduzeća Javno stambeno preduzeće Gradačac d.o.o. Gradačac. A na vijećničkim klupama naći će se i prijedlog gender akcionog plana grada Gradačac te izvještaje o zdravstvenom stanju životinja, naročito stočnog fonda sa prijedlogom mjera te izvještaje o radu javne ustanove Dječije obdanište Kolibri Gradačac za pedagošku 2025-26. godinu, kao i informacije o stanju bezbjednosti na području grada Gradačac za period januar-juni 2026. godina. Pred gradskim vijećnicima, dakle, naći će se jedan obiman posao na koji će oni sigurno znati adekvatno i odgovoriti, a idemo u susret nekim novim temama. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine traži i proglašenje stanja elementarne nepogode zbog suše. Udruženje poljoprivrednika ponovo je pozvalo sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Kako navode iz udruženja, suša je nanijela i velike štete poljoprivrednim proizvođačima, a prinosi su u pojedinim proizvodnjama manji za više od 50%. Istovremeno, na pragu je jesenja sjetva, dok cijene repromaterijala i drugih inputa neprestano rastu. Iz udruženja ističu da poskupljuje gorivo, đubrivo, kao i drugi neophodni troškovi proizvodnje, dok otkupne cijene poljoprivrednih proizvoda i dalje padaju. Upozorili su da ukoliko izostane hitna pomoć poljoprivrednim proizvođačima, prijeti i značajan pad domaće proizvodnje, kao i masovno zatvaranje farmi širom Federacije Bosne i Hercegovine. Ako se ništa ne uradi, prijeti i masovno zatvaranje farmi, a sve što ulazi u proces proizvodnje je skuplje, dok otkupne cijene i dalje padaju, poručili su iz Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine. Svakako da njihovo upozorenje treba shvatiti ozbiljno.

0: Godina je 2045. Čovječanstvo je skoro pobjedilo smrt, ali u Sarajevu još nije riješilo pitanje parkinga. U gradsko kino Gradačac stiže domaći akcijski spektakl Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi, Apokalipsa, ekipe Helem Neyse. Kada moćni političar odluči da na mjestu starog groblja napravi parking, mrtvi odlučuju da imaju nešto protiv. Spremite se za zombije, akciju i prepoznatljivi humor ekipe Helem Neyse.
1: Srijeda, 23. septembar, u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka.
0: Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi Apokalipsa u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gredačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
2: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb. Četvrtak, 24. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
3: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: patrulja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: A za sve one koji su propustili biti gradačički informisani u našem prvom blogu servisnih informacija, ovo je prilika da saznate najnovije dakle informacije ovog jutra iz naših gradskih službi. Sunce u našem gradu izašlo je u 6 sati 25 minuta, njegov zalazak očekuje se večeras od 18 sati i 52 minuta. Dom zdravlja Gradačac kaže da je u proteklom danu na pregled primljeno i zbrinuto 75 pacijenata, od kojih su dvije osobe upućene na dalje liječenje na Univerzitetski klinički centar Tuzla. Mi se naravno nadamo da je sa svim tim osobama zdravstveno stanje ovog jutra već u dosta boljem redu. Iz policijske stanice Gradačac u izvještajnom periodu evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda, jedno narušavanje javnog reda i mira, dok su tri slučaja evidentirana u rubriku Ostali događaji. Profesionalna vatrogasna jedinica Gradačac izvijestila je o jednoj intervenciji u kojoj je izbio požar rastrnika u mjestu Kamberi koji je trajao u periodu od 14. do 15. sati. Požar je uspješno ugašen od strane tri vatrogasca te jednog vatrogasnog vozila. Iz komunalnog preduzeća kažu da nema planskih najava prekida u isporuci vode, dok iz elektroposlovnice kažu da nema prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na području našeg grada. Uslovi za vožnju ovog jutra su povoljni, promet vozila slab do umjerena, s obzirom da meteorolozi najavljuju padavine, vožnju treba prilagoditi trenutnim uslovima i stanju na putevima, povećana je i opasnost od odrona. Na magistralnom putu Dobro polje Miljevina dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, a zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Na ulazu u Bijeljinu vozila ukupne mase do 3,5 tone ne usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselja Velika Obarska. A zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnom putu Šamac-Oraš je na mjesto izvođenja radova. Tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom na graničnim prelazima. Jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Kada su u pitanju radarske kontrole, za ovo jutro nema zvanično dakle najavljenih iz naše policijske stanice, ali do kraja dana će ih biti pet. Prva od njih je od 14 sati i 30 minuta do 15.30 na putu R465A u Jelovče selo. Trenutna temperatura u Gradačcu iznosi 11 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost zraka je 75%, vjetar puše brzinom 10 km na sat, a slično kao i proteklog dana, sa više sunčanog vremena u Hercegovini, uz umjerene dnevne temperaturne vrijednosti, prikladnije za kraj ljeta, većina populacije će se osjećati dosta ugodnije. Kada su u pitanju vremenske prilike za naredne dane, evo do 25. septembra u našoj zemlji se očekuje nestabilno vrijeme, praćeno češće pljuskovima te osjetnim padom temperaturnih vrijednosti, a izraženiji pljuskovi mogući su 24. i 25. septembra. Od 26. septembra izgledna i postepena stabilizacija vremenskih prilika, uz uglavnom suho vrijeme te temperature zraka malo više od uobičajenih za ovu dobu godine. Iza svega ovog možemo zaključiti da do 26. septembra trebamo biti u stanju pripravnosti, to jest uvijek i u svakom trenutku ako planiramo neke šetnje imati kišobrane uz sebe, tako da eto, to su neke temperaturne prilike, dakle i vremenske prilike koje vas očekuju u narednim danima.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
2: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb. Četvrtak, 24. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
3: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Nadamo se da jutro prolazi u skladu vaših očekivanja. Pred nama je još jedna zanimljiva tema. Vrlo često možete čuti dakle priče i razgovori na temu rodne ravnopravnosti, a nama u nastavku stiže jedna zanimljiva priča popraćena zanimljivom statistikom o ženama u politici kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Žene čine više od polovine stanovništva Bosne i Hercegovine, ali na općim izborima 2026. godine predvode tek 15,5% izbornih lista. Iako čine 42,2% svih kandidata i kandidatkinja, njihova zastupljenost na vodećim pozicijama i vidljivost tokom kampanje otvaraju i pitanje koliko su političarke zaista ravnopravno zastupljene u izbornom procesu. Od ukupno 7006 kandidata i kandidatkinja na ovogodišnjim izborima, 2958 su žene, a taj podatak povezan je i sa zakonskom obavezom prema kojoj manje zastupljeni spol mora biti zastupljen najmanje 40% na izbornim listama. Međutim, kada se pogleda ko se nalazi na čelu lista, slika je malo drugačija. Od ukupno 542 izborne liste na svim nivoima vlasti, žene predvode njih 84, odnosno 15,5%. Kampanja zato ne govori samo o broju žena na izbornim listama, već i o prostoru koji dobijaju da predstave svoje ideje i programe kao i političke stavove. Važno je i kako se kandidatkinje predstavljaju, koje se teme stavljaju u prvi plan i prema kojima se kriterijima jeli procjenjuje njihova kompetencija, iskustvo i politički rad, poručila je gospođa Filipović Hadži Abdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine. Predstavnica UN Women of u Bosni i Hercegovini, Joanne Bishop, istakla je da bi se i od žena i od muškaraca trebalo očekivati jednako prisustvo u javnom i medijskom prostoru kako bi imale prilike predstaviti svoje ideje i planove bez procjenjivanja kroz rodne stereotipe. Kampanja Izvan fokusa ne poziva birače da glasaju za određene kandidatkinje ili kandidate, već ukazuju na potrebu da pri donošenju odluke pažnja se usmjeri na njihove programe, stavove, iskustva i rezultate, a ne na njihov spol. I kako zaključuju, broj žena na papiru ne govori nužno i koliko su one vidljive u kampanji, koliko prostora dobijaju u medijima, niti koliko se njihov politički rad vrednuje. Upravo tu razliku kampanja želi staviti izvan fokusa, odnosno učiniti je vidljivom.

0: Godina je 2045. Čovječanstvo je skoro pobjedilo smrt, ali u Sarajevu još nije riješilo pitanje parkinga. U gradsko kino Gradačac stiže domaći akcijski spektakl Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi, Apokalipsa, ekipe Helem Neyse. Kada moćni političar odluči da na mjestu starog groblja napravi parking, mrtvi odlučuju da imaju nešto protiv. Spremite se za zombije, akciju i prepoznatljivi humor ekipe Helem Neyse.
1: Srijeda, 23. septembar, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
0: Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi Apokalipsa u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

0: Slame!
1: Slame!
2: Slame!
3: Sizife! Hej, Sizife!
4: Šta hoćeš, bolan?
5: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
4: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
6: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
4: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Info u 9.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci, slušate Info u 9 Radio Gradačica. U Tuzlanskom kantonu trenutno je evidentirano 5 nerazvijenih općina kojima će kantonalna vlast pomoći sa ukupnim novčanim iznosom od 3 miliona konvertibilnih maraka. Novac će između ostalog biti raspoređen za izgradnju puteva te formiranje vrtića, a sredstva su raspoređena na 5 općina, odnosno Teočak, Sapnu, Čelić, Kladanj i Doboj Istok, a na osnovu bodovanja kandidovanih projekata. Najviše sredstva stava odobrena je općini Teočak 784.285 konvertibilnih maraka, dok će Sapni pripasti 758.571 konvertibilna marka. Za Čelić je izdvojeno 608.571 marka, Kladanj 527.142 marke, a Doboj Istok 321.000 maraka. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona otvorilo je javni poziv za subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja.

raspolaganju je 189.000 konvertibilnih maraka, maksimalan iznos pojedinačne subvencije 2.000 konvertibilnih maraka. Javni poziv za subvencioniranje neformalnog obrazovanja se odnosi na usavršavanje digitalnih i jezičkih vještina. Novi program Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona je usmjeren na potrebe mladih te jačanje njihovih vještina u svrhu pristupa tržištu rada. Održiva energetska tranzicija u Bosni i Hercegovini i regionu mora biti prioritet vlastima svih država na Zapadnom Balkanu, poručeno je to sa Sarajevske sedmice energije i klime. Ovo je najveća konferencija posvećena energiji, klimatskim politikama i održivoj tranziciji, na kojoj će više od 200 stručnjaka tražiti konkretna rješenja za energetsku i industrijsku transformaciju. Energetska tranzicija obiman je i izazovan proces koji će trajati narednih 30, a možda i više godina. Rudari rudnika mrkog uglja Breza i rudnika mrkog uglja Abid Lolić Bila iz Han Bile kod Travnika još uvijek se nalaze u radničkom neposluhu, ali su odustali od protesta današnjeg ispred zgrade vladajuće društva javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine. Potvrdio je to predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Breza Jasmin Telalović. Protest je trebao biti održan zbog kašnjenja avgustovske plate, te je bio usaglašen na sastanku samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosni i Hercegovine, koji je u petak održan u Tuzli. U Savjetu bezbjednosti UN-a i dalje nema konsenzusa u vezi sa kandidatom za novog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, javio je to list New York Times, a u izvještaju se navodi da nijedno od sedmero kandidata za sada nema podršku koja bi bilo koga od njih istakla kao vodećeg kandidata. Drugi i posljednji mandat generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša ističe 31. decembra ove godine. 52-godišnji državljanin Srbije poginuo je na Oktoberfestu u Minhenu nakon što ga je priklještila jedna od atrakcija u zabavnom parku. Nesreća se dogodila sinoć nešto prije 22 sata na atrakciji Hangover tornju za slobodan pad visokom oko 80 metara. Prema prvim informacijama udarla ga je i priklještila gondola koja je velikom brzinom padala prema tlu sa putnicima. Muškarac je reanimiran na mjestu događaja, a potom i prevezen u bolnicu u Minhenu, a uprkos napor ima ljekara podlegao je povredama. Nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili su i prvi trening u sklopu priprema za 4 utakmice Lige nacija. Trening na stadionu Grbavica su odradili svi nogometaši izuzevši Kerima Alajbegovića koji je stigao u Sarajevo malo povrijeđen. Novi trening Zmajevi će obaviti već danas na istoj lokaciji dok je trening u srijedu zatvoren za javnost, a naši reprezentativci će dan kasnije otputovati u Varšavu gdje će odraditi i posljednji trening uoči utakmice sa Poljskom. Seriju od 4 utakmice ćemo otvoriti već u petak kada je na rasporedu utakmica protiv Poljske. Uslovi za vožnju ovog jutra su povoljni, promet vozila je slab do umjeren, s obzirom da meteorolozi najavljuju padavine, vožnju treba prilagoditi trenutnim uslovima i stanju na putevima, povećana je opasnost od odrona, a na graničnim prijelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Vremenska prognoza za Bosnu i Hercegovinu danas donosi djelomično vedro vrijeme u Bosni, dok se u pojedinim područjima očekuje slaba kiša i lokalni pljuskovi, a prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda slaba kiša i lokalni pljuskovi povremeno se očekuju u sjevernim, centralnim te istočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 15 i 20, dok na jugu naše zemlje možemo očekivati i maksimalni 25 stepeni Celzijusa. Toliko u ovom izdanju Info u 9. Hvala na pažnju.

0: Reklame.
1: Reklame. Reklame. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržnica Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.

0: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
1: Magazin 983.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: Rudari rudnika mrkog uglja Zenica danas bi trebali početi štrajk glađu. Oni su poručili da su u pregovorima sa nadležnim nakon što nisu dobili 4 posljednje plate. Ako do 15 sati ne bude dogovora, stupit će u štrajk glađu. Prethodno su rudari rudnika mrkog uglja Breza i Abid Lolić iz Hambile kod Travnika odustali od protesta nakon što su dobili obećanja o isplati augustovskih plata najkasnije do sutra. Govori predsjednik sindikata Rudnika Federacije Sinan Husić.
1: Juče kasno popodne su predstavnici ta dva rudnika usaglasili rješenje s upravom Elektroprivrede Bosne i Hercegovine na osnovu kojeg će se danas u toku dana, najkasnije u toku sutrašnjeg dana, izvršiti isplata plata za mjesec avgust. Tako da su sindikalni odbor tih sindikalnih organizacija u rudnicima Breza i Abid Lolić bilo je sinoć kasno donijeli odluku o odustajanju od najavljenog protestnog skupa. Po isplati plata u ta dva rudnika aktivirat će se svi radovi u tim rudnicima. Kad je u pitanju rudnik mrkog uglja Zenica u Zenici, tamo imamo informacije da ulažu ogromne napore sa tim službama i s

0: samog ministarstva energije, rudarstva, industrije, da se sve te procedure oko implementacije kredita Svjetske banke okončaju.
1: Požar na Čvrsnici i dalje je aktivan, potvrđeno iz civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Dodaje se da požar bukti na teško pristupačnom terenu i da se konstantno širi. Zbog najavljenog vjetra očekuje se pogoršanje situacije zbog čega je potreban angažman zračnih snaga, navode iz civilne zaštite. U gašenju požara učestvuju vatrogasci iz nekoliko kantona, a angažovani su bili i kanaderi iz Hrvatske. Danas je svjetski dan bez automobila. Na ovaj dan ljudi se potiču da putuju drugim prevoznim sredstvima s ciljem rasterećenja saobraćaja, zaštite okoliša i ljudskog zdravlja. Tim povodom danas će biti predstavljena regionalna kampanja A Moment for Life. Cilj je ukazati na ključne izazove u oblasti sigurnosti saobraćaja, ali i na značaj zajedničkog djelovanja institucija i javnosti s ciljem smanjenja rizika i spašavanja života na cestama. Kampanju organizuje Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine u saradnji sa Stalnim sekretarijatom transportne zajednice. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 10 stepeni, Tuzli 12, Bihaću 13, Banja Luci 14, Mostaru i Neumu 19 stepeni. Danas u Bosni djelimično vedro sa povremeno slabom kišom i pljuskovima, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 20, na jugu zemlje do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: Godina je 2045. Čovječanstvo je skoro pobjedilo smrt, ali u Sarajevu još nije riješilo pitanje parkinga. U gradsko kino Gradačac stiže domaći akcijski spektakl Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi, Apokalipsa, ekipe Helem Neyse. Kada moćni političar odluči da na mjestu starog groblja napravi parking, mrtvi odlučuju da imaju nešto protiv. Spremite se za zombije, akciju i prepoznatljivi humor ekipe Helem Neyse.
1: Srijeda, 23. septembar, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
0: Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi Apokalipsa u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Magazin 983.
1: 10:16, oblačno u gradašcu. Danas uglavnom nećemo uživati u suncu. Bilo je malo slabe kiše ili tek nekoliko kapi ovoga prije podneva. A u 10 sati u gradašcu izmjerena je temperatura od 15 stepeni Celzijusa. Atmosferski pritisak je iznad granice normale za naše područje. Iznosi 995 milibara. Relativna vlažnost zraka 59% i puše sjeverozapadni vjetar brzinom 6 metara u sekundu.

i to nam daje taj osjećaj hladnoće ovoga dana. Temperatura neće nešto posebno rasti, tek možda stepen ili dva, tako da ona maksimalna bi mogla biti oko 17 stepeni Celzijusa. Mi ćemo u nastavku našeg programa zaviriti i u biltene. Kako navode iz informativnog centra Bihamka, zbog saobraćajne nezgode obustavljene saobraćaj na magistralnom putu Tuzla-Lukavac kod mjesta Bistarac, a vozila saobraćaju obilaznim pravcem. Zbog asfaltiranja, do četvrtka 24. septembra obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Pojačani promet vozila na gradskim saobraćajnicama te prilazima gradovima, a obzirom da meteorolozi najavljuju i padavine, vožnju treba prilagoditi trenutnim uslovima i stanju na putevima, povećana je i opasnost od odrona. U dnevnom biltenu policijske stanice Gradačac navodi se da u izvještajnom periodu dogodilo se jedno narušavanje javnog reda i mira, jedno saobraćajna nezgoda. Evidentirana su i tri slučaja u rubriku Ostali događaji. U protekla 24 sata javni red i mir na području Tuzlanskog kantona narušen je 4 puta. Evidentirano izvršenje 11 krivičnih dijela. U protekla 24 sata dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda, od toga u 4 pričinjena materijalna šteta. A u saobraćajnim nesrećama 5 osoba je zadobilo lake tjelesne povrede. Evidentirana su i 4 ostala događaja. Iz Federalne uprave policije u dnevnom biltenu navode da na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstva unutrašnjih poslova i Federalne uprave policije tokom navedenog perioda na području Federacije Bosne i Hercegovine registrovano je 48 krivičnih djela, i to jedno razbojništvo, 5 teških krađa, 3 krađe, 8 nasilja u porodici, 3 oštećenja tuđe stvari, jedno silovanje, 27 ostalih krivičnih djela. Dogodilo se 51 narušavanje javnog reda i mira i 42 saobraćajne nezgode u kojima je jedno lice smrtno stradalo, 3 osobe zadobile teške, a 12 lica lakše tjelesne povrede. U izvještajnom periodu, kako navode iz Federalne uprave policije, 34 lica su lišena slobode, a 25 osoba je zadržana. Razbojništvo na benzinskoj pumpi u Kalesi prijavljeno je u ponedjeljak navečer, kada je nepoznata osoba uz prijetnju vatrenim oružjem od radnika otuđila određen iznos novca. Uviđaj su prema uputama kantonalnog tužioca obavili istražitelji odjeljenja kriminalističke policije policijske uprave Kalesija, koji nastavljaju aktivnosti na dokumentovanju događaja i pronalasku počinioca. Još ćemo prenijeti informaciju iz kontrolnog operativnog centra civilne zaštite. Intervencija na gašenju niskog rastinja strnika u Kamberima je vršena od strane profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac. Jučer u gašenju, koje je trajalo od 14 do 15 sati, učestvovalo jedno vozilo s 3 vatrogasca. U Gračanici profesionalna vatrogasna jedinica imala intervenciju u mjesnoj zajednici Stjepan Polje u naselju Bare. Došlo je do požara u firmi Isovud, a u intervenciji učestvovalo jedno vozilo s 3 vatrogasca, požar je lokalizovan i ugašen. Ekipa Atun tima civilne zaštite u saradnji sa službom civilne zaštite grada Gračanica odradila je 3 zadatka i tom prilikom uklonila 3 ručne bombe i jedan raketni motor od mine, navodi se u dnevnom izvještaju kantonalnog operativnog centra civilne zaštite. Toliko u pregledu ovih informacija. Mi u nastavku pričamo o nekim drugim aktuelnim temama, referiramo se na ovaj dan i vijesti iz Bosne i Hercegovine i svijeta.

0: Godina je 2045. Čovječanstvo je skoro pobjedilo smrt, ali u Sarajevu još nije riješilo pitanje parkinga. U gradsko kino Gradačac stiže domaći akcijski spektakl Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi, Apokalipsa, ekipe Helem Neyse. Kada moćni političar odluči da na mjestu starog groblja napravi parking, mrtvi odlučuju da imaju nešto protiv. Spremite se za zombije, akciju i prepoznatljivi humor ekipe Helem Neyse.
1: Srijeda, 23. septembar, u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka.
0: Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi Apokalipsa u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
2: What we're living in.

0: Magazin 983.
1: Nastavljamo se družiti sa vama u nastavku magazina 983. Još prenosimo nekoliko aktuelnih vijesti i informacija iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Ono što je informacije koje su prenijeli bosansko-hercegovački mediji, da rudari rudnika mrkog uglja Breza i rudnika mrkog uglja Abid Lolić Bila iz Hambile kod Travnika još uvijek se nalaze u radničkom neposluhu, ali su odustali od današnjeg protesta ispred zgrade vladajućeg društva javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, potvrdio predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Breza Jasmin Telalović. Federalni ministar raseljenih osoba izbjeglica Nerin Dizdar danas će u sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu potpisati ugovore s korisnicima sredstava odobrenih u okviru javnog poziva za programe podrške očuvanju radnih mjesta povratnika u entitetu Republika Srpska za 2026. godinu. A u Sarajevu će od danas pa do 28. septembra održati se 19. juniorske Balkanske olimpijada iz informatike. Jedno je ono od značajnijih međunarodnih takmičenja za mlade programera. Bosna i Hercegovina prvi put je domaćin ove olimpijade koja će okupiti oko 90 učesnika iz 13 država, među kojima uz 55 mladih takmičara i njihove vođe timova, delegacije i gosti. Svečana ceremonija otvaranja biće održana sutra u Sarajevskoj vijećnici. Okupit će se takmičari i mentori nacionalne delegacije, predstavnici institucije, akademske zajednice, diplomatskog kora, organizatori i partneri ove olimpijade. Sigurnost učesnika u saobraćaju mora biti u centru razvoja putne infrastrukture na Zapadnom Balkanu, posebno u vrijeme sve izraženijih klimatskih promjena koje dodatno ugrožavaju transportnu mrežu, poručio direktor stalnog sekretarijata transportne zajednice Talis Likantes, koji je jučer u Sarajevu učestvovao na BH kongresu o transportnoj infrastrukturi. A generalna debata na visokom nivou u okviru Generalne skupštine Ujedinjenih nacija počinje danas u Njujorku. Ovogodišnji skup podržava se pod motom obnavljanje povjerenja. Šefovi država i vlada okupit će se kako bi razgovarali o ključnim izazovima u oblasti međunarodne sigurnosti, geopolitike i ekonomije. Na zasjedanju će se obratiti i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović, dok će ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković do 24. septembra učestvovati u nizu sastanaka i događaja na marginama Generalne skupštine. Prošlog vikenda gradovi pobratimi i partneri su se predstavili na gradskoj aleji pobratima grada Dirina na 48. gradskom festivalu. Obilježene su tri posebne godišnjice i bile su u fokusu ovog događaja. Diren i austrijski grad Altmünster su se pobratimili prije 55 godina, a sporazum o obratimljenju gradova sa gradašcem u Bosni i Hercegovini i Srijemu u Ukrajini postoje već po 25 godina. Bratimljenje gradova napreduje na ličnim susretima, posebno su nam protekle godine pokazali koliko su takve dugogodišnje veze vrijedne, rekao je gradonačelnik Frank-Peter Lurlich, a aleja bratimljenja svake godine iznova pokazuje kako se istinska prijateljstva razvijaju iz kontakata preko granica. Na ovoj aleji gradovi pobratimi i partneri predstavili svoju kulturu, tradiciju i specijalitete, a pored kulinarskih užitaka posjetioci mogu saznati i nešto i više o ovim dugogodišnjim partnerstvima i prijateljstvima između Dirina i njegovih partnerskih gradova. Jedna od atrakcija bio je raznolik scenski program. Umjetnici i grupe iz partnerskih gradova oduševili su publiku muzičkim, plesnim i scenskim nastupima, uključujući i plesnu grupu Folklorni ansambl kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne iz partnerskog grada gradašca u Bosni i Hercegovini, prenose iz grada Direna. A mi se bližimo i nastavku naših programskih sadržaja. Od 11 sati opći izbori 2026. termini za neposredno predstavljanje političkih subjekata.

0: Nastavljamo dalje. Naš program Izbori 2026. Termin za neposredno predstavljanje političkih subjekata od 11 sati i 10 minuta. Termin nakon obavljenog žrijebanja dodijeljen je HDZ BiH, HSSR, HSP BiH, HKDU, HSP AS, HDU, HSP HB i HRAST.
1: Opći izbori 2026. Neposredno predstavljanje političkih subjekata.

uvijek vedar i dobro raspoložen. Obilje muzike, tema i sagovornika, prijatelju kući, autu, na radnom mjestu. Magazin 983, svakog radnog dana od 10 do 12 sati.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Sara Šešum.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Bečirović i Konaković na zasjedanju Generalne skupštine UN-a u Njujorku. Rudari iz Breze i Hanbile odustali od protesta u Sarajevu, ali ostaju u radničkom neposluhu do isplate plaće. Pucnjava ispred škole u Turskoj, 8 osoba povrijeđeno, napadač uhapšen. Trump potpisuje sporazum s premijerima Danske i Grenlanda. Vrijeme umjereno do pretežno oblačno. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović i ministar vanjskih poslova naše zemlje Elmedin Konaković učestvovaće na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Tokom zasjedanja, koje okuplja šefove država i vlade te druge visoke zvaničnike zemalja članica UN-a, obratit će se i predsjedavajući Bečirović.
3: Ratovi, sigurnost i budućnost međunarodnog poretka bit će u fokusu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, koja počinje danas. Zasjedanju će prisustvovati brojni svjetski lideri, među kojima su američki i ukrajinski predsjednici Donald Trump i Volodimir Zelenski. Među liderima Zapadnog Balkana koji će učestvovati na sjednici Generalne skupštine su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijeri Hrvatske i Crne Gore Andrej Plenković i Milojko Spajić, te predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović, koji će se obratiti učesnicima 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Predsjedavajući Bečirović jučer je razgovarao sa generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom.
4: Želim reći danas da sam skrenuo pažnju generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija na skandalozno ponašanje rukovodstva susjedne Republike Srbije. Dakle, sahrana presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji je pretvorena u veličanje tog brutalnog ubice, možda i najbrutalnijeg ubice u Evropi u 20. stoljeću. Također ukazao sam i na vrlo opasnu separatističku politiku rukovodstva entiteta RS u Bosni i Hercegovini, koje i dalje podriva Dejtonski mirovni sporazum, mir i sigurnost kako Bosne i Hercegovine, tako i cijele regije. Želim reći da je generalni sekretar Ujedinjenih nacija zaista vrlo precizno, pa pomalo i oštro ukazao na nedopustive politike u našoj regiji, prije svega od strane onih koji glorificiraju presuđene ratne zločince.
3: Zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija prisustvovaće i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. Šef BH diplomacije će također učestvovati na sastanku Američko-Jadranske povelje, samitu Krimske platforme, neformalnom ručku lidera Zapadnog Balkana sa visokom predstavnicom Europske unije Kajom Kalas, te na sastanku sa generalnim sekretarom OSCE-a. Uz nekoliko bilateralnih susreta planirano je učešće na ministarskom sastanku Grupe prijatelja UN-a za medijaciju, sastanku Globalne alijanse za provedbu dvodržavnog rješenja.

0: priključenja, čiji je domaćin Organizacija islamske saradnje. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
1: Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju i njena misija za posmatranje općih izbora u Bosni i Hercegovini objavila je privremeni izvještaj u kojem su analizirane pripreme političkih subjekata za izbore 4. oktobra. Na početku iz ureda OSA ističu da se izbori održavaju u izuzetno polariziranom okruženju koje je dodatno opterećeno tenzijama nakon smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.
2: Na izbore dodatno utječe i prva primjena izbornih informacionih i komunikacionih tehnologija na području cijele države, što je povećalo očekivanja kada je riječ o integritetu izbornog procesa. U izvještaju OSCE-a istaknuto je da CIK u tom smislu potpuno ovisi o privatnoj firmi Smartmatic, koja je kasnila sa isporukom i otežala građanima da se upoznaju s novim pravilima.
1: Protesti rudara iz Breze i Hanbile ispred zgrade Elektroprivrede u Sarajevu najavljeni za podne u posljednji čas su otkazani. Ipak radnički neposluh se nastavlja do isplate augustovske plaće. Komorati iz Kaknja vratili su se na posao, dok pitanje šta će biti sa zeničkim rudarima i njihovim pravima ostaje otvoreno. Tamošnji rudnik je u procesu gašenja, a rudari traže isplatu 4 zaostale plaće.
3: Rudari iz Breze i Hanbile odustali su od okupljanja u Sarajevu. Protest je trebao biti održan zbog kašnjenja augustovske plate, te je bio usaglašen na sastanku samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine, koji je u petak održan u Tuzli. Tada je bio dogovoren i protest rudara rudnika mrkog uglja Kakanj, koji je jučer trebao biti održan ispred zgrade Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, ali je i on otkazan zbog odluke menadžmenta te ustanove da će ponovo početi ovjeravati knjižice rudarima iz Breze, Kaknja i Zenice. Predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Breza, Jasmin Telalović, poručuje da ipak obećanjima više ne vjeruju.
4: Otkazali smo protest u Sarajevu jer imamo obećanje da će plata biti uplaćena najkasnije do sutra, ali želim jasno reći, radnički neposluh se nastavlja. Dok god plata ne legne rudarima na račune, mašine se neće pokrenuti.
3: Dok Breza i Bila čekaju sutrašnji dan, u rudniku mrkog uglja Zenica situacija je još teža. Pogon Raspotočje je u procesu trajnog gašenja, a očajni radnici 4 mjeseca preživljavaju bez ikakvih primanja. Kreditom Svjetske banke trebao bi biti riješen problem, ali do realizacije koraka potrebnih za njegovu efektivnost na terenu nikako da dođe.
4: Mi iz Zenice već ranije imamo zakazane aktivnosti na pokušaju rješenja problematike koju dugo imamo. Ako ne bude isplate danas do 15 časova, sindikalni odbor započinje štrajk. 4 plate nam duguju, radnici i njihove porodice su u izuzetno teškoj situaciji i više nemamo šta da čekamo.
3: Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Požar na Čvrsnici i dalje aktualan, vatra bukti na teškom pristupačnom terenu i konstantno se širi, objavio je Operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.
4: S obzirom na vremensku prognozu za danas, to jeste pojačan intenzitet vjetra, teško pristupačan, a na većini dijelova požarišta skroz nepristupačan teren, i dalje je potreban angažman zračnih snaga, ističu iz operativnog centra.
5: Svijet.
1: Sjedinjene Američke Države planiraju ponovno uspostaviti vojnu bazu iz vremena hladnog rata na jugu Grenlanda, te otvoriti još jednu na istočnoj obali, koju sada koristi danska patrola s psima za vuču saonica, u okviru sporazuma koji će danas biti potpisan u Danskom i Grenlandu.
4: Očekuje se da će Danska, Grenland i Sjedinjene Američke Države novi sporazum potpisati tokom zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Tekst dokumenta nije objavljen, a detalji neće biti konačni sve dok ne bude potpisan.
1: Evropske obavještajne službe i NATO saveznici objavili su upozorenje da bi Rusija mogla testirati spremnost Sjevernoatlantske alijanse i pokrenuti ograničeni napad na njenu teritoriju u roku od nekoliko mjeseci, a ne godina.
6: Političari i obavještajci s Baltika, poput šefa Latvijske državne sigurnosne službe, upozoravaju na ruske napore za širenjem straha i neizvjesnosti. Ipak, vlasti u Latviji, Litvani i Estoniji pozivaju na smirenost kako panika na društvenim mrežama ne bi naštetila njihovoj ekonomiji i društvu. U posebnom fokusu je koridor Suvalki, 104 km dug pojas zemlje koji predstavlja jedinu kopnenu vezu Baltika sa ostatkom NATO-a,

0: A ujedno je i najkraći put između Rusije i njene eksklave Kaliningrada na Baltiku. Sredinom ovog mjeseca Bjelorusija, najbliži vojni saveznik Moskve, održala je vojne vježbe tik uz ovaj koridor, što je podiglo maksimalnu uzbunu u Poljskoj i Litvaniji. O prijetnji koju predstavlja Rusija bilo je dosta govora na vojnom komitetu NATO-a u Kopenhagenu, gdje je danski ministar odbrane Jeppe Bruce naglasio potrebu za pripremom. As you have all painfully aware...
1: Kao što ste svi bolno svjesni, sigurnosna situacija se pogoršava. Rusija jača vojne kapacitete i to ne opremom iz hladnog rata kako je koristila u Ukrajini, već balističkim projektilima i disruptivnim tehnologijama. Rusija nastavlja s bezobraznim napadima na Ukrajinu, gađajući kritičnu infrastrukturu i civile u blizini teritorija NATO-a, te intenzivira hibridne napade. To smo vidjeli prošle sedmice čak i ovdje u Danskoj. Vrijeme je od presudnog značaja. Moramo se pripremiti za najgore scenarije kako bismo bili spremni za borbu večeras, kako to NATO definiše, i odvratiti prijetnje putem našeg saveza.
0: Malo potom su švedske i njemačke snage izvale vježbe brzog raspoređivanja na otoku Gotland u Baltičkom moru uslijed rastuće zabrinutosti zbog Rusije. Gotland se nalazi uz istočnu obalu Švedske i smatra se strateški važnim za kontrolu Baltičkog mora. Taj vodeni put dijeli je Rusija i 8 zemalja NATO-a. Prilično napeta situacija i u Poljskoj, odakle dolaze snimci gradova u kojima se čuju sirene za uzbunu zbog ruskih napada na susjednu Ukrajinu. Nedavno je poljski premijer Donald Tusk izjavio pred parlamentom kako obavještajne procjene sugeriraju da bi Rusija mogla pokrenuti napade dronovima ili raketama na teritoriju NATO-a kako bi dokazala da je član 5 više teoretski nego praktičan.
1: Ovi potencijalni udari bili bi tako reći slučajni, sa ciljem da paraliziraju ili barem oslabe odlučnost država NATO-a da se pozovu na relevantne odredbe sporazuma u slučaju agresije na zemlje članice. Postoji stvarna opasnost da dronovi ili druge vrste projektila uđu na teritoriju jedne ili više zemalja na istočnom krilu, pa čak i izazovu razaranja. A zvanična verzija događaja glasit će da je riječ o nesreći i da nema razloga da NATO razmatra odgovor.
0: Nedavno je bivši direktor CIA John Ratcliffe iznenada posjetio Moskvu za zaustavljanje u Rigi kako bi direktno upozorio Kreml na katastrofalne posljedice bilo kakvog direktnog udara na teritoriju NATO-a. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: U zajedničkom saopćenju ministri vanjskih poslova Grupe 7 pozvali su Iran da prekine vojnu podršku Hutima u Jemenu.
1: Ministri koji predstavljaju Kanadu, Francusku, Njemačku, Italiju, Japan, Ujedinjeno Kraljevstvo i SAD uputili su poziv Hutima da odmah obustave sve vojne aktivnosti. Uz to pozvali su ih da prekinu sve prijetnje i napade na civilni pomorski saobraćaj te da se u dobroj vjeri vrate političkom procesu. 8 osoba povrijeđeno je jutrošnjoj pucnjavi u blizini srednje škole u Turgutlu u turskoj pokreni Manisa. Osumnjičeni koji je prema prvim informacijama pucao iz lovačke puške, uhapšen je ubrzo nakon napada, saopćile su lokalne vlasti. Turski mediji javljaju da su među povrijeđenima učenici.
3: Kultura.
2: Na scenu Narodnog pozorišta Sarajevo sutra će u 19:30 biti izvedena hit predstava Merlin Dichter, 5 tačaka optužnice, autora i reditelja Harisa Pašovića. U naslovnoj ulozi gledat ćemo jednu od najboljih glumica u regionu, Mirjanu Karanović.
3: Sport.
4: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine počela je pripreme za 4 utakmice Lige nacija koje očekuju naš nacionalni tim u narednim danima. U odnosu na prvobitni spisak koji je objavio selektor Sergej Barbarez, zbog povreda su otpali Amar Dedić i Kenan Busulađić. Naknadne pozive su dobili Arjan Malić, Ajdin Hasić, Benjamin Tahirović te još jedan debitant Luka Đurić iz Paderborna. Selektor smatra da je Liga nacija bitno takmičenje i da treba iskoristiti veliko samopouzdanje koje je naš tim stekao u prethodnom periodu, kao i respekt koji će protivnici imati prema nama.
5: Nama je cilj svakako da ovo iskoristimo za stvari, ko što je bilo i onda u Ligi nacija, to bez pardona. Naravno da nam je važan isto rezultat i naravno da nam je važno naše samopouzdanje koje smo stvarno teškim radom stekli i sad ga imamo i malo mogućnosti da možemo i mi pokazati ko smo. Znači da imaju druge reprezentacije dosta respekta prema nama. Sigurno da će doći do rotacija, jer ne vjerujem da jedan igrač može 4 utakmice odigrati na najvećem nivou u 11 dana. Znači, bit će tu prostora za sve. Da ćemo još plan napraviti kako ići u prve utakmice i sigurno možda i bude do nekog mijenjanja iz sistema.
4: U oči početka

0: početka novog ciklusa u Ligi Nacija se oglasio i sportski direktor Emir Spahić.
1: Evo nas opet u nekom novom natjecanju, pred novim natjecanjem, spremni, željni, motivirani i nadam se da će ovo natjecanje proći onako kako mi želimo svi zajedno, da ćemo opet pokazati da smo s pravom bili tamo gdje smo bili prošlo ljeto i da ćemo nastaviti u tom nekom ozračju i stilu rasti iz utakmice u utakmicu.
0: Reprezentacija je obavila prvi trening na stadionu Grbavica na kojem će trenirati do četvrtka kada putuje za Varšavu gdje će u petak odigrati prvu utakmicu Lige Nacija protiv Poljske. Slijedi gostovanje kod Rumunije narednog ponedjeljka, a onda mečevi na domaćem terenu protiv Švedske i Poljske. Na Evropskom prvenstvu za odbojkaše su odigrane posljednje dvije utakmice osmine finala i poznati su svi parovi četvrtfinala ovog takmičenja. U predposljednjem duelu osmine finala su se sastali Belgija i Češka, a Česi su prvi set riješili u svoju korist sa 25-20. U veoma neizvjesnom drugom setu je Belgija bila bolja sa 26-24 i to je prelomilo meč, jer su Belgijanci u naredna dva seta bili ubjedljivi sa 25-14 i 25-15, te su sa ukupnih 3-1 izborili plasman u četvrtfinale, gdje će im rival biti selekcija Slovenije. Slovenci su u meču odigranom u Torinu deklasirali Srbiju sa 3-0 po setovima 25-14, 25-13 i 25-22. Prvi mečevi četvrtfinala se igraju danas, a sastaju se od 15 sati Francuska i Rumunija, te od 18 sati Poljska i Njemačka. Četvrtfinalni duel između Belgije i Slovenije se igra u srijedu, kao i okršaj između Italije i Finske. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Putevi. Zbog saobraćajne nezgode obustavljeni saobraćaj na magistralnoj cesti Tuzla-Lukavac kod mjesta Bisterac. Vozila saobraćaju obilaznim pravcem u neposrednoj blizini. Zbog asfaltiranja obustavljeni saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta, na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Vrijeme. Velika toplotna kupola razvija se nad Evropom, a njome će biti obuhvaćena i Bosna i Hercegovina. Temperature na jugu kontinenta ići će i do 40 stepeni. A prije podne u Bosni je bilo umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini pretežno sunčano. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne zabilježeni su lokalni pljuskovi. Temperatura izmjerena u 11 sati.
4: Bjelašnica 0 stepeni, Ivan Sedlo 11, Sokolac 12, Tuzla 13, Srebrenica 14, Bijeljina, Doboj, Sarajevo i Zvornik 15, Bihać, Bugojno, Gradačac, Jajce i Livno 16, Banja Luka 17, Drvar, Prijedor, Sanski most i Zenica 18, Trebinje 20, Mostar 21 i Neum 22 stepena. Danas će u Bosni biti umjereno do prijetežno oblačno, a u Hercegovini sunčano uz malo do umjerene oblačnost. Povremeno slaba kiša ili lokalni pljuskovi mogući su u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 15 do 20, na jugu do 25 stepeni.
3: Hvala na pažnji.
4: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Miranda Fezagić i Dubravka Piplica.
5: Radio Gradačac kroz godine i desetljeća.

0: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: I gdje ću sad?

0: godina je 2045. Čovječanstvo je skoro pobjedilo smrt, ali u Sarajevu još nije riješilo pitanje parkinga. U gradsko kino Gradačac stiže domaći akcijski spektakl Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi, Apokalipsa, ekipe Helem Neyse. Kada moćni političar odluči da na mjestu starog groblja napravi parking, mrtvi odlučuju da imaju nešto protiv. Spremite se za zombije, akciju i prepoznatljivi humor ekipe Helem Neyse.
1: Srijeda, 23. septembar, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
0: Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi Apokalipsa u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

predstavlja ljudsku i zakonsku obavezu. Ako ste doživjeli ili svjedočili nasilju, prijave možete izvršiti na broj policije 122 ili pozivom na SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

0: avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
1: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb. Četvrtak, 24. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
2: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: kao žena.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Misija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Vaš broj 1 tačno u 13 sati, poštovani slušalci, želim vam dobar dan, dobrodošli i još jedno izdanje emisije U fokusu, prvo jesenje izdanje 2026. godine. Da li znate onu pjesmu Dok se svijet polako okreće, došlo je proljeće? E, upravo tako, nije nama došlo proljeće, proljeće je došlo na južnu hemisferu, kod nas je danas prvi dan jeseni, dakle jesen na ovoj našoj sjevernoj hemisferi je počela danas, ali onaj pravi jesenji termin, kada jesen zvanično počinje, je u stvari večeras u 2 sata i 5 minuta. Kao što sam već rekao, istovremeno na južnoj zemaljskoj hemisferi je počelo proljeće. Sutra će u stvari večeras kasno u neko doba nastupiti i takozvana jesenja ravnodnevnica, kada su dan i noć približno jednake dužine. Nakon toga naravno slijede sve kraći dani i duže noći, a temperature bi trebale postepeno biti, jeli, vi bi očekivali sve niže kako se budemo približavali zimskom periodu, no izgleda da ove godine i neće biti baš tako. Samo da napomenu, jesen će trajati do 21. decembra, kada počinje zima. Što se tiče vremenske prognoze za Bosnu i Hercegovinu za naredne dane, meteorolozi kažu da nas očekuje nestabilno vrijeme praćeno pljuskovima i padom temperatura, a kako dodaju, na planinama se danas očekuju i prve pahulje snijega. Također, meteorolozi kažu da se izraženi pljuskovi iznad Bosne i Hercegovine mogu očekivati 24. i 25. septembra. Sada se vi pitate, zašto sam ja rekao ono malo prije da bi očekivali da će temperature biti sve niže? Evo zbog čega. Meteorolozi također kažu da nakon ovog zahlađenja u Evropu stiže ponovo jak toplotni val. Kažu čak bi temperature mogle prelaziti 40 stepeni. Ovaj toplotni val neće zaobići ni Balkan. To je sve posljedica fenomena o kojem sam već pričao u ovoj emisiji, vremenskog fenomena koji se zove Super El Niño. Meteorolozi kažu da bi 2027. mogla biti čak i toplija od ove godine. Dakle, ja se samo nadam da će ova kiša koja će padati narednih dana napokon ugasiti ovaj požar na Čvrsnici, nažalost aktivan već 10. dan. Vatrogasci kažu da polažu čak 2 km cijevi kako bi spriječili širenje požara prema masnoj luci. Od ostalih nekih vijesti koje izdvajamo za danas, jučer smo preskočili, vam kažemo, cijene goriva. Danas već kažu cijene goriva divljaju, predstavljaju pravi novi udar na džepove građana. Neko je izračunao da je dizel od početka septembra poskupio za 31, a benzin za 25 feninga, gotovo za jednu. Izračunat ćemo kasnije koliko je to. I to nije sve. Danas također poljoprivrednici u federaciji od vlade federacije traže proglašenje stanja elementarne nepogode, ali ne traže zbog cijena dizela, iako će vjerovatno neko doba se i toga sjetiti, nego zbog velike suše. Kažu da je žetva izuzetno upitna. Šta da vam kažem, od ostalih informacija, ovdje u Sarajevu veliki problemi sa vodom.

Dobili smo nove informacije od vodovoda i kanalizacije. Kažu da je smanjen pritisak vode u cijelom gradu od 11 do 16 sati. Mi ovdje u Sivom domu nemamo vode danas nikako. Od vijesti sporta mogu vam reći da je Sergej Barbarez otkrio plan za Edina Džeku. Preskočit će prva dva meča Lige nacija protiv Poljske i Rumunije. Igraće onu utakmicu protiv Švedske, mislim da je 2. oktobra. Što se tiče vijesti iz svijeta, znate i sami da je u toku, mislim, 81. zasjedanje Generalne skupštine u Ujedinjenih nacija u Njujorku. To ćemo pratiti u stvarnom vremenu. Pratit ću ovdje svjetske portale da vidimo što se dešava i u drugom satu, naravno, bavit ćemo se vijestima iz kulture, najaviti neke događaje Narodnog pozorišta Sarajevo, Narodnog pozorišta Mostar, ali ćemo najaviti i veliki i novi termin književnih susreta Kam Grano Salis u Tuzli, koji će se održati krajem oktobra. 5 minuta iza 13 sati, 4 minuta moje najava, mislim da ovo malo bilo predugo. Kažu dolazi nam kiša i ja isto kažem dolazi nam Eurythmics, here comes the rain again. Ja vam tako ovo volim kad ovako ovdje ispod ulazi. Tan, tan, tan, ta, ta, ta, tan. Federalni radio Sarajevo, 6 minuta iza 13 sati, emisija U fokus sa vama, Amel i Lejla.

na vrijeme ti ga stoljeću sam.

0: zbog saobraćajne nezgode obustavljeni saobraćaj na magistralnoj cesti Tuzla-Lukavac kod mjesta Bisterac. Vozila saobraćaju obilaznim pravcem u neposrednoj blizini. Zbog asfaltiranja obustavljeni saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj-Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta, na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Let me tell you what I'm talking about, baby.

Nažalost je da su neki požari još uvijek aktivni, već sam rekao da je ovaj požar na Čvrsnici aktivan već 10. dan. Vatrogasci su i danas izjavili da polažu čak 2 km cijevi kako bi spriječili širenje ovog požara prema mjestu koje se zove Masna Luka. Vatrogasci dakle iz više kantona nastavljaju borbu sa velikim šumskim požarom na planini Čvrsnici, a na terenu je trenutno u toku zahtjevna taktička operacija.

760 metara nadmorske visine. Na toj lokaciji vatrogasci vrše prosjecanje borove kleke i rade odstupnicu između rejona Mandine Plane i Orlovače. Time pokušavaju spriječiti dalje širenje vatre, kako ste mogli čuti, prema masnoj luci. U obuzdavanju ove vatrene stihije i dalje sudjeluju brojne snage. Na poziv službe civilne zaštite općine Jablanica i danas se odazvalo 25 vatrogasaca iz Zapadnohercegovačkog kantona, a u pomoć su pristigli i pripadnici vatrogasne postaje iz Livna. Za sve gasitelje na terenu osigurana je snažna logistička potpora koju zajednički pružaju Uprava civilne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona te organizacije Crvenog križa i općine Posuće. Inače, kao što ste već mogli čuti, požar na ovom nepristupačnom lokalitetu je aktivan već 10. dan.

0: gledajte u programu Federalne televizije.
1: Završnica festivala BH Drame u Zenici, internacionalni bijenalni festival portreta u Tuzli, te izložba Zajedno u Kolegium Artisticumu u Sarajevu. A razgovaramo s Edinom Papo, direktoricom Ballet Festa. Donosimo književni osvrt na Kraj na Mars, Faruka Šehića i pozorišnu kritiku predstave Gogolj u pepelu. Art Kvart.

25 minuta do 14 sati, vi ste na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine, slušate emisiju U Fokusu, slijedi onaj dio emisije sa ružnim vijestima. Ružne vijesti smo jučer namjerno preskočili, nismo htjeli pričati o

manipulacijama cijenama nafte koje su već uobičajene vikendom, tako predsjednik Sjedinjenih Država petkom najavi novu rundu bombardovanja Irana, onda u nedjelju kaže da su na samom rubu pregovora koji će okončati rat, da bi u ponedjeljak se to sve počelo ponavljati. A kako to utiče na cijene kod nas, znamo vrlo dobro. Kako kažu, danas prvog dana ovog mjeseca, dakle mjeseca septembra, prosječna cijena dizela u Bosni i Hercegovini je iznosila 3 marke i 43 peninga, što ukazuje na to da su u samo 3 sedmice ovaj energent u prosjeku poskupili za 31 pening po litri. Sličan trend bilježi se i kod benzina, čija je prosječna cijena 1. septembra iznosila 3,6 maraka, čime je do danas zabilježen rast od 25 peninga po litri. Danas je Federalno ministarstvo trgovine, kako oni kažu, u cilju pružanja sve obuhvatnih i pravovremenih informacija o maloprodajnim cijenama naftnih derivata na benzinskim pumpama u Federaciji Bosne i Hercegovine, od čak 2019. godine oni su uveli besplatnu mobilnu aplikaciju za građane pod nazivom FMT FBIH Oil Info. Kažu da ova aplikacija korisnicima među ostalim pruža i mogućnost prijavljivanja određenih nepravilnosti na benzinskim pumpama, što uveliko doprinosi njihovom lakšem otklanjanju. Ja ne znam da li je moguće otkloniti rast cijena koje smo doživjeli u samo 3 sedmice, pa to je stvarno nevjerovatno, gotovo pola marke u odnosu na početak ovog mjeseca. Međutim, nije to sve. Danas sam, listajući ove naše portale, na portalu Banja Luka portal, našao interesantnu informaciju, a ova informacija je malo relativno stara, svega 7 dana, i nije toliko, od 14. septembra. I pa ste što kažu, prosječna cijena dizela u Bosni i Hercegovini je iznosila u to vrijeme, dakle prije nekih 7 dana, 1,79 evra po litru. Iako je ova cijena povoljnija u odnosu na većinu zapadnoevropskih zemalja i na države u našem komšiluku, to je susjedstvu, vozači u pojedinim najrazvijenijim ekonomijama svijeta toče znatno jeftinije gorivo. Evo što kažu za Sjedinjene Američke Države. Kod njih je trenutno, u stvari prije 7 dana, prosječna cijena benzina bila 1,48 evra po litru, što je primjetno jeftinije nego u Bosni i Hercegovini, dakle nekih 30-ak peninga. A još veća je razlika prisutna u Japanu, gdje litar dizela, po ovome kako piše Banja Luka portal, košta svega 0,89 evra. Međutim, među razvijenim zemljama koji također imaju nižu cijenu goriva od Bosne i Hercegovine se nalazi i Australija sa 1,52 evra, te Kanada sa 1,67 evra po litru dizela, pretpostavljam. Kada je riječ o zemljama regiona, Bosna i Hercegovina drži relevantno povoljnu poziciju. Jedina regionalna država u kojoj je dizel jeftiniji nego u Bosni i Hercegovini jeste Sjeverna Makedonija sa cijenom od 1,61 euro po litru. Sve ostale komšije bilježe više cijene, tako u Crnoj Gori litar košta 1,90 evra, u Hrvatskoj 1,98, u Sloveniji 1,99, dok vozači u Srbiji plaćaju 1,99, 3 evra po litru. Ipak, kada se ove cijene stave u odnos sa prosječnim platama, gorivo predstavlja znatno veće opterećenje za kućne budžete u Bosni i Hercegovini nego u svim ovim zemljama koje sam nabrojao, iz prostog razloga što su prosječna primanja puno, puno više. Ovo istraživanje je obuhvatilo ukupno 169 zemalja i teritorija širom svijeta, a Bosna i Hercegovina se po skupoći dizela u ovom trenutku nalazi na 46. mjestu. Ne treba posebno ponavljati ili naglašavati da na samom dnu ove globalne tabele se nalaze naftne sile koje imaju izdašne državne subvencije, a to su države poput Venezuele, gdje litar košta svega 0,004 evra, u Iranu je 0,05 evra, za Saudijsku Arabiju i Katar to ne moramo govoriti, oni plivaju u nafti, tako da je njima sasvim svejedno. Samo još jednom za kraj da kažem da

15 minuta do 14 sati, dakle 15 minuta do najnovijih vijesti Radija Federacije. U samoj najavi ove današnje emisije sam rekao da problemi sa cijenama dizela nisu jedini problemi koje će naši privrednici osjetiti narednih mjeseci. Nažalost, postoje i problemi koje su naši poljoprivrednici osjetili tokom ovog ljeta i u ovom trenutku jučer su se oglasili tražeći od vlade Federacije Bosne i Hercegovine proglašenje stanja elementarne nepogode. Mene to nije nimalo iznenadilo, iznenadilo me koliko je malo medija prenijelo ovu poruku Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine. Oni su, dakle, ponovo pozvali sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Kako navode iz ovog udruženja, suša je nanijela velike štete poljoprivrednim proizvođačima, a prinosi su u pojedinim proizvodnjama manji za više od 50%. Istovremeno, na pragu je jesenja sjetva, dok cijene repromaterijala i drugih inputa neprestano rastu. Iz ovog udruženja ističu da poskupljuju gorivo, đubriva i drugi neophodni troškovi proizvodnje, dok u isto vrijeme otkupne cijene poljoprivrednih proizvoda i dalje padaju. Oni su također upozorili da ukoliko izostane hitna pomoć poljoprivrednim proizvođačima, prijeti značajan pad domaće proizvodnje, kao i masovno zatvaranje farmi širom Federacije Bosne i Hercegovine. Ako se ništa ne uradi, prijeti masovno zatvaranje farmi, sve što ulazi u proces proizvodnje je skuplje, dok otkupne cijene i dalje padaju, poručili su iz Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine.

I svega 10 minuta do najnovijih vijesti, još malo vijesti iz ekonomije. Ne znam da li se ova vijest koju smo dobili od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine odnosi na neki način na pomoć ovim poljoprivrednicima o kojima ste mogli slušati malo prije, ali znam da sam u ovoj emisiji jučer rekao da je trgovinski deficit Federacije Bosne i Hercegovine u mjesecu augustu iznosio skoro milijardu konvertibilnih maraka, 952 milijona i 498 hiljada, zaista veliki deficit. Međutim, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas, možda malo kontra intuitivno, donosi odluku kojom se privremeno suspenduju i smanjuju carinske stope pri uvozu određenih roba sa ciljem pružanja podrške domaćoj privredi. Ova odluka je donesena na današnjoj vanrednoj, odnosno telefonskoj sjednici na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, a primjenjivaće se od 31. decembra 2027. godine. Kako kažu, ovom mjerom su obuhvaćeni materijali i sirovine koje doma domaći proizvođači koriste kao repromaterijal u svojoj vlastitoj proizvodnji. Riječ je o robama koje se koriste za izradu gotovih proizvoda, proizvodnju robe namijenjene izvozu ili kao zamjena za proizvode koji se uvoze. Kako je navedeno, riječ je o materijalima i sirovinama koje se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu koji je potreban za proizvodnju gotovih proizvoda. Dakle, ova odluka je donesena nakon zahtjeva vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, zatim entitetskih privrednih komora, kao i privrednih subjekata iz više industrijskih sektora. Cilj ovakvog modela je smanjiti troškove domaćim proizvođačima koji zavise od uvoza sirovina i repromaterijala koji nisu dostupni na domaćem tržištu pod odgovarajućim uslovima. Za sami kraj samo da kažem da ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u službenom glasniku Bosne i Hercegovine, a njena primjena počinje od 1. januara 2027. godine, saopćeno je iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Dobro, poštovani slušalci, svega je nekih 6 minuta do 14 sati, dakle, tačno u 14 sati najnovije vijesti Radija Federacije Bosne i Hercegovine, a nakon toga drugo polovrijeme ili drugi dio današnjeg prvog jesenjeg izdanja emisije U fokusu.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Evropske obavještajne službe i NATO saveznici objavili su upozorenja da bi Rusija mogla testirati spremnost Sjevernoatlantske alijanse i pokrenuti ograničeni napad na njenu teritoriju u roku od nekoliko mjeseci, a ne godina. U svjetlu sve češćih upozorenja o mogućoj ruskoj eskalaciji, finski predsjednik Aleksander Stubb uputio je evropskim partnerima poruku da ostanu smirni. Dodao je da Moskva ne želi otvoreni rat s NATO-om, nego pokušava zastrašivanjem navesti Evropu da smanji podršku Ukrajini.
2: Političari i obavještajci s Baltika, poput šefa Latvijske državne sigurnosne službe, upozoravaju na ruske napore za širenjem straha i neizvjesnosti. Ipak, vlasti u Latviji, Litvani i Estoni pozivaju na smirenost kako panika na društvenim mrežama ne bi naštetila njihovoj ekonomiji i društvu. U posebnom fokusu je koridor Suvalki, 104 km dug pojas zemlje koji predstavlja jedinu kopnenu vezu Baltika sa ostatkom NATO-a, a ujedno je i najkraći put između Rusije i njene eksklave Kaliningrada na Baltiku. Sredinom ovog mjeseca Bjelorusija, najbliži vojni saveznik Moskve, održala je vojne vježbe tik uz ovaj koridor, što je podiglo maksimalnu uzbunu u Poljskoj i Litvani. O prijetnji koju predstavlja Rusija bilo je dosta govora na vojnom komitetu NATO-a u Kopenhagenu, gdje je danski ministar odbrane Jeppe Bruus naglasio potrebu za pripremom.
3: Kao što ste svi bolno svjesni, sigurnosna situacija se pogoršava. Rusija jača vojne kapacitete i to ne opremom iz hladnog rata kako je koristila u Ukrajini, već balističkim projektilima i disruptivnim tehnologijama. Rusija nastavlja s bezobraznim napadima na Ukrajinu, gađajući kritičnu infrastrukturu i civile u blizini teritorija NATO-a, te intenzivira hibridne napade. To smo vidjeli prošle sedmice čak i ovdje u Danskoj. Vrijeme je od presudnog značaja. Moramo se pripremiti za najgore scenarije kako bismo bili spremni za borbu večeras, kako to NATO definiše, i odvratiti prijetnje putem našeg saveza.
2: Malo potom su švedske i njemačke snage izvale vježbe brzog raspoređivanja na otoku Gotland u Baltičkom moru uslijed rastuće zabrinutosti zbog Rusije. Gotland se nalazi uz istočnu obalu Švedske i smatra se strateški važnim za kontrolu Baltičkog mora. Taj vodeni put dijeli je Rusija i 8 zemalja NATO-a. Prilično napeta situacija i u Poljskoj, odakle dolaze snimci gradova u kojima se čuju sirene za uzbunu zbog ruskih napada na susjednu Ukrajinu. Nedavno je poljski premijer Donald Tusk izjavio pred parlamentom kako obavještajne procjene sugeriraju da bi Rusija mogla pokrenuti napade dronovima ili raketama na teritoriju NATO-a kako bi dokazala da je član 5 više teoretski nego praktičan.
3: Ovi potencijalni udari bili bi tako reći slučajni, sa ciljem da paraliziraju ili barem oslabe odlučnost država NATO-a da se pozovu na relevantne odredbe sporazuma u slučaju agresije na zemlje članice. Postoji stvarna opasnost da dronovi ili druge vrste projektila uđu na teritoriju jedne ili više zemalja na istočnom krilu, pa čak i izazovu razaranja. A zvanična verzija događaja glasit će da je riječ o nesreći i da nema razloga da NATO razmatra odgovor.
2: Nedavno je direktor CIA John Ratcliffe iznenada posjetio Moskvu za zaustavljanje u Rigi kako bi direktno upozorio Kremlj na katastrofalne posljedice bilo kakvog direktnog udara na teritoriju NATO-a. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
0: Misija OSCE za posmatranje opštih izbora u Bosni i Hercegovini objavila je privremeni izvještaj u kojem analiziraju pripreme političkih subjekata za izbore 4. oktobra. Ističu da se izbori održavaju u izuzetno polarizovanom okruženju koje je dodatno opterećeno tenzijama nakon smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Na izbore dodatno utječe i prva primjena izbornih informacionih i komunikacionih tehnologija na području cijele države, što je povećalo očekivanje u pogledu integriteta izbornog procesa. OSCE ukazuje na činjenicu da CIK potpuno zavisi od privatne firme Smartmatic, koja je kasnila s isporukom i otežala građanima da se upoznaju s novim pravilima. Protesti rudara iz Breze i Hanbila ispred zgrade elektroprivrede u Sarajevu, koji su bili najavljeni za danas, su posljednji čas otkazani. Ipak, štrajk se nastavlja do isplate augustovske plate. Komorati iz Kaknja

0: Vratili su se na posao, dok pitanje šta će biti sa zeničkim rudarima i njihovim pravima ostaje otvoreno. Ovaj rudnik je u procesu gašenja, a rudari traže isplatu 4 zaostale plate. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na vanrednoj telefonskoj sjednici donijelo odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa pri uvozu određenih roba sa ciljem podrške domaćoj privredi. Odluka je donesena na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a bit će primjenjivana do 31. decembra iduće godine. U skladu sa zakonom o carinskoj tarifi odlukom su obuhvaćeni materijali i sirovine koji se koriste kao repromaterijal u domaćoj proizvodnji koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda.
1: Vrijeme.
0: U Bosni je umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Povremeno slaba kiša ili lokalni pljuskovi mogući su u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, povremeno i pojačan sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 15 do 20, na jugu do 25 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Miranda Fejzagić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
3: U fokusu.

11 minuta iza 14 sati slušate prvo jesenje izdanje emisije U fokusu, prvo jesenje izdanje za 2026. godinu. Mislio sam da sam sa servisnim informacijama završio u prvom satu današnje emisije, međutim malo priodim da uzmem kafu kolegici Leli i meni ovdje do naše kafe aparata. Međutim, naša zgrada danas nema vode i onda se sjetim da je jutros vodovod i kanalizacija nam poslao dopis u kome kažu da će danas u Sarajevu biti smanjen pritisak vode od 11 do 16 sati, dok će u nekim zgradama, u ovom slučaju u zgradi Sivog doma ovdje, biti potpuni prekid. Evo što su tačno rekli iz vodovoda i kanalizacije. Tvrde da je sušni period doveo do značajnog smanjenja izdašnosti i kote vode na glavnim izvorima vodovodnog sistema u Sarajevu. Privremene mjere uvedene su sa ciljem sprečavanja rada pumpnih agregata na suho, zaštite elektromašinske opreme od havarija poput kavitacije i pregrijavanja motora, te sprečavanja ulaska zraka u cjevovode. Ovim mjerama je obuhvaćen cijeli kanton Sarajevo, a smanjen pritisak vode očekuje se u periodu od 11 do 16 sati. Iz ove kompanije upozoravaju da tokom perioda smanjenog pritiska može doći do poremećaja ili potpunog prekida vodosnabdijevanja na višim spratovima zgrada, kolektivnog stanovanja, ali i u padinskim naseljima. Iz Vika su na kraju zamolili potrošače za razumijevanje i strpljenje.

0: Darko Rundek na talasima Radija Federacije, vi slušate emisiju U fokusu, sa vama smo do 15 sati, narednih par minuta javljanja naših dopisnika, u stvari našeg dopisnika. Danas nam se javio kolega Sanudin Safić iz Sanskog mosta. Dobra priča o pčelarstvu, evo što kaže, danas u Sanskom mostu se bilježi još jedan veoma važan projekat udruženja pčelara Sanamed. Značajna podrška za ovaj projekat stigla je za održavanje i unapređenje pčelarske proizvodnje. Dakle, prilog kolege Senudina Safića.
1: Udruženje pčelara Sanamed i Sanskog mosta je obavilo isporuku i podjelu vrijedne pčelarske opreme za 86 svojih članova. Oprema vrijedna preko 100.000 konvertibilnih maraka nabavljena je uz podršku općine Sanski most i predstavlja značajnu pomoć pčelarima u održavanju i unapređenju proizvodnje. Riječ je o pčelarskoj opremi koja je u ovom trenutku najneophodnija za rad pčelinjacima. Projekat je realizovan kroz zajedničko sufinansiranje. Polovinu sredstava obezbijedili su sami korisnici, dok je drugi dio finansiran iz budžeta općine Sanski most. Ova sredstva dodijeljena su na osnovu programa podrške poljoprivredi po projektima u 2026. godini, govori predsjednik udruženja pčelara Sanamed Adnan Lišančić.
2: To je naša standardna aktivnost u planu našem rada, znači mi gdje god možemo, liciramo, negdje uspijemo, negdje ne uspijemo, sarađujemo sa općinom, sa ministarstvom prirode kantona, sa međunarodnim organizacijama, radili smo IFAD projekte.
1: Sansko udruženje pčelara jedno je od rijetkih udruženja na području Sanske općine koje pored svih poteškoća u kontinuitetu uspješno radi i djeluje već 23 godine. Udruženje je u skladu sa svojim mogućnostima kroz realizaciju nekoliko projekata nastojalo pomoći svojim članovima kako bi se podržala i unaprijedila pčelarska proizvodnja. Jedan od problema koji prati rad Sanskog udruženja pčelara je manji broj članova, kao i proizvođači meda koji ne žele djelovati kroz rad udruženja. Predsjednik udruženja pčelara Sanamed Sanski most Admir Lišančić naglašava da se ove godine očekuje nastavak saradnje sa TIK-om, Turskom agencijom za međunarodnu saradnju i koordinaciju, Narodnom organizacijom NODES i nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Malo prije ovdje na hodniku čujem kolegicu sa BHRT-a koja kaže nemamo vode kao što nemamo, ne radi nam lift ovdje u zgradi, mi idemo na 6. sprat kao što idemo, nema plate, nema toplog obroka, nema ništa. Pa baš je tako, zaista, nažalost. Nadam se da će se ovo nekada srediti. To nema ništa, uključuje mogućnost da nećete moći gledati utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine, 4 utakmice koje se igraju u narednih 7 dana. Danas smo dobili informaciju koju je iznio naš selektor Sergej Barbarez. On je otkrio svoj plan šta će uraditi sa Edinom Džekom u narednim utakmicama. Po njegovim riječima, Edin Džeko neće biti u sastavu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na gostovanjima protiv Poljske i Rumunije na početku, dakle, ove nove sezone UEFA Lige Nacija. Naš kapiten i najbolji strijelac reprezentacije BiH svih vremena nije se još uvijek priključio sa igračima na aktuelnom okupljanju, a reprezentaciji bi se trebao pridružiti uoči domaće utakmice protiv Švedske, koja je zakazana za 2. oktobar. Kao što znate, upravo bi ovaj susret trebao imati posebno značenje za Edina Džeku, jer je planirano da se tada izvanično oprosti od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine. Samo da vam kažem da su sve ulaznice za ovu utakmicu već odavno prodane. I dok naša reprezentacija bude igrala gostujuće utakmice protiv Poljske i Rumunije, Edin Džeko bi trebao nastupiti u jednoj prijateljskoj utakmici za Šalke kako bi zadržao takmičarski ritam i što spremniji dočekao susret sa Švedskom. Naš selektor Sergej Barbarez objasnio je da je ova odluka donesena u dogovoru sa Džekom, te da naš kapiten želi igrati utakmicu protiv Švedske. Barbarez je također naglasio da oproštaj neće promijeniti takmičarski pristup reprezentacije, kojoj će u tom susretu prioritet naravno biti pobjeda i osvajanje 3 boda. Koliko će Džeko provesti vremena na terenu, zavisit će naravno od razvoja utakmice. Za Sergeja Barbareza će oproštaj našeg kapitena vjerovatno imati i posebno lično značenje s obzirom na to da je i on kao veliki igrač imao iskustvo završetka reprezentativne i klubske karijere na izuzetno visokom nivou.

bila je to grupa Dire Straits, 14 sati i 30 minuta, ili naški rečeno pola sata do kraja današnjeg izdanja emisije u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

Znate li šta je ovo? Udri jače, manjače. Dino Dvornik, Talasi Radija Federacije Bosne i Hercegovine, 25 minuta do 15 sati.

Jesenje, prvog jesenjeg izdanja ove emisije. Ostalo nam je dovoljno vremena da se bavimo kulturom, da najavimo dvije pozorišne predstave, dva koncerta i jedne književne susrete. Jedna pozorišna predstava se održava sutra u Sarajevu, druga se održava, mislim, preko sutra u Mostaru, pa da počnemo ovom u Sarajevu na sceni Narodnog pozorišta sutra, dakle u srijedu 23. septembra, bit će izvedena predstava Marlen Dietrich, Pet tačaka optužnice, autora i režisera Harisa Pašovića. Ova predstava počinje u 19 sati i 30 minuta, a u naslovnoj ulozi Marlene Dietrich je Mirjana Karanović, jedna od najboljih, ako ne i najbolja glumica u regionu. U predstavi također igraju i Mona Muratović, Almir Krivalić i Enes Salković. Prema riječima Harisa Pašovića, autora i reditelja ovog komada, Marlene Dietrich je bila više od filmske zvijezde, bila je pravi mit. Veoma neobična žena, posebna u svom životu, uvijek je pravila nekonvencionalne izbore, često rizikujući reakciju svoje okoline, bilo privatne, profesionalne ili reakciju o svojoj domovini. Marlen Dietrich, Pet tačaka optužnice, dakle autora i reditelja Harisa Pašovića, je rađena u koprodukciji Narodnog pozorišta Sarajevo, zatim Mitel Festa i u saradnji sa Bosanskim narodnim pozorištem. Zenica, ulaznice za ovu predstavu moguće je kupiti putem zvanične web stranice Narodnog pozorišta Sarajevo, zatim platforme kartak.ba ili direktno na blagajni Narodnog pozorišta. Ovo je saopćeno iz Narodnog pozorišta Sarajevo. Evo, ukoliko volite pozorište, a živite u Mostaru ili u blizini Mostara, red je da vam kažem da ćete također sutra u srijedu 23. septembra na velikoj sceni Narodnog pozorišta Mostar moći pogledati predstavu Pukovnik ptica autora Hrista Bojčeva, izvinjavam se, a u režiji Zorana Rakočevića sa početkom u 20 sati. Ova predstava je dramski komad koji svako malo podsjeća na bezizlaznost u kojoj se tranzicijski utapamo, a u kojoj ne uspijevamo vidjeti da naš preporod ne ovisi ni o kome drugom, nego o nama samima, našem unutarnjem stanju, svijesti i motivaciji. Scenografiju i kostimografiju za ovu predstavu potpisuje Sabina Trnka, dok je autor muzike Atila Aksoj.

EKV, sav moj bol, dovoljno vremena da privedemo kraju emisiju upravo onako kao što sam rekao prije 10 minuta. Prvo najava za dvije pozorišne predstave, jedna u Sarajevu, druga u Mostaru, a sada slijedi najava za dva koncerta, jedan u Mostaru, drugi u Sarajevu. U Mostaru u četvrtak 24. septembra u 20 sati u domu Herceg Stjepana Kosače nastupa Amira Medunjanin, jedna od najcjenjenijih interpretatorica srdaha i tradicionalne muzike Balkana. Prošlogodišnji njen nastup u Kosači, koji je održan 10. maja u sklopu velike bosansko-hercegovačke turneje, pokazao je koliko snažnu i posebnu vezu Amira ima sa mostarskom publikom. U četvrtak se Amira vraća na istu to mjesto i donosi novu večer ispunjenu emocijama, srdahom i pjesmama koje, naravno, publika prepoznaje već nakon prvih taktova. Za Amiru Medunjanin, naravno, možemo uvijek reći da ona nije samo pjevačica, već i jedna od najznačajnijih savremenih čuvarica, ako možemo tako nazvati, muzičkog nasljeđa ovih prostora. Ona kroz srdah, tradicionalne pjesme Balkana, ali i kroz način na koji ih interpretira, pjesmom gradi mostove između prošlog i sadašnjeg, intimnog i univerzalnog. Upravo zbog toga njezini koncerti su odavno više od klasičnih muzičkih događaja, to su večeri u kojima se izvođač i publika susreću gotovo bez distance, kroz pjesmu, priču, emociju i onu posebnu tišinu koja traje kada cijela dvorana sluša sjajan glas. Samo da dodam da su ulaznice u prodaji putem sistema Entrio te na blagajni doma Herceg Stjepan Kosače. S obzirom na veliki interes koji je pratio i prošlogodišnji Amirin nastup u Mostaru, publici se preporučuje da svoje mjesto osigura na vrijeme. I još jedna velika diva nastupa ovog vikenda u Sarajevu. Sigurno diva koja je jednako cijenjena kao i Amira Medunjanin, ne samo zbog svog glasa, nego zbog svega onog što je uradila tokom svoje karijere. Pitate se o kome se radi? Radi se o divi koja se zove Josipa Lisac i koja je već rasprodala svoj koncert u Sarajevu, koji će se održati u subotu 26. septembra u Bosanskom kulturnom centru. Treba li posebno napomenuti da već više od 5 decenija Josipa Lisac gradi karijeru koja je obilježena snažnim vokalom, osebujnom interpretacijom te prepoznatljivim scenskim izrazom. Ono što nas posebno raduje je to da je tokom svoje bogate karijere pomjerala granice i još uvijek ih pomjera, mada je ostala vjerna vlastitom umjetničkom senzibilitetu. Još jednom da napomenem, sve ulaznice za koncert u Sarajevu 26. septembra su rasprodane, a veliko interesovanje publike ponovo je pokazalo koliko snažnu vezu Josipa Lisac ima sa Sarajevom i sa publikom u Bosni i Hercegovini.

Love Me Two Time, baš dugo nismo svirali Dorsa na ovim talasima, jako mi drago da sam ovo negdje iskopao jutro. Poštovani slušalci, ostalo dovoljno vremena da ispunjimo obećanje koje sam dao ljubiteljima književnosti, ako ništa drugo, samo da kažem da smo danas dobili informaciju da će se 25. međunarodni književni susreti u Tuzli, koji se zovu Kam Grano Salis, biti održani ove godine od 29. do 31. oktobra 2026. godine, i to nakon što je originalni i prvobitno najavljeni septembarski termin bio prolongiran. Književni susreti su bili najavljeni da počnu sutra 23. septembra, međutim termin održavanja je u međuvremenu izmijenjen, pa će Tuzla književnike, ali i sve ljubitelje književnosti ugostiti krajem oktobra. Samo da kažem da se radi o jubilarnom 25. izdanju ovih međunarodnih književnih susreta, manifestacije koja već godinama okuplja autore, književne kritičare, izdavače i publiku iz Bosne i Hercegovine, kao i iz cijelog regiona. Više informacija o programu 25. međunarodnih književnih susreta Kum Grano Salis učesnicima i pratećim sadržajima će biti poznato uoči početka manifestacije. Pretpostavljam nekada pod polovinom mjeseca oktobra sigurno ćemo pratiti sve ono što će se dešavati u Tuzli. Eto toliko za ovo izdanje emisije U fokusu. Poštovani slušalci, neću reći prve jesenje emisije za 2026. godinu. Hvala vam lijepo što ste bili sa nama. Sutra sa vama kolega Mimo Šajnpašića. Pozdravljaju vas Leila i Ana. Doviđenje, prijatno.

0: članica UN-a, obratit će se predsjedavajući Bečirović.
1: Ratovi, sigurnost i budućnost međunarodnog poretka bit će u fokusu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, koja počinje danas. Zasjedanju će prisustvovati brojni svjetski lideri, među kojima su američki i ukrajinski predsjednici Donald Trump i Volodimir Zelenski. Među liderima Zapadnog Balkana koji će učestvovati na sjednici Generalne skupštine su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijeri Hrvatske i Crne Gore Andrej Plenković i Milojko Spajić, te predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović, koji će se obratiti učesnicima 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Predsjedavajući Bečirović jučer je razgovarao sa generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom.
2: Želim reći danas da sam skrenuo pažnju i generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija na skandalozno ponašanje rukovodstva susjedne Republike Srbije. Dakle, sahrana presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji je pretvorena u veličanje tog brutalnog ubice, možda i najbrutalnijeg ubice u Evropi u 20. stoljeću. Također ukazao sam i na vrlo opasnu separatističku politiku rukovodstva entiteta RS u Bosni i Hercegovini, koje i dalje podriva Dejtonski mirovni sporazum, mir i sigurnost kako Bosne i Hercegovine, tako i cijele regije. Želim reći da je generalni sekretar Ujedinjenih nacija zaista vrlo precizno, pa pomalo i oštro ukazao na nedopustive politike u našoj regiji, prije svega od strane onih koji glorificiraju presuđene ratne zločince.
1: Zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija prisustvovaće i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. Šef BH diplomacije će također učestvovati na sastanku Američko-Jadranske povelje, samitu Krimske platforme, neformalnom ručku lidera Zapadnog Balkana sa visokom predstavnicom Europske unije Kajom Kalas, te na sastanku sa generalnim sekretarom OSCE-a. Uz nekoliko bilateralnih susreta planirano je učešće na ministarskom sastanku Grupe prijatelja UN-a za medijaciju, sastanku Globalne alijanse za provedbu dvodržavnog rješenja, čiji je domaćin Organizacija islamske saradnje. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
0: Misija OSCE-a za posmatranje opštih izbora u Bosni i Hercegovini objavila je privremeni izvještaj u kojem analiziraju pripreme političkih subjekata za izbore 4. oktobra. Ističu da se izbori održavaju u izuzetno polarizovanom okruženju koje je dodatno opterećeno tenzijama nakon smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Na izbore dodatno utječe i prva primjena izbornih informacionih i komunikacionih tehnologija na području cijele države, što je povećalo očekivanja u pogledu integriteta izbornog procesa. OSCE ukazuje na činjenicu da CIK potpuno zavisi od privatne firme Smartmatic, koja je kasnila s isporukom i otežala građanima da se upoznaju s novim pravilima. Rudari rudnika Mrkog uglja Breza i Abide Lolić Bila iz Hanbile kod Travnika odustali su od današnjeg protesta ispred Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Obećana im je isplata augustovske plate najkasnije sutra. Kakanjski rudari vratili su se na posao nakon odluke Zavoda zdravstvenog osiguranja Zedo Kantona da ponovo počne ovjeravati knjižice zaposlenima u rudnicima Breza, Kakanje, Zenica. Zenički rudari čekaju isplatu 4 za ostale plate, dok je rudnik u procesu gašenja. Odluku o stupanju u štrajk glađu donijeće ovog poslijepodneva.
3: Rudari rudnika Breza i dalje su u radničkom neposluhu. Od protesta su odustali jer su dobili obećanja. Admir Selimović, član sindikalne organizacije ovog rudnika.
4: Upravni odbor sindikalne organizacije rudnika Mrkog uglja Breza u Brezi na vanrednoj sjednici donio odluku o otkazivanju protestnog skupa danas pred zgradom Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Nakon što smo dobili čvrsto obećanje da će u toku doći do isplate plate za naše zaposlenike.
3: Obećanje da će najkasnije do sutra dobiti augustovsku plaću dobili su i rudari rudnika Abid Lolić Bila, pa su i oni odustali od današnjeg protesta. Predstavnici dva rudnika i rukovodstvo Elektroprivrede BiH usaglasili su rješenje na osnovu kojeg bi radnicima trebale biti isplaćene plaće za august, potvrdio je Sinan Husić, predsjednik sindikata radnika rudnika uglja u Federaciji BiH.
5: Danas u toku dana, najkasnije u toku sutrašnjeg dana, ali evo, potreba je Elektroprivrede i rudnika da to bude danas u toku dana, pa nadamo se da će biti izvršena realizacija tog rješenja do kraja današnjeg dana, ali je usaglašeno, neupitno da to ne treba biti kasnije od sutrašnjeg dana.
3: Iz koncerna Elektroprivrede i resornog ministarstva kažu da iz rudnika nisu dobili dovoljne količine uglja, zbog čega i kasne plaće. Ministar Vedran Lakić.
6: Vrlo česta je pojava da se u rudnici

0: ima dovode određeni problemi i da nemamo iskopane dovoljne količine uglja i sad je nastao, ajde kažem, ako to mogu reći, ovaj mali problem u komunikaciji između Elektroprivrede i rudnika, kada treba se isplatiti plata, međutim količine nisu došle u naše termoelektrane. Vjerujte da evo danima radimo i za vikend smo utrošili u pokušaju da se pronađe rješenje. Iskreno se nadam da ćemo doći do rješenja i da ćemo jednim drugima pružiti ruku i reći da količine uglja moraju biti isporučene da bismo proizveli električnu energiju i naravno da plate ne bi trebale da kasne.
1: Osim problema plaća, 4 rudnika iz koncerna Elektroprivreda BiH duguju Zavodu zdravstvenog osiguranja 157 miliona maraka, zbog čega nisu u mogućnosti ovjeriti zdravstvene knjižice, no i to je dogovoreno, pa je i protest skakanskih rudara ispred zgrade Zavoda otkazan. Oni su prekinuli radnički neposluh jer je njima isplaćena plaća za avgust. U rudniku Mrkog uglja Zenica situacija je teška, pogon Raspotoče u procesu je gašenja, a radnici su 4 mjeseca bez ikakvih primanja. Ranije rečeno da će za ostale plaće rudarima biti isplaćene čim kreditna sredstva Svjetske banke postanu operativna. Kreditni aranžman u vrijednosti 160 miliona maraka namijenjen je upravo zatvaranju neproduktivnih rudnika i socijalnom zbrinjavanju radnika. Prema navodima sindikata, kredit je postao efektivan, ugovori su potpisani i namjenski računi otvoreni. Međutim, isplata je blokirana zbog administrativnih postupaka koji se produžuju. Sindikat tvrdi da se čeka na potpis Ministarstva financija i Trezora BiH. U međuvremenu rudari najavljuju štrajk glađu. O tome će odluku donijeti ovog popodneva. Za Federalni radio, Majid Alić.
2: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na vanrednoj telefonskoj sjednici donijelo odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa pri uvozu određenih roba s ciljem podrške domaćoj privredi. Odluka je donesena na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a bit će primjenjivana do 31. decembra iduće godine. U skladu sa Zakonom o carinskoj tarifi, odlukom su obuhvaćeni materijali i sirovine koji se koriste kao repromaterijal u domaćoj proizvodnji, koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda.
3: Svijet.
2: Europske obavještajne službe i NATO saveznici objavili su upozorenje da bi Rusija mogla testirati spremnost Sjevernoatlantske alijanse i pokrenuti ograničeni napad na njenu teritoriju u roku od nekoliko mjeseci, a ne godina. U svjetlu sve češćih upozorenja o mogućoj ruskoj eskalaciji, finski predsjednik Aleksander Stubb uputio je evropskim partnerima poruku da ostanu smireni. Dodao je da Moskva ne želi otvoreni rat s NATO-om, nego pokušava zastrašivanjem navesti Europu da smanji podršku Ukrajini.
4: Političari i obavještajci s Baltika, poput šefa Latvijske državne sigurnosne službe, upozoravaju na ruske napore za širenjem straha i neizvjesnosti. Ipak, vlasti u Latviji, Litvani i Estoni pozivaju na smirenost kako panika na društvenim mrežama ne bi naštetila njihovoj ekonomiji i društvu. U posebnom fokusu je koridor Suvalki, 104 km dug pojas zemlje koji predstavlja jedinu kopnenu vezu Baltika sa ostatkom NATO-a, a ujedno je i najkraći put između Rusije i njene eksklave Kaliningrada na Baltiku. Sredinom ovog mjeseca Bjelorusija, najbliži vojni saveznik Moskve, održala je vojne vježbe tik uz ovaj koridor, što je podiglo maksimalnu uzbunu u Poljskoj i Litvani. O prijetnji koju predstavlja Rusija bilo je dosta govora na vojnom komitetu NATO-a u Kopenhagenu, gdje je danski ministar odbrane Jeppe Brus naglasio potrebu za pripremom.
5: Kao što ste svi bolno svjesni, sigurnosna situacija se pogoršava. Rusija jača vojne kapacitete i to ne opremom iz hladnog rata kako je koristila u Ukrajini, već balističkim projektilima i disruptivnim tehnologijama. Rusija nastavlja s bezobraznim napadima na Ukrajinu, gađajući kritičnu infrastrukturu i civile u blizini teritorija NATO-a, te intenzivira hibridne napade. To smo vidjeli prošle sedmice čak i ovdje u Danskoj. Vrijeme je od presudnog značaja. Moramo se pripremiti za najgore scenarije kako bismo bili spremni za borbu večeras, kako to NATO definiše, i odvratiti prijetnje putem našeg saveza.
4: Malo potom su švedske i njemačke snage izvele vježbe brzog raspoređivanja na otoku Gotland u Baltičkom moru uslijed rastuće zabrinutosti zbog Rusije. Gotland se nalazi uz istočnu obalu Švedske i smatra se strateški važnim za kontrolu Baltičkog mora. Taj vodeni put dijeli je Rusija i 8 zemalja NATO-a. Prilično napeta situacija i u Poljskoj, odakle dolaze snimci gradova u kojima se čuju sirene za uzbunu zbog ruskih napada na susjednu Ukrajinu. Nedavno je poljski premijer Donald Tusk izjavio pred parlamentom kako obavještajne procjene

0: sugeriraju da bi Rusija mogla pokrenuti napade dronovima ili raketama na teritoriju NATO-a kako bi dokazala da je član 5 više teoretski nego praktičan.
1: Ovi potencijalni udari bili bi tako reći slučajni, sa ciljem da paraliziraju ili barem oslabe odlučnost država NATO-a da se pozovu na relevantne odredbe sporazuma u slučaju agresije na zemlje članice. Postoji stvarna opasnost da dronovi ili druge vrste projektila uđu na teritoriju jedne ili više zemalja na istočnom krilu, pa čak i izazovu razaranja. A zvanična verzija događaja glasit će da je riječ o nesreći i da nema razloga da NATO razmatra odgovor.
0: Nedavno je direktor CIA John Ratcliffe iznenada posjetio Moskvu za zaustavljanje u Rigi kako bi direktno upozorio Kremlin na katastrofalne posljedice bilo kakvog direktnog udara na teritoriju NATO-a. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine počela je pripreme za 4 utakmice Lige nacija koje ih očekuju u periodu od 25. septembra do 5. oktobra. Naš nacionalni tim će do polaska za Varšavu, gdje igra prvu utakmicu novog ciklusa Lige nacija, trenirati na stadionu Grbavica. Jedan od debitanata u našem timu je mladi 19-godišnji golman austrijskog Tirola Salko Hamzić, koji je procijenio šanse Bosne i Hercegovine u Ligi nacija.
3: Ja mislim da je teška grupa, svi znamo da su to velike nacije, da imaju kvalitet, ali vidjeli smo i zadnje godine da naša reprezentacija može da pobedi protiv Rumunije. Ja mislim da ta ekipa prolazi, ili reprezentacija, ja kažem tako, koja hoće najviše i koja će zaslužiti najviše. Ja mislim da ako se borimo i ako budemo spremni za to, da ćemo proći.
2: Slično razmišlja i Ajdin Hasić, još jedan Novajlija u reprezentaciji.
4: Izuzetno teška grupa, mislim da će pobijediti onaj koji to više bude htio i nadam se da ćemo to biti mi. Mislim da svakog može pobijediti. Radujemo se tim utakmicama, da se suprotstavimo tim reprezentacijama od kojih nadamo se da smo bolji.
2: Hasić igra za Poljsku Krakoviju, pa samim tim i dobro poznaje našeg prvog protivnika.
4: Iako nemaju neke zapažene rezultate u zadnjih par godina, znamo da su dosta čvrsta reprezentacija, imaju par igrača iz domaćeg prvenstva i čuli smo se već porukama kada su saznali da sam dobio poziv i čestitali su mi. Naravno, volio bi kada bi mogao debitirati upravo protiv njih.
2: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u četvrtak putuje za Poljsku, protiv koje u petak izabranici selektora Sergeja Barbareza otvaraju novi ciklus Lige nacija. Slijedi gostovanje kod Rumunije narednog ponedjeljka, a onda mečevi na domaćem terenu protiv Švedske i Poljske 2. i 5. oktobra. Na Evropskom prvenstvu za odbojkaše su odigrane posljednje dvije utakmice osmine finala i poznati su svi parovi četvrtfinala ovog takmičenja. U pretposljednjem duelu osmine finala su se sastali Belgija i Češka, a Česi su prvi set riješili u svoju korist 25-20. U veoma neizvjesnom drugom setu je Belgija bila bolja sa 26-24 i to je prelomilo meč, jer su Belgijanci u naredna dva seta bili ubjedljivi sa 25-14 i 25-15, te su sa ukupnih 3-1 izborili plasman u četvrtfinale, gdje će im rival biti selekcija Slovenije. Slovenci su u meču odigranom u Torinu deklasirali Srbiju sa 3-0 po setovima 25-14, 25-13 i 25-22. Prvi mečovi četvrtfinala se igraju danas, a sastaju se Francuska, Rumunija te Poljska, Njemačka. Četvrtfinalni duel između Belgije i Slovenije se igra sutra, kao i okršaj između Italije i Finske. Za Federalni radio, Dario Božić.
5: Putevi. Zbog povremene kiše vozače molimo da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na cesti. Zbog izvođenja radova do četvrtka obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjerena

0: Preravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti M5 Nević polje Kaonik u mjestu Ahmići svakog dana osim nedelje od 7 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
2: Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 15 do 21, na jugu zemlje do 25 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Miranda Fezagić.
3: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

li stiže vrijeme jesenjih kiša, to je pitanje koje visi u zraku, pogotovo nakon jednog promjenljivo oblačnog dana, inače posljednjeg ljetnog u ovoj sezoni. Jesen nam stiže večeras nakon 2 sata iza ponoći, a ono što može donijeti njen prvi dan jeste neka vrsta stabilizacije vremena. Biće to malo povoljnije prilike u odnosu na ove današnje. Uglavnom svježinu osjetimo i u ovim trenucima. U Gradačcu temperatura samo 15 stepeni. Zbog prisutnih padavina, mokrih ili vlažnih kolovoza iz informativnog centra Bihamka apeluju na pojačan oprez, a mi se pridružujemo ovom pozivu i uz to šaljemo još jedan, a to je budite sa nama u još jednom popodnevnom izdanju. Detalji današnjih izvještaja meteorologa očekuju nas u nastavku. Ono što evo već možemo konstatovati osim svježine da su u Bosni i Hercegovini zabilježene i prve snježne padavine. Jutros su zabijelile vrh Bjelašnice, a u nastavku dana imali smo priliku vidjeti slične izvještaje i sa Vlašića. Ljubitelji zime, vjerujem da su obradovani upravo ovakvim vijestima. Šta donosi ostatak sedmice, doznaćemo veoma brzo. Naravno, do 16 sati donosimo i ostale servisne informacije, dobru narodnu muziku i preporuke naših poslovnih partnera, a od 16 sati smo u popodnevnom tematskom bloku emisiji Kantonalne teme. Lokalnim i dešavanjima na području Tuzlanskog kantona u posljednjih nekoliko dana bavimo se od 16 do 16.25, a nakon toga očekuje nas i izborni program Radija Gradačac, popodnevna izborna hronika. Program nastavljamo reklamama i oglasima, od 17 sati preuzimamo popodnevne vijesti federalnog radija. Nakon njih družimo se uz dobru muziku, zanimljive teme, najave, pričice, muzičke promocije. Novi singlovi već nam stižu sa najavom jesenje sezone, pa će biti prilike da ih predstavimo u našem današnjem izdanju. Sasvim dovoljno za početak, poziv na druženje šalje vam ekipa koju danas čine Samira Hamzić i Meliha Kavazović-Hećimović. Dobar dan, dobrodošli i ostanite uz talase vašeg radija.

0: nije riješilo pitanje parkinga. U gradsko kino Gradačac stiže domaći akcijski spektakl Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi, Apokalipsa, ekipe Helem Neyse. Kada moćni političar odluči da na mjestu starog groblja napravi parking, mrtvi odlučuju da imaju nešto protiv. Spremite se za zombije, akciju i prepoznatljivi humor ekipe Helem Neyse.
1: Srijeda, 23. septembar, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
0: Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi Apokalipsa u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Kako danas izvještavaju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, već dio dana zadržalo se umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalni pljuskovi zabilježeni u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Današnja maksimalna temperatura u Gradačcu iznosila je 18 stepeni Celzijusa, trenutna je 15 stepeni, a atmosferski pritisak je u laganom napredovanju 993 milibara, iznosi trenutno. Relativna vlažnost zraka je 61%, puše pojačan sjeverni vjetar brzinom 6 metara u sekundi. Do kraja dana bez neke značajnije promjene, ona se očekuje sutra za kada meteorolozi najavljuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepenu stabilizaciju tokom poslije podneva. Jutarnje temperature od 6 do 12, a najviše dnevne kreteće se od 15 do 20.

0: stanje na putevima.
1: Najprije ćemo upozoriti vozače da u Lukavcu Donjem upravo započinje radarska kontrola policijske stanice. Radi se o kontroli brzine u saobraćaju na dijelu magistralnog puta M19, što će trajati prema najavi sve do 16 sati i 40 minuta. U nastavku dana, tačnije večeras, očekuju nas još tri radarske kontrole. O njima ćemo govoriti nešto kasnije. A prema posljednjem izvještaju informativnog centra BiH, zbog povremenih padavina, vozači se mole da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na saobraćajnicama. Na dionicama gdje su se i danas odvijali radovi, saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Mi ćemo izdvojiti radove na proširenju mosta, zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a zbog radova na izgradnji pješačke staze na magistralnom putu Šamac-Oraš je saobraća se na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila ovog popodneva protiče uz redovna zadržavanja od 10 do 30 minuta. Svima koji putuju, naravno, želimo sretan put i ugodnu vožnju.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
1: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb. Četvrtak, 24. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
2: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

obične stvari.

0: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu. Govorimo o aktuelnim dešavanjima u Tuzlanskom kantonu. Pratimo rad vlade i skupštine TK. Prenosimo vijesti o životu i radu u Tuzlanskom kantonu. Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli u današnje izdanje emisije Kantonalne teme u programu Radija Gradačac u najavi teme i informacije dane. Vijeće ministara donijelo je odluku o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa pri uvozu određenih roba s ciljem podrške domaćoj privredi. Odlukom su obuhvaćeni materijali i sirovine koji se koriste kao repromaterijal u domaćoj proizvodnji. Riječ je o materijalima i sirovinama koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda. Odluka je donesena na osnovu zahtjeva Vanjsko-trgovinske komore, entitetskih privrednih komora i kompanija iz niza sektora. U teškoj saobraćajnoj nesreći na autobuskoj stanici u Živinicama povrijeđena su tri pješaka. Prema informacijama MUP-a TK, dvije osobe su zbog zadobijenih povreda upućene u UKC Tuzla. U toku su istražne radnje zbog čega je vozač autobusa izgubio kontrolu nad vozilom i udario u objekat stanice. Vlada Tuzlanskog kantona zatražila je od kantonalne uprave civilne zaštite da razmotri mogućnost nabavke višenamjenskog helikoptera. Povod su veliki požari koji su tokom

avgusta i septembra zahvatili područja Kladnjaka, Lesije i Živinica, kada je za gašenje bilo potrebno angažovati letjelice drugih institucija. A požari na području Hercegovine i dalje plamte, zbog nepristupačnog terena i gustog dima gašenje na području Blidinja i Čvrsnice je znatno otežano. Stambeni objekti i stanovništvo trenutno nisu u opasnosti, na terene su sve raspoložive snage i zapadno-hercegovačkog, hercegovačko-neretvanskog i livanskog kantona. Zbog snažnog vjetra od jutros ne mogu djelovati zračne ekipe. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica potpisani su ugovori sa korisnicima sredstava za programe podrške očuvanju radnih mjesta povratnika u entitetu Republika Srpska. Nakon provedenog javnog postupka pravo na financijsku podršku ostvarilo je 469 korisnika. Za ove namjene izdvojeno je više od 1,6 miliona maraka, a sredstva će biti usmjerena na očuvanje 1588 radnih mjesta povratnika u 36 gradova i općina. Predstavnicama 9 sigurnih kuća u Bosni i Hercegovini danas su dodijeljena grant sredstva u ukupnom iznosu od 120.000 maraka. Ministarstvo za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine svakoj sigurnoj kući dodijelilo je po nešto više od 13.000 maraka, prvenstveno za pokrivanje režijskih troškova. I ovoga puta je naglašena potreba stabilnijeg finansiranja, jer financijska podrška ni približno ne prati rastuće potrebe žrtava nasilja, kojih je sve više među korisnicama sigurnih kuća. U Živinicama su uručeni ključevi stanova za 24 porodice u novoj zgradi socijalnog stanovanja. Izgrađena je u okviru CEP 2 projekta, a njena vrijednost je 2,2 miliona maraka. Današnjom konferencijom organizacionog odbora zvanično je počelo obilježavanje 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Najavljeni su događaji na memorijalnim lokacijama, sportski sadržaj i dokumentarni programi, te izložba posvećena formiranju i razvoju drugog korpusa. Centralni događaj bit će svečana akademija 29. septembra u Tuzli. I toliko u najavi današnjeg izdanja emisije Aktuelno. Detalje sa današnje sjednice vlade Tuzlanskog kantona i drugi događaji očekuju vas u nastavku emisije.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje naše emisije. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je informaciju o požarima tokom avgusta i prve polovine septembra mjeseca, kada je evidentirano 395 požara. Kako se navodi, dugotrajna suša, vjetar, nepristupačnost terena na pojedinim područjima i minska polja značajno su otežavali intervencije. Posebno zahtjevni bili su višednevni šumski požari na području Kladnjaka, Lesije i Živinica, tokom čije gašenje je bilo neophodno angažovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Zeničko-Dobojskog kantona i air traktora iz Mostara. Ova iskustva dodatno ukazuju na potrebu da se razvoj sistema zaštite i spašavanja posmatra strateški i dugoročno, pa je vlada zadužila nadležne organe da kontinuirano poduzimaju mjere iz svojih nadležnosti radi otkrivanja i procesuiranja lica odgovornih za izazivanje požara. Kantonalna uprava civilne zaštite zadužena je da analizira moguće načine nabavki te da ponudi mogućnost nabavke višenamjenskog helikoptera za potrebe Tuzlanskog kantona. Na današnjoj sjednici donesene su dvije odluke kojima je za razvoj i unapređenje javne turističke infrastrukture planirano 400.000 maraka. Veći dio namijenjen je gradovima i općinama za projekte javne turističke infrastrukture, dok je 100.000 maraka planirano za lokalne turističke zajednice, neprofitne organizacije i udruženja. Sredstva će biti dodijeljena putem javnih poziva u skladu sa strategijom razvoja turizma Tuzlanskog kantona. Osim toga, vlada je usvojila dopunjeni program javnih investicija za period do 2028. godine, kojim je obuhvaćeno ukupno 172 projekta i projektne ideje. Od toga su 54 kandidovana projekta, 64 su već u fazi implementacije, 9 ima status odobrenih, dok je 45 projektnih ideja ocjenjeno kao relevantno. Program predstavlja jednu od ključnih osnova za planiranje budžeta i praćenje realizacije javnih investicija u kantonu. Zbog izostanka interesa potencijalnih ponuđača za nabavku pšenice, kao i nedovoljnih skladišnih kapaciteta na području Tuzlanskog kantona za njeno adekvatno čuvanje, vlada izmijenila plan robnih rezervi za period do 2029. i ovogodišnji plan robnih rezervi. Istovremeno je izmijenjena i odluka o kupovini robe, tako da se umjesto nabavke pšenice planira nabavka brašna,

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje emisije Kantonalne teme. Ove sedmice u fokusu naše lokalno predstavničko tijelo. U četvrtak će biti održana 20. redovna sjednica Gradskog vijeća Gradačac. U predloženom dnevnom redu su 24 tačke, među kojima je predlog odluke o dodjeli gradskih priznanja i nagrada za ovu godinu. Vijećnici bi trebali razmatrati predlog odluke o uslovima i načinu korištenja i održavanja sportskih objekata u vlasništvu grada, te predlog odluke o povjeravanju na upravljanje i održavanje stadiona Banja Iliđa neposrednom pogodnom nogometnom klubu Zvijezda Gradačac. Na dnevnom redu je predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na pokretanje postupka likvidacije javnog preduzeća javno-stambeno preduzeće Gradačac d.o.o. Obrađivač materijala je služba za privredu, razvoj i poduzetništvo, koja je predlog uputila na osnovu prethodnog zaključka o provođenju postupka likvidacije zbog teške financijske situacije i neodrživosti samostalnog funkcionisanja društva. Nadzorni odbor ovog javnog preduzeća

Preduzeća prihvatio je pokretanje postupka likvidacije i dao saglasnost nadležnim službama da se započne pravni proces. Jedna od tačaka dnevnog reda je i prijedlog dopune odluke o bezbjednosti saobraćaja na putevima grada Gradačac. Razlog je što važećim aktom nije na dovoljno precizan način uređen postupak planiranja, projektovanja, izmjene i unapređenja saobraćajne signalizacije i opreme na lokalnim i najrazvrstanim cestama, niti je detaljno definisan način postupanja nadležne gradske službe po prijedlozima građana i drugih zainteresovanih lica za izmjene postojećeg režima saobraćaja. U praksi se pojavljuju, postavljaju ili izmjenjuju vertikalne ili horizontalne saobraćajne signalizacije, postavljanje usporivača brzine, izmjenu režima saobraćaja i druge intervencije na cestama. Cilj dopune je da se uticaj na sigurnost i organizaciju saobraćaja zasniva na stručnim i tehnički opravdanim rješenjima, a ne isključivo na pojedinačnim zahtjevima ili procjenama. Prijedlog predviđa izradu elaborata za projektovanje saobraćajne signalizacije na lokalnim i nerazvrstanim cestama kao stručne podloge na osnovu koje će se prema utvrđenim prioritetima izrađivati pojedinačni saobraćajni projekti. Inače, na području grada Gradačica u prvih 6 mjeseci ove godine dogodile su se 123 saobraćajne nezgode, jedna sa smrtnom posljedicom, a 13 osoba je zadobilo teške tjelesne povrede. Lakše je povrijeđeno 69 osoba, navodi se u izvještaju Policijske uprave Gradačac o stanju bezbjednosti na području grada za prvu polovinu 2026. godine. Na osnovu analiza došlo se do podataka da je čovjek, odnosno vozač, glavni faktor saobraćajnih nezgoda. Kao uzroci dominiraju neprilagođena brzina, nepropisno mimoilaženje te nepropisno uključivanje i skretanje. U strukturi saobraćajnih nezgoda sa teškim posljedicama najviše su zastupljeni slijetanje vozila s puta, dok su na drugom mjestu sudari između vozila. U Policijskoj upravi Gradačac stanje sigurnosti ocjenjuju zadovoljavajući, no konstatuju da je ukupan broj krivičnih djela veći za oko 37%, a broj krivičnih djela protiv imovine porastao je za oko 64%.

0: opći izbori 2026. Izborna hronika.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je popodnevna izborna hronika u programu Radija Gradačac u izdanju za 22. septembar. Gradska izborna komisija Gradačac donijela je rješenje o lokacijama biračkih mjesta za predstojeće opće izbore. Radi se o lokacijama za ukupno 53 redovna biračka mjesta na području grada Gradačac. U osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić određene su lokacije biračkih mjesta za lično glasanje i glasanje sa nepotvrđenim glasačkim listićima.
0: Izborna hronika.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je nove novčane kazne političkim subjektima i kandidatima zbog kršenja odredbi izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Najveći broj slučajeva odnosio se na vođenje preuranjene izborne kampanje, dok su pojedine sankcije izrečene i zbog sadržaja za koje je Centralna izborna komisija ocijenila da mogu ugroziti integritet izbornog procesa. Na današnjoj sjednici Centralna izborna komisija je dala saglasnost za akreditovanje izbornih posmatrača iz 23 politička subjekta, udruženja građana, međunarodnih organizacija i ambasada u Bosni i Hercegovini.
0: Izborna hronika.
1: U današnjoj izbornoj hronici prenosimo saopštenje za javnost naše stranke u kojem se navodi, govoreći o aktuelnom problemu subvencioniranja

0: i kurseva stranih jezika i informatike za osobe od 18 do 35 godina u Tuzlanskom kantonu. Amra Nadarević-Vodeničarević, zastupnica naše stranke u Skupštini Tuzlanskog kantona, istakla je da ovakve mjere treba posmatrati kroz pitanje kada je pravo vrijeme za ulaganje u znanje i vještine mladih. Kako je navela, ona godinama zagovara inicijativu Jedno dijete, jedna vještina, čija je osnovna ideja da Tuzlanski kanton subvencionira djeci bavljenje sportom, učenjem stranih jezika, muzikom, informatikom ili drugim korisnim vještinama. Cilj inicijative je da svako dijete, bez obzira na finansijske mogućnosti roditelja, dobije priliku da nešto nauči, razvije talenat i pronađe oblast u kojoj je dobro, kaže Nadarević Vodeničarević. Ukazala je da ta inicijativa do sada nije realizovana, dok istovremeno za kurseve stranih jezika i informatike za osobe od 18 do 35 godina izdvojeno 189.000 maraka u subvenciju do 2.000 maraka po korisniku. Pritome je naglasila da nema ništa sporno u tome da mladi ljudi dodatno razvijaju svoje znanje i vještine, ali da se postavlja pitanje zašto se sa sistemskim ulaganjem čeka do njihove punoljetnosti. Zašto strani jezik ne bismo subvencionirali djetetu od 8 godina? Zašto plivanje, gimnastiku, programiranje, muziku ili neki zanat ne bismo učinili dostupnim djetetu čiji roditelji to danas ne mogu platiti, pitanje je koje je postavila. Poruka je da politika prema mladima ne bi trebala biti zasnovana samo na tome da im se finansiraju kursevi u trenutku kada počinju tražiti prilike izvan zemlje, već da bi sistemsko ulaganje trebalo početi mnogo ranije. U tom kontekstu Nadarević Vodeničarević je naglasila da će insistirati na programu Jedno dijete, jedna vještina, ne kao jednokratnoj mjeri, već kao dugoročnom ulaganju u cijelu jednu generaciju, navodi se u saopštenju za javnost.
1: Opći izbori 2026. Izborna hronika.

0: Godina je 2045. Čovječanstvo je skoro pobjedilo smrt, ali u Sarajevu još nije riješilo pitanje parkinga. U gradsko kino Gradačac stiže domaći akcijski spektakl Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi, Apokalipsa, ekipe Helem Neyse. Kada moćni političar odluči da na mjestu starog groblja napravi parking, mrtvi odlučuju da imaju nešto protiv. Spremite se za zombije, akciju i prepoznatljivi humor ekipe Helem Neyse.
1: Srijeda, 23. septembar, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
0: Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi Apokalipsa u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: avionska nesreća, surova digina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
1: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lang. Četvrtak, 24. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
2: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju,

sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Zenički rudari stupili u štrajk glađu, traže isplatu najmanje 2 od 4 za ostale plaće. Autobus uletio na stanicu u Ževinicama, povrijeđene 3 osobe. Zasjeda Generalna skupština UN-a, Bosnu i Hercegovinu predstavljaju Bećirović i Konaković. Vijeće ministara privremeno snižava carine na određene sirovine i materijale. Posljednjeg dana ljeta snijeg zabijelio vrhove Vlašića i Bjelašnice.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Harise Temi.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Članovi sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica, kojima još nije isplaćena ni plaća za maj, stupili su u štrajk glađu. 5 članova odbora na početku druge smjene zatvorilo se u prostorije Doma rudara, gdje im se kao podrška priključilo još 10 kolega. A rudari rudnika mrkog uglja Breza i Abid Lolić Bila iz Hambile kod Travnika odustali su od današnjeg protesta ispred Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Dobili su obećanja da će im biti isplaćena avgustovska plaća najkasnije do sutra.
4: U rudniku mrkog uglja Zenica situacija je teška. Pogon raspotoče u procesu je gašenja, radnici su 4 mjeseca bez ikakvih primanja. Iz resornog ministarstva ranije je obećano da će za ostale plaće rudarima biti isplaćene čim kreditna sredstva Svjetske banke u iznosu 160 miliona maraka postanu operativna. Iz ministarstva kažu da se radi na otvaranju računa za prijem sredstava iz kredita Svjetske banke. Međutim, zenički rudari ne mogu više čekati, pa su odlučili stupiti u štrajk glađu. 5 članova sindikalnog odbora na početku druge smjene

0: Otvorilo se u prostorije Doma rudara gdje im se kao podrška priključilo još 10 kolega. Tu planiraju ostati do petka ili ispunjenja njihovih zahtjeva, odnosno do isplate makar 2 plaće od 4 koliko im se duguje. Član glavnog odbora sindikata Elvedin Alić i predsjednik sindikata Nedžad Duraković.
1: Puno je izmrcvarilo ipak, kad samo kažete u uvodu 4 plate, to je puno za egzistenciju svakog čovjeka, tako i za nas rudare, mi ne možemo više, evo, sad imamo informacije sa, što kaže, s lica mjesta, da ljudi više ne mogu dolaziti ni na posao da radi samo očuvanje 2 metanske jame u Senci.
2: Tražimo način da se ovdje nastavi život, da stavi rad, da se obezbijede isplata plata iz drugih sredstava i to smo podavno već govorili. Jednostavno to je stvar na koje vjerovatno niti sindikat, niti bilo ko može utjecati na tu brzinu dinamiku operativnosti Svjetske banke, ali kažem da kako da nije ni u redu da se 4 ili 5 mjeseci čeka na isplatu bilo kako.
0: Rudari rudnika Breza i dalje su u radničkom neposluhu. Od protesta su odustali jer su dobili obećanja. Admir Selimović, član sindikalne organizacije ovog rudnika.
3: Upravni odbor sindikalne organizacije rudnika mrkog uglja Breza u Brezi na vanrednoj sjednici donio odluku o otkazivanju protestnog skupa danas pred zgradom Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Nakon što smo dobili čvrsto obećanje da će u toku doći do isplate plate za naše zaposlenike.
0: Obećanje da će najkasnije do sutra dobiti augustovsku plaću dobili su i rudari rudnika Abid Lolić Bila, pa su i oni odustali od današnjeg protesta. Predstavnici 2 rudnika i rukovodstvo Elektroprivrede BiH usaglasili su rješenje na osnovu kojeg bi radnicima trebale biti isplaćene plaće za august, potvrdio je Sinan Husić, predsjednik sindikata radnika rudnika uglja u Federaciji BiH.
4: Danas u toku dana, najkasnije u toku sutrašnjeg dana, ali evo, usaglašeno, neupitno da to ne treba biti kasnije od sutrašnjeg dana.
0: Iz koncerna Elektroprivrede i resornog ministarstva kažu da iz rudnika nisu dobili dovoljne količine uglja, zbog čega i kasne plaće. Ministar Vedran Lakić.
5: Vrlo česta je pojava da se u rudnicima dogode određeni problemi i da nemamo iskopane dovoljne količine uglja i sad je nastao, ajde kažem, ako to mogu reći, ovaj mali problem u komunikaciji između Elektroprivrede i rudnika kada treba se isplatiti plata, međutim količine nisu došle u naše termoelektrane. Vjerujte da evo danima radimo i za vikend smo utrošili u pokušaju da se pronađe rješenje.
0: Osim problema plaća, 4 rudnika iz koncerna Elektroprivreda BiH duguju Zavodu zdravstvenog osiguranja 157 miliona maraka, zbog čega nisu u mogućnosti ovjeriti zdravstvene knjižice, no i to je dogovoreno, pa je i protest skakanskih rudara ispred zgrade Zavoda otkazan. Oni su prekinuli radnički neposluh jer je njima isplaćena plaća za august. Za Federalni radio, Majih Dalić.
6: Na hitnoj telefonskoj sjednici vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je usvojila odluku o dodatku na plaću državnim službenicima i namještenicima u pravosudnim institucijama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
7: Za njenu provedbu na godišnjem nivou biće osigurano dodatnih 650 hiljada maraka. Ova odluka odnosi se na zaposlene na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada, a uvećanje će biti 20%. Iz sindikata, kako je za naš radio potvrdila njegova predsjednica Vesna Kojiće, poručuju da ih je ova vijest iznenadila jer je riječ o jednostranoj odluci vlade donesenoj bez konsultacije sa sindikatom. Kažu da nisu zadovoljni odlukom te da neće pristati na bilo kakvu vrstu ucjene. Najavljuju nastavak generalnog štrajka u koji su stupili početkom mjeseca.
6: Posebni odjel za suzbijanje korupcije organiziranog i međukantonalnog kriminala federalnog tužilaštva podigao je optužnicu protiv Mehe Bradića, tužioca kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona, zbog primanja dara i drugih oblika koristi.
7: Bradić je optužen da je, postupajući kao tužilac u krivičnom predmetu 5. maja 2026. od svjedoka A zahtijevao novac kako protiv njega ne bi podigao optužnicu, te da bi mu bili vraćeni ranije privremeno oduzeti mobitel i pištolj. Kako se navodi u optužnici, prvobitno je zahtijevao 2000 eura, a potom pristao primiti 1000 eura uz dogovor da mu novac bude uručen 11. maja ove godine.
6: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na vanrednoj telefonskoj sjednici donijelo je odluku o privremenoj suspenziji i privremenom sniženju carinskih stopa pri uvozu određenih roba s ciljem podrške domaćoj proizvodnji, odnosno privredi.
7: Odluka je donesena na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a primjenjivaće se do kraja sljedeće godine. U skladu sa zakonom o carinskoj tarifi, odlukom su obuhvaćeni materijali i sirovine koji se koriste kao repromaterijal u domaćoj proizvodnji, koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količini.

0: količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda.
1: Misija OSCE-a za posmatranje općih izbora u našoj zemlji objavila je privremeni izvještaj koji analizira pripreme političkih subjekata za izbore 4. oktobra.
0: Ističu da se oni održavaju u izuzetno polariziranom okruženju, dodatno opterećenom tenzijama nakon smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Na izbore dodatno utječe i prva primjena izbornih informacijskih i komunikacijskih tehnologija na području cijele države, što je povećalo očekivanja u pogledu integriteta izbornog procesa. OSCE ukazuje na činjenicu da CIK potpuno zavisi od privatne firme Smartmatic, koja je kasnila s isporukom i otežala građanima da se upoznaju s novim pravilima.
1: Koalicija pod lupom zabilježila je brojne izborne nepravilnosti u predizbornom periodu i upozorava da bi njihov broj do izbornog dana mogao dodatno rasti. O tome kako prepoznati izbornu nepravilnost, šta građani mogu prijaviti i kome se obratiti, Rijad Ahmetović razgovarao je sa Hasanom Kamenjakovićem, PR menadžerom koalicije pod lupom.
2: Na koji način građani mogu zapravo prepoznati izborne nepravilnosti, kako na društvenim mrežama, medijima i slično?
3: Svi građani koji imaju bilo kakvu sumnju da se desila određena izborna nepravilnost ili nešto uoče što im djeluje da ne bi trebalo zapravo tako izgledati po zakonu, to mogu prijaviti koaliciji pod lupom putem naše web stranice podlupom.org ili anonimno i besplatnim pozivom na telefon 0800 05 05 05. Ono što je naročito sada bitno, jer nam je ostalo još mjesec dana od izbornog dana, jeste da zaista niko od građana i birača ne nasjeda na pritiske na birače, s obzirom na to da će to biti vjerovatno način na koji će politički subjekti pokušati uticati na našu izbornu volju, jer sada nove izborne tehnologije eliminišu sve izborne nepravilnosti na izborni dan, tako da zaista evo koristim priliku da pozovem sve građane da ne nasjedaju na pritiske na birače, da ne idu protiv svoje volje na skupove, da ne dijele na društvenim mrežama nešto protiv svoje volje, a što se tiče političkih subjekata, da ne primaju poklone u zamjenu za glas, da ne primaju novac u zamjenu za glas. Ovaj put zaista mogu biti sigurni da ono, za onoga za koga glasaju, njemu i ide glas i niko to ne može promijeniti.
2: Možete li nam navesti primjere kršenja izbornog zakona i izborne nepravilnosti?
3: Ono na što mogu obratiti pažnju u narednom periodu, iako smo imali dakle preuranjenu kampanju, sada je kampanja zvanična, ali to i dalje ne znači da će se ona naravno raditi prema izbornim pravilima i procedurama, te pozivam zaista građane na primjer, ako vide zloupotrebu potencijalnih javnih resursa, da se određene aktivnosti vlasti predstavljaju kao stranački uspjesi, kao na primjer određene svečane manifestacije, otvaranje određenih škola ili tako dalje, ili zloupotreba javne djece, gdje vidimo na primjer da se dodjeljuju udžbenici, da se rade posjete vrtićima, školama ili porodcama, pa se djeca koja su maloljetna objavljuju na primjer na društvene mreže protiv njihove volje. Dakle, sve to je izborna nepravilnost i to je nešto što ne smijemo normalizovati, nešto što moramo prijavljivati da bi politički subjekti odustali od takvog načina vođenja kampanje.
2: Kako zapravo vidjeti, odnosno prepoznati razliku između izborne kampanje, kršenja izbornog zakona, pošto je linija previše tanka?
3: Nažalost, jako je teško i mi smo radili jedno istraživanje o pritiscima na birače, odnosno o tome da li zaista građani prepoznaju šta je sve izborna nepravilnost. Nažalost, većina građana čak određene oblike izbornih nepravilnosti doživljava kao nešto što je sasvim normalno. I upravo zbog toga trudimo se da konstantno imamo određene kampanje koje će upoznavati građane sa različitim oblicima izbornih nepravilnosti koje se javljaju, upravo zbog toga da ne bi mislili da je to nešto normalno i da je to nešto što se treba prijaviti. Ja zaista pozivam sve koji nas slušaju da posjete podlupom.org i da se upoznaju sa različitim oblicima izbornih nepravilnosti, čisto da bi vidjeli kako to zapravo u praksi izgleda.
2: Koliko zapravo Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine uvažava prijave koalicije pod lupom?
3: Nažalost, sankcionisanje izbornih nepravilnosti nije na nivou na kojem bismo mi voljeli da jeste. Trenutno je skoro naših 50% inicijativa koje su upućene u obradi. Puno izbornih nepravilnosti, nažalost, je zbog određenih rupa u zakonu, tako da kažemo, ostalo nesankcionisano i politički subjekti su zapravo mogli da vode skoro 2 mjeseca kampanju i kandidati, a da zato nisu bili sankcionisani, jer imamo različita tumačenja toga šta je, na primjer, bila je to preuranjena kampanja koja je zabranjena od raspisa.

0: raspisivanja izbora, ali evo Centralna izborna komisija to nije sankcionisala od odabire kandidata i od odabire političkih subjekata. I to se isto odnosi na zloupotrebu javnih resursa, zloupotrebu djece u političke svrhe i slično, a da ne govorimo o tome dakle da smo imali situacije gdje su i puno prije raspisivanja izbora politički subjekti počeli da vode kampanju.
1: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i ministar vanjskih poslova naše zemlje Almedin Konaković učestvuju na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Tokom zasjedanja koje okuplja šefove država i vlada te druge visoke zvaničnike država članica UN-a, obratit će se predsjedavajući Bećirović.
2: Ratovi, sigurnost i budućnost međunarodnog poretka bit će u fokusu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, koja počinje danas. Zasjedanju će prisustvovati brojni svjetski lideri, među kojima su američki i ukrajinski predsjednici Donald Trump i Volodimir Zelenski. Među liderima Zapadnog Balkana koji će učestvovati na sjednici Generalne skupštine su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijeri Hrvatske i Crne Gore Andrej Plenković i Milojko Spajić, te predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, koji će se obratiti učesnicima 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Predsjedavajući Bećirović jučer je razgovarao sa generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom.
3: Želim reći danas da sam skrenuo pažnju i generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija na skandalozno ponašanje rukovodstva susjedne Republike Srbije. Dakle, sahrana presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji je pretvorena u veličanje tog brutalnog ubice, možda i najbrutalnijeg ubice u Evropi u 20. stoljeću. Također ukazao sam i na vrlo opasnu separatističku politiku rukovodstva entiteta RS u Bosni i Hercegovini, koje i dalje podriva Dejtonski mirovni sporazum, mir i sigurnost kako Bosne i Hercegovine, tako i cijele regije. Želim reći da je generalni sekretar Ujedinjenih nacija zaista vrlo precizno, pa pomalo i oštro ukazao na nedopustive politike u našoj regiji, prije svega od strane onih koji glorificiraju presuđene ratne zločince.
2: Zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija prisustvovaće i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. Šef BH diplomacije će također učestvovati na sastanku Američko-Jadranske povelje, samitu Krimske platforme, neformalnom ručku lidera Zapadnog Balkana sa visokom predstavnicom Europske unije Kajom Kalas, te na sastanku sa generalnim sekretarom OSCE-a. Uz nekoliko bilateralnih susreta planirano je učešće na ministarskom sastanku Grupe prijatelja UN-a za medijaciju, sastanku Globalne alijanse za provedbu dvodržavnog rješenja, čiji je domaćin Organizacija islamske saradnje. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
4: Svijet.
1: Zvanični Teheran saopćio je da bi u roku od 7 dana mogao ponovo otvoriti Hormuški moreuz ako Sjedinjene Američke Države smanje vojni pritisak i ukinu blokadu iranskih luka.
5: Visoki iranski zvaničnik rekao je za Reuters da Washington prvo treba zvanično objaviti da želi diplomatsko rješenje, a zatim dogovoriti vremenski okvir za nastavak procesa. Dodao je da iranska delegacija na Generalnoj skupštini UN-a u Njujorku ima pune ovlasti da obnovi diplomatiju sa Sjedinjenim Državama.
1: Saudijska Arabija ponovo je pokrenula rad naftovoda Istok Zapad oštećenog u napadu dronom 13. septembra, a izvoz iz luke Jambu na Crvenom moru mogao bi biti nastavljen danas.
5: Riječ je o važnoj energetskoj ruti u Saudijskoj Arabiji koja povezuje istok zemlje s terminalima na Crvenom moru. Mogućnost nastavka izvoza iz luke Jambu upućuje na to da se sistem postepeno vraća u funkciju nakon oštećenja.
1: Europske obavještajne službe i NATO saveznici objavili su upozorenja da bi Rusija mogla testirati spremnost alijanse i pokrenuti ograničeni napad na njenu teritoriju u roku nekoliko mjeseci, a ne godina. U svjetlu sve češćih upozorenja na moguću rusku eskalaciju, finski predsjednik uputio je europskim partnerima poruku da ostanu smireni i da Moskva ne želi otvoreni rat sa NATO-om, nego da pokušava zastrašivanjem navesti Europu da smanji podršku Ukrajini.
6: Političari i obavještajci s Baltika, poput šefa Latvijske državne sigurnosne službe, upozoravaju na ruske napore za širenjem straha i neizvjesnosti. Ipak, vlasti u Latviji, Litvani i Estoniji pozivaju na smirenost kako panika na društvenim mrežama ne bi naštetila njihovoj ekonomiji i društvu. U posebnom fokusu je koridor Suvalki, 104 km dug pojas zemlje koji predstavlja jedinu kopnenu vezu Baltika sa ostatkom NATO-a, a ujedno je i najkraći put između Rusije i njene eksklave

0: Kaliningrada na Baltiku. Sredinom ovog mjeseca Bjelorusija, najbliži vojni saveznik Moskve, održala je vojne vježbe tik uz ovaj koridor, što je podiglo maksimalnu uzbunu u Poljskoj i Litvani. O prijetnji koju predstavlja Rusija bilo je dosta govora na vojnom komitetu NATO-a u Kopenhagenu, gdje je danski ministar odbrane Jeppe Bruce naglasio potrebu za pripremom.
1: Kao što ste svi bolno svjesni, sigurnosna situacija se pogoršava. Rusija jača vojne kapacitete i to ne opremom iz hladnog rata kako je koristila u Ukrajini, već balističkim projektilima i disruptivnim tehnologijama. Rusija nastavlja s bezobraznim napadima na Ukrajinu, gađajući kritičnu infrastrukturu i civile u blizini teritorija NATO-a, te intenzivira hibridne napade. To smo vidjeli prošle sedmice čak i ovdje u Danskoj. Vrijeme je od presudnog značaja. Moramo se pripremiti za najgore scenarije kako bismo bili spremni za borbu večeras, kako to NATO definiše, i odvratiti prijetnje putem našeg saveza.
0: Malo potom su švedske i njemačke snage izvale vježbe brzog raspoređivanja na otoku Gotland u Baltičkom moru uslijed rastuće zabrinutosti zbog Rusije. Gotland se nalazi uz istočnu obalu Švedske i smatra se strateški važnim za kontrolu Baltičkog mora. Taj vodeni put dijeli je Rusija i 8 zemalja NATO-a. Prilično napeta situacija i u Poljskoj, odakle dolaze snimci gradova u kojima se čuju sirene za uzbunu zbog ruskih napada na susjednu Ukrajinu. Nedavno je poljski premijer Donald Tusk izjavio pred parlamentom kako obavještajne procjene sugeriraju da bi Rusija mogla pokrenuti napade dronovima ili raketama na teritoriju NATO-a kako bi dokazala da je član 5 više teoretski nego praktičan.
1: Ovi potencijalni udari bili bi tako reći slučajni, sa ciljem da paraliziraju ili barem oslabe odlučnost država NATO-a da se pozovu na relevantne odredbe sporazuma u slučaju agresije na zemlje članice. Postoji stvarna opasnost da dronovi ili druge vrste projektila uđu na teritoriju jedne ili više zemalja na istočnom krilu, pa čak i izazovu razaranja. A zvanična verzija događaja glasit će da je riječ o nesreći i da nema razloga da NATO razmatra odgovor.
0: Nedavno je direktor CIA John Ratcliffe iznenada posjetio Moskvu za zaustavljanje u Rigi kako bi direktno upozorio Kremlj na katastrofalne posljedice bilo kakvog direktnog udara na teritoriju NATO-a. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Do kraja emisije o domaćim temama i aktuelnostima, na glavnoj autobuskoj stanici u Živinicama danas se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su povrijeđene 3 osobe, potvrđeno je iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.
3: Nesreća se dogodila kada je prema trenutno dostupnim informacijama vozač autobusa pod još neutvrđenim okolnostima vozilom uletio u stanicu, a 3 osobe koje su bile na stajalištu zadobile su povrede. Nakon ljekarskog pregleda da 2 pješaka su zbog povreda upućena u Univerzitetski klinički centar Tuzla, dok je treći upućen kući.
2: Požari u Hercegovini i dalje plamte zbog nepristupačnog terena i gustog dima. Gašenje na području Blidinja i Čvrsnice znatno je otežano.
3: Pravci požara šire se prema Malom Vilincu i Risovcu te brdu Orlovači. Stambeni objekti i stanovništvo trenutno nisu u opasnosti. Sve raspoložive kopnene snage iz zapadno-hercegovačkog, hercegovačko-neretvanskog i livanjskog kantona su na terenu, a zbog snažnog vjetra od jutro se ne mogu djelovati zračne snage.
2: Kriza sa nedostatkom vode u Sarajevu se nastavlja i usložnjava. Noćne restrikcije sada se produžuju i na dnevne. Voda u bunarima na Bačevu je nekoliko centimetara od kritičnog nivoa. Spasu nove padavine, poruka je iz Vika. Stručnjaci upozoravaju bit će još i gore ako se prema vodama ne počnemo ponašati kao prema strateški važnom resursu.
4: Dugotrajna suša i vreli ljetni dani uzrokovali su drastičan pad nivoa vode na glavnim sarajevskim izvorištima. Voda u bunarima na Bačevu je nekoliko centimetara od kritičnog nivoa, kažu iz vodovoda i kanalizacije, zbog čega se moralo pribjeći restrikcijama, odnosno, kako kažu, smanjenju pritiska u vodovodnim cijevima. Istovremeno apeluju na građane da vodu racionalno koriste, direktor Vika Adnan Šerak.
5: Postoji problem zalijevanja bašta, pranja avlija koje nam izuzetno stvaraju opterećenje na sam sistem, isprazni se sistem i onda vodovod mora dolaziti u situaciju nepopularnu da spuštamo pritisak. Ne postoji čista redukcija, ne postoji zatvaranje vode osim kada popravljamo kvarove.
4: Ipak veliki broj stanovnika grada, posebno padinskih dijelova i viših spratova stambenih zgrada, nije suočen s manjim mlazom, nego sa potpuno suhim slavinama.
6: Sinoć, kontam da nije cijev, da nije šta puklo, nema vode, to je

0: malo te neko slamka tanko. Zovim ženu, šta je? Pa kaže je redukcija.
1: Teško, ali ja se snalazim, idem na vikendicu, tamo imam izolske vode pa donesem.
2: Situacija se i dodatno usložnjava. Iz Vika obavještavaju da od danas građani Sarajeva smanjenje pritiska u vodovodnim cijevima mogu očekivati i tokom dana. Kažu da pokušavaju ublažiti krizu maksimalnim zalaganjem na terenu. Svakog dana popravljaju 20-ak manjih i većih kvarova na vodovodnoj mreži gdje se gube ogromne količine vode. Samo u posljednja 4 mjeseca imali su 1700 ovakvih intervencija, što za pojedine dijelove grada znači još jedan dan bez vode. Muamer Fizić, zaposlenik Vika.
3: Mi danas primjer otkolimo 20 kvarova, pojavi se novi 25. Svaki dan ima novi kvarova, mi svaki dan kvarova otklanjamo, tako da to je začarani krug dok ne dođemo u situaciju da se izvrši rekonstrukcija dobrog dijela grada.
2: A posljedice izostanka sistemske i planske rekonstrukcije vodovodne mreže u Sarajevu, koja kasni gotovo 20 godina, kažu stručnjaci, dolaze na naplatu. Gotovo 70% vode gubi se na putu do potrošača, što je jedan od osnovnih razloga problema vodosnabdijevanja, ali nije jedini. Sarajevsko polje moglo bi imati dovoljno vode tokom cijele godine s obzirom na konfiguraciju terena i planinske masive koji ga okružuju, ali je pitka voda, između ostalog, žrtva urbanizacije, turističkih pritisaka, ali i nerazumnih odluka vlasti, kaže akademik Muris Pahić, hidrolog.
4: Ne može se dozvoliti da se jedan prostor koji je turistički atraktivan, na primjer Babin Don na Bjelašici, odakle pouzdano znamo da ta voda završava na vrelu Bosne, proglasiti turističkom zonom. I tu se dešavaju sad zagađenja. Drugi problem je smanjenje vodozaštitne bitone u Sarajevskom polju. Sljedeći problem je rijeka Željeznica koja nije očišćena. Ona je zagađena, a iz rijeke Željeznice se vode prelivaju u Sarajevsko polje. To su ti problemi o kojima mi moramo strateški razmišljati. Da imamo čiste vode, a da imamo kroz cijelu godinu. I da se ovo ne dešava, da nas ne upozoravaju ko će sutra biti isključen sa vodovodne mreže.
2: Hoće li ova sušna godina označiti prekretnicu u odnosu prema ovom strateški važnom resursu, ostaje pod upitnikom. Klimatolozi upozoravaju da nas čekaju još sušnija i toplija ljeta. Za Federalni radio, Ermina Jalima.
5: Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar danas je u Sarajevu potpisao ugovore sa korisnicima sredstava odobrenih u okviru javnog poziva za programe podrške o očuvanju radnih mjesta povratnika u entitetu Republika Srpska za ovu godinu. Za realizaciju programa ministarstvo je izdvojilo više od 1,6 miliona maraka.
6: Od nekih 510 prijava na javni poziv, 472 prijave se odnosile na program podrške očuvanju radnih mjesta, unapređenju uslova rada povratnika, gdje smo dodjeljivali poslodavcima koji zapošljavaju povratnike do 1000 konvertibilnih maraka po zaposlenom povratniku ili po pravnom subjektu do 50.000 konvertibilnih maraka je bio gornji prag, kako bismo obuhvatili praktično sve aplikante, kako bi svi povratnici bili obuhvaćeni ovim javnim pozivom. Također imamo i program 2, takozvani, i taj se program odnosi na refundiranje troškova, poreza i doprinosa za prva 3 mjeseca namijenjen za vjerske organizacije i pravne subjekte koji su vlasništvo vjerskih zajednica. 469 aplikanata su zadovoljili uslove javnog poziva, obuhvaćeno je 1588 uposlenih povratnika u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu u 36 opština i gradova. Dakle, kao što smo rekli, dodijeljena su sredstva za održanje uposlenosti i poslodavci su obavezni dio sredstava, odnosno najmanje 10% od označenih sredstava po uposlenom povratniku, a do 100% uplatiti kao dodatni prihod tim povratnicima, tako i da sami uposleni povratnici imaju konkretnu korist od ovog javnog poziva.
7: Kultura.
5: Filmske priče ponovo stižu u Široki Brijeg. Sutra počinje 27. Mediteran Film Festival, koji će do 26. septembra u tom gradu opet okupiti ljubitelje dokumentarnog filma, autore i filmske profesionalce. 4 festivalska dana donosi 19 filmova u službenoj konkurenciji, brojni sadržaje u propratnom programu, susrete autora i publike te nastavak priče o festivalu koji

0: već gotovo 30 godina gradi svoje mjesto na regionalnoj filmskoj sceni.
1: 9 dugometražnih i 10 kratkih dokumentarnih filmova u natjecateljskom su programu ovogodišnjeg Mediteran Film Festivala, koji otvara dijaloge te donosi iskrene i autentične filmske priče. Prvi će biti prikazan film Planine, koji već bilježi značaj

0: Program u fokusu, domaći autori, OFF program, otvoreno kino, dječji program i ovi nekakvi ekskluzivni dokumentarci koji govore o nekakvim situacijama koje smo već upoznali preko medija, poput ove situacije sa zgradom Vjesnik.
1: Filmski program neće biti vezan samo uz festivalske dvorane. Dio projekcija bit će organiziran na otvorenom, pa će filmske priče svoje mjesto pronaći i u ambijentu grada, što festivalu daje dodatnu atmosferu. Ivan Kraljević, savjetnik gradonačelnika Širokog Brijega.
2: Jer smo željeli film vratiti, odnosno film otvoriti široj publici i zapravo obogatiti javni prostor kulturnim sadržajima.
1: Uz filmove, Mediteran Film Festival i ove godine donosi priliku za razgovore i razmjenu iskustava. Tako Široki Brijeg ponovno postaje mjesto susreta autora dokumentarnog filma i filmskih priča koje povezuju različite krajeve Mediterana i svijeta. Za Federalni radio, Rosanda Zovko.
3: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine počela je pripreme za 4 utakmice Lige nacija koje ih očekuju u periodu od 25. septembra do 5. oktobra. Naš nacionalni tim će do polaska za Varšavu, gdje igra prvu utakmicu novog ciklusa Lige nacija, trenirati na stadionu Grbavica. Jedan od debitanata u našem timu je mladi 19-godišnji golman austrijskog Tirola Salko Hamzić, koji je procijenio šanse Bosne i Hercegovine u Ligi nacija.
4: Ja mislim da je teška grupa, svi znamo da su velike nacije, da imaju kvalitet, ali vidjeli smo i zadnje godine da naša reprezentacija može da pobedi protiv Rumunije. Ja mislim da ta ekipa prolazi, ili reprezentacija, ja kažem tako, koja hoće najviše i koja će zaslužiti najviše. Ja mislim da ako se borimo i ako budemo spremni za to, da ćemo proći.
3: Slično razmišlja i Ajdin Hasić, još jedan Novajlija u reprezentaciji.
5: Izuzetno teška grupa, mislim da će pobijediti onaj koji to više bude htio i nadam se da ćemo to biti mi. Mislim da svakog može pobijediti. Radujemo se tim utakmicama, da se suprotstavimo tim reprezentacijama od kojih nadamo se da smo bolji.
3: Hasić igra za Poljsku u Krakoviju, pa samim tim i dobro poznaje našeg prvog protivnika.
5: Iako nemaju neke zapažene rezultate u zadnjih par godina, znamo da su dosta čvrsta reprezentacija, imaju par igrača iz domaćeg prvenstva i čuli smo se već porukama kada su saznali da sam dobio poziv i čestitali su mi, naravno, volio bi kada bi mogao debitirati upravo protiv njih.
3: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u četvrtak putuje za Poljsku, protiv koje u petak izabranici selektora Sergeja Barbareza otvaraju novi ciklus Lige nacija. Slijedi gostovanje kod Rumunije narednog ponedjeljka, a onda mečevi na domaćem terenu protiv Švedske i Poljske 2. i 5. oktobra. Na Evropskom prvenstvu za odbojkaše su odigrane posljednje dvije utakmice osmine finala i poznati su svi parovi četvrtfinala ovog takmičenja. U pretposljednjem duelu osmine finala su se sastali Belgija i Češka, a Česi su prvi set riješili u svoju korist 25-20. U veoma neizvjesnom drugom setu je Belgija bila bolja sa 26-24 i to je prelomilo meč, jer su Belgijanci u naredna dva seta bili ubjedljivi sa 25-14 i 25-15, te su sa ukupnih 3-1 izborili plasman u četvrtfinale, gdje će im rival biti selekcija Slovenije. Slovenci su u meču odigranom u Torinu deklasirali Srbiju sa 3-0 po setovima 25-14, 25-13 i 25-22. Prvi mečovi četvrtfinala se igraju danas, a sastaju se Francuska, Rumunija te Poljska, Njemačka. Četvrtfinalni duel između Belgije i Slovenije se igra sutra, kao i okršaj između Italije i Finske. Za Federalni radio, Dario Božić.
6: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. Zenički rudari stupili u štrajk glađu, traže isplatu najmanje 2 od 4 za ostale plaće. Autobus uletio na stanicu u Ževinicama, povrijeđene 3 osobe. Zasjeda Generalna skupština UN-a, Bosnu i Hercegovinu predstavljaju Bečirović i Konaković. Vijeće ministara privremeno snižava carine na određene sirovine i materijale. Posljednjeg dana ljeta snijeg zabijelio vrhove Vlašića i Bjelašnice.
7: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Leila Gabela, spiker Harise Temi, urednici emisije Miranda Fezagić i Sanela Hođić.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Godina je 2045. Čovječanstvo je skoro pobjedilo smrt, ali u Sarajevu još nije riješilo pitanje parkinga. U gradsko kino Gradačac stiže domaći akcijski spektakl Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi, Apokalipsa, ekipe Helem Neyse. Kada moćni političar odluči da na mjestu starog groblja napravi parking, mrtvi odlučuju da imaju nešto protiv. Spremite se za zombije, akciju i prepoznatljivi humor ekipe Helem Neyse.
1: Srijeda, 23. septembar, u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka.
0: Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi Apokalipsa u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Radio Gradačac.
1: I naše popodnevno druženje se nastavlja, 17:45, šaljemo vam tople pozdrave sa frekvencije FM stereo 98,3 MHz, utorak poslje podne i ono što u ovim trenucima možemo konstatovati jeste da nam nebo iznad Gradačca nudi zaista neke zanimljive prilike, ali može da bude i veoma inspirativno za nastavak dana, nastavak sedmice koja će pa biti ipak nešto malo stabilnija u odnosu na ovaj 22. septembarski dan. Započeli smo sa nešto nižim temperaturama, danas u maksimumu u Gradačcu vrijednost je iznosila 18 stepeni, a u ovim trenucima smo na 16 stepeni Celzijusa uz i dalje pojačano sjeverno strujanje zraka. Možda to može uticati na onaj subjektivni osjećaj svježine koja je prisutna na otvorenom, no za vas koji ni u ovom slučaju nećete odustati od izlaska na otvoreno, šta drugo reći nego neka kišobran bude dio vaše opreme za svaki slučaj, jer su i u nastavku dana prema onome što prognostičari emituju mogući lokalni pljuskovi. Kada je riječ o saobraćaju, u ovim kasnim poslijepodnevnim satima možemo konstatovati da je njegov obim nešto mirniji u odnosu na današnju dnevnu gužvu, što je karakteristika svakog radnog dana. No, ceste su mjestimično vlažne ili mokre, pa iz informativnog centra Bihamka i u ovom slučaju apeluju na pojačan oprez. Na dionicama gdje su se i danas odvijali radovi, saobraćaj u ovim trenucima reguliše privremena signalizacija. Već smo rekli da će temperatura sutra lagano napredovati, najviše dnevne kreće se od 21 do 25 stepeni Celzijusa.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
2: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb. Četvrtak, 24. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
3: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Godina je 2045. Čovječanstvo je skoro pobjedilo smrt, ali u Sarajevu još nije riješilo pitanje parkinga. U gradsko kino Gradačac stiže domaći akcijski spektakl Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi, Apokalipsa, ekipe Helem Neyse. Kada moćni političar odluči da na mjestu starog groblja napravi parking, mrtvi odlučuju da imaju nešto protiv. Spremite se za zombije, akciju i prepoznatljivi humor ekipe Helem Neyse.
1: Srijeda, 23. septembar, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
0: Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi Apokalipsa u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
2: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb. Četvrtak, 24. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
3: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

Još jedno izdanje popodnevnog programa Radija Gradačac, to nam sad pokazuje, ide svome kraju, a mi smo u prilici ponuditi vam još nekoliko informacija koje mogu biti od koristi, najprije za vozače.

Ače, u narednim satima očekuju nas tri radarske kontrole na području Gradačca od 19.50 u Mionici 2, od 22 sata i 30 minuta u Vučkovcima, te od 23 sata i 40 minuta u Hrgovima Donjim. Sve kontrole brzine u saobraćaju na dionicama magistralnih putnih pravaca i prema najavi trebale bi trajati nekih 60 minuta. Posljednji izvještaj Štaj Bihamka navodi relativno povoljni uslovi za vožnju, no i pored toga apeluju na pojačan oprez, a mi se tome naravno pridružujemo. Ako ste za volanom i u ovim trenucima, sretan i siguran put želi vam ekipa koja se danas družila sa vama. Inače, u cijeloj Bosni i Hercegovini danas je bio jedan promjenljivo oblačan dan, u nizinama uglavnom lokalni pljuskovi, dok su tokom dana na višim nadmorskim visinama zabilježene i prve snježne pahulje, takve primjere vidjeli smo zahvaljujući fotografijama koje su danas stigle sa Bjelašnice i Vlašića. Hoće li se nešto slično ponoviti tokom narednih sati, za sad je neizvjesno prognozirati, ali ono što nam meteorolozi najavljuju za sutra jeste najprije svježe jutro. Očekuju se temperature od 6 do 12 stepeni Celzijusa. U nastavku dana vrijeme će biti umjereno do pretežno oblačno, temperature od 21 do 25 stepeni Celzijusa, jer se tokom poslijepodneva očekuje stabilizacija. Pa nadam se da to odgovara vašim planovima za sutrašnji 23. dan septembra mjeseca, za koji već možemo izraziti nadu da će nam donijeti nešto zanimljivih i pozitivnih događanja, o čemu ćemo izvještavati u programu Radio Gradačac. Teme i događaje dana analizirali smo kroz tematske informativne blokove. Ukoliko ste nešto od toga propustili, svakako ostanite uz naš večernji, a nakon toga i noćni program koji donosi kvalitetan muzički izbor, kao što rekoh, tematske, ali i marketing blokove. I još ću dodati da su ovog utorka sa vama u jutarnjem prijepodnevnom i popodnevnom izdanju programa Radio Gradačac bili Samira Hamzić, Sead Osmičić, Džemal Delić, Maida Pezerović, Esa Dino Kukuruzović i Meliha Kavazović Hećmović. Hvala za pažnju, želimo vam ugodno veče, mirnu noć i da upravo sa takvim raspoloženjem dočekamo novo godišnje doba.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: godina je 2045. Čovječanstvo je skoro pobjedilo smrt, ali u Sarajevu još nije riješilo pitanje parkinga. U gradsko kino Gradačac stiže domaći akcijski spektakl Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi, Apokalipsa, ekipe Helem Neyse. Kada moćni političar odluči da na mjestu starog groblja napravi parking, mrtvi odlučuju da imaju nešto protiv. Spremite se za zombije, akciju i prepoznatljivi humor ekipe Helem Neyse.
1: Srijeda, 23. septembar, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
0: Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi Apokalipsa u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilidža Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilidža Gradačac, vaš savršen izbor.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.

0: avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
2: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb. Četvrtak, 24. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
3: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Samir Husajnović.
1: Dobar dan. Članovi sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica stupili u štrajk glađu.
0: Uprkos sudskoj odluci, računi BHRT-a i dalje su blokirani.
1: U Njujorku zasjeda Generalna skupština UN-a, a našu zemlju predstavlja Denis Bećirović.
0: 11 osoba, većinom učenika, povrijeđeno u pucnjavi u Turskoj.
1: Danas je svjetski dan bez automobila.
0: Sutra promjenljivo oblačno s padavinama.
1: Članovi sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica stupili su u štrajk glađu zbog neisplaćene 4 plate. Štrajk je počeo u 15 sati. Radnici u rudniku, koji je u procesu gašenja, nalaze se u teškoj materijalnoj situaciji nakon kašnjenja plata. Ranije je najavljena isplata plata iz kredita Svjetske banke, ali sredstva nisu operativna. Inače, u ovom rudniku proizvodnje nema skoro 2 godine, govori predsjednik sindikata Nedžad Duraković.
2: Zaostaje se 3, a evo kažem za par dana i četa plata, pošto nije pružena nikakva financijska podrška radnicima rudnika Mrkog uglja Zenica. Sindikalni odbor je učin izvršajničku pute za prvim organizovati štajk glađu sindikalnog odbora, a ne radnika rudnika, znači štajkovaći glađu sindikalni odbor. Idemo do tog momenta gdje mi očekujemo da do kraja ove sedmice to bude riješeno, ali imali smo mi ti, što kažem, najava i rješenja do 25. do ovog, ali jednostavno kažem, primjeđeno smo, situacija je izuzetno teška i kažem, bit će to sigurno, kažem, do petka u smislu održavanja ovog odredbe oko štajka glađa.
1: Rudari rudnika Mrkog uglja Breza i Abid Lolić Bila i San Bile kod Travnika još uvijek se nalaze u radničkom neposluhu, ali su odustali od današnjih protesta u Sarajevu nakon što su dobili obećanje o isplati avgustovskih plata najdalje do sutra, govori predsjednik sindikata rudnika Federacije Bosne i Hercegovine Sinan Husić.
3: Juče kasno popodne su predstavnici ta dva rudnika usaglasili rješenje s upravom Elektroprivrede Bosne i Hercegovine na osnovu kojeg će se danas u toku dana, najkasnije u toku sutrašnjih dana, izvršiti isplata plata za mjesec avgust. Tako da su sindikalni odbor tih sindikalnih organizacija u rudnicima Breza i Abid Lolić Bila u Biloj sinoć kasno donijeli odluku o odustajanju od najavljenog protestnog skupa. Po isplati plata u ta dva rudnika aktivirat će se svi radovi u tim rudnicima.
1: Računi BHRT-a još nisu deblokirani, iako je Vrhovni sud Republike Srpske još 9. septembra preinačio presudu Višeg privrednog suda u Banja Luci i donio konačnu odluku da BHRT ne duguje RTRS-u 17,7 miliona maraka po osnovu korištenja prenosnih veza. Iako time više ne postoji pravni osnov za blokadu, BHRT još ne može do svojih sredstava, a radnici su bez primanja. Sve to u jeku jedne od najprljavijih izbornih kampanja, Sinela Šumar.
4: Pad pozicija BHRT-a u jeku zvanične izborne kampanje, ali i one nezvanične koja godinama traje bez prekida, nije čini se ni posljednja na listi prioriteta onih koji se u ovom trenutku bore za vlast. Dok se zbog blokade računa program postepeno gasi, a zaposlenici rade bez primanja i zdravstvenog osiguranja, novi udar je potpuna nemogućnost rada informativno-tehničkog centra Tuzla, koji je ostao bez telefonskih veza i interneta. Novinarka Maja Nikolić.
5: Sad već možemo reći da ovo više nije samo pitanje uposlenika BHRT-a, nego zapravo pravovremenog i profesionalnog informiranja građana Bosne i Hercegovine, jer kad nam isključite telefone i internet, ne znam kako mislite da građani uopće dobiju objektivne i profesionalne informacije sa terena.
4: Loptica odgovornosti za BHRT godinama se prebacuje. Međunarodne institucije tradicionalno zabrinute, a kažu i nenadležne. Šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Rick Holzapfel još jednom je podcrtao da rješavanje ovog problema nije na međunarodnom nego na domaćim institucijama.
6: Ne želim ulaziti u

0: Svuda, ali mislim da se postavlja osnovano pitanje zbog čega se dešava ovo odugovlačenje u donošenju odluke ili postoje li neki daljnji uslovi koje su traži da bi mogao deblokirati račun kako bi se prevladala aktuelna financijska kriza. Nešto na dugoročnijem planu nije to pitanje za međunarodne organizacije, nego je potrebno pronaći domaće političke lidere koji treba da razumiju važnost javnog servisa.
1: Iako su identificirani kao jedini koji imaju moć da pronađu rješenje za BHRT, domaći političari se, čini se, prioritetno bore da sebi osiguraju izdašna primanja u naredne 4 godine. Ni u predstojećem mandatu ne nude rješenje za BHRT. Novinar Sedin Čajnan.
2: Interesantno da vas nema u programima političkih stranaka na način da neko izađe sa konkretnim rješenjem. Iako će svi, kada ih ugostite ovdje, reći da je nedopustivo, da je u takvom stanju državni servis, da se neće dopustiti nego ugašenje, međutim, konkretne akcije nema.
1: Evropska federacija novinara pozvala je bosansko-hercegovačke i evropske institucije da krizu u BHRT-u tretiraju kao hitno pitanje medijskih sloboda, medijskog pluralizma i demokratske otpornosti. Ipak mora se priznati, konkretnih akcija je bilo, ali one nisu ni dovoljne ni dugoročne. BHRT je dobio značajna financijska sredstva kako bi premostio tekuće probleme do okončanja sudskih postupaka s RTRS-om oko RTV takse, ali i to je onemogućeno zbog sporosti pravosuđa. Resorni ministar Edin Forto.
3: Činjenica je da sudska praksa nije usaglašena, jer ako bi vidjeli sve izvršne postupke, znali bi da ovaj ukupni iznos na koji ste blokirali nije stvarni iznos i to se može vidjeti po nekim presudama iz Republike Srpske, a oni će naravno odlučiti u skladu sa predmetom kako će postupiti. Meni logika nalaže da u skladu sa drugim presudama koje su vezane za ove naplate potraživanja, da blokada treba biti ukinuta.
1: Iz svega se može zaključiti da opstanak državnog javnog servisa već dugo zavisi isključivo od zaposlenika BHRT-a. Oni se svaki dan bore da Bosna i Hercegovina ne postane jedina zemlja na Zapadnom Balkanu bez državnog javnog RTV servisa, uprkos činjenici da ne mogu dostojanstveno živjeti od vlastitog rada. Za BH Radio 1, Sinela Šumar.
4: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je na vanrednoj telefonskoj sjednici odluku o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa na uvoz repromaterijala za 74 tarifne oznake. Mjera se odnosi na tekstilnu i kožnu robu, obuću, hemijsku, metalsku, elektroindustriju, prehrambenu, grafičku i automobilsku industriju, kao i na proizvodnju higijenskih proizvoda i namjensku industriju, a važi do kraja naredne godine.
5: BH Radio 1, Dnevnik.
6: U Njujorku je počela ovogodišnja debata u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda. Šefovi država i vlada će do nedelje iznositi svoje prioritete i vizije za rješavanje gorućih problema i izazova današnjice. Među učesnicima je i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, čije se obraćanje očekuje večeras, a uživo će ga prenositi BHT. Prije njega je 19 govornika, među kojima i Donald Trump, čije se obraćanje iščekuje s najvećom pažnjom. Detaljnije Brana Prtenjak.
7: Sukobi i humanitarne krize, nekontrolisani razvoj vještačke inteligencije, klimatske akcije, održivi razvoj i ekonomska otpornost. Ovo su centralna pitanja ovogodišnje debate koja će, kako očekuju u Ujedinjenim nacijama, ukazati na hitnu potrebu za obnovljenom multilateralnom saradnjom u svijetu koji je sve više podijeljen. Svoje stavove iznijeće više od 200 govornika, ali je u prvom planu Donald Trump. Dok mu brojni lideri zamjere na pokretanju više ratova i narušavanju dugogodišnjih savezništava, sam Trump je nagovijestio da će se njegovo obraćanje dobrim dijelom odnositi na uspjeh njegove administracije.
8: Uradio sam velike stvari. Riješio sam 8 ratova. Imamo najbolje ekonomske brojke za zemlju u historiji naše zemlje. Čak i što se tiče rata s Iranom, mi smo se tako dobro snašli.
7: Odmah nakon govora, koji će, kako se očekuje, ponovo biti i u znaku kritika na račun neefikasnosti Ujedinjenih nacija, Trump će se sastati sa brojnim zvaničnicima. Po prvi put u drugom mandatu i sa samim generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom. Izuzetno važnim ocjenjuje se i sastanak sa danskim i grenlandskim zvaničnicima, i to zbog potpisivanja sporazuma o Grenlandu i ciljevima koji se različito predstavljaju. Dok Trump ocjenjuje da će dovesti do povećanja američkog vojnog prisustva na ostrvu, Kopenhagen uvjerava da će za sigurnost na Arktiku brinuti NATO. danska premijerka Mette Frederiksen.
9: Vjerujem da smo postigli dobar dogovor. To je dobar dogovor viđen i kroz američke i kroz grenlandske i kroz naše naočale. I to je važno. A kada je to dobro za Sjeverni Atlantik i sigurnost Arktika, to je također dobro za NATO i za Evropu.
7: Sastaće se Trump i sa Volodimirom Zelenskim u trenutku njihove oštre prepiske putem društvenih mreža, u kojoj Trump krivi ukrajinske napade na rusku naftnu industriju za globalnu nestašicu dizela, dok Zelenski deeskalaciju uslovljava zaustavljanjem ruskih napada. To je bila i tema prvih bilateralnih sastanaka koje je na marginama debate u Njujorku sa Zelenskim, a onda i Trumpom, održao Emmanuel Macron. Dodatno, kako je izjavio francuski predsjednik, raspravljalo se i o stanju na Bliskom istoku.
10: Postoje diplomatska rješenja na kojima ćemo raditi idućih sati, a koja bi bez potrebe za sveobuhvatnim sporazumom omogućila prolazak većeg broja kontejnerskih brodova i tankera. Pitanje je kako da se bez izazivanja sukoba ili eskalacije bolje zaštite tačke za izvoz nafte u Crvenom moru, koje su ključne kada je riječ o globalnim cijenama.
7: O stanju na Bliskom istoku u Generalnoj skupštini UN-a sutra će govoriti iranski predsjednik Pezeškijan. U četvrtak će o stanju u Gazi govoriti palestinski predsjednik Abbas, ali putem video linka, jer ponovo nije dobio američku vizu, za razliku od izraelskog premijera Netanjahua, koji će se obratiti isti dan. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
4: 15-godišnji dječak uhapšen je nakon što je najmanje 11 osoba povrijeđeno u pucnjavi ispred srednje škole u pokrajini Manisa na zapadu Turske. Dvije osobe su u kritičnom stanju. Ministar pravde Akin Gurlek izjavio je da su osim osumnjičenog učenika privedeni i njegovi roditelji i djed, dok motiv napada još nije poznat. Bijela kuća pokrenula je vlastiti internetski kanal Trump TV usred eskalacije sukoba s medijima. Američki predsjednik Donald Trump prethodno je zabranio pristup trima medijskim kućama, optužujući ih za širenje lažnih vijesti, nakon čega su one podnijele tužbu protiv administracije. Kritičari taj potez vide kao napad na slobodu medija, dok druge kuće protestuju smanjenjem obima izvještavanja.
6: Slušate dnevnik BH Radija 1. Do kraja emisije ponovo govorimo o aktualnostima iz Bosne i Hercegovine, a u fokusu je pored ostalog sigurnost saobraćaja.
4: Tri osobe su povrijeđene u Živinicama kada je autobus pod neutvrđenim okolnostima uletio u glavnu autobusku stanicu i udario u stajalište. Povrijeđeni su prevezeni radi ukazivanja ljekarske pomoći, a policija na mjestu događaja vrši uviđaj.
6: Sigurnost je jedan od glavnih ciljeva transportne zajednice, a poboljšanje sigurnosti na cestama ključni je prioritet. Rečeno je to na današnjem predstavljanju regionalne kampanje za sigurnost na cestama Trenutak za život. Predstavljeni su rezultati zajedničkog rada s ciljem unapređenja sigurnosti saobraćaja na Zapadnom Balkanu. Opširnije Nina Hođić.
11: Opći cilj projekta je jasan, doprinos provođenju akcionog plana za sigurnost saobraćaja s posebnim fokusom na smanjenje broja teških povreda i smrtnih ishoda na putevima. Direktor stalnog sekretarijata transportne zajednice Talisman Cates ističe da ta organizacija podržava konkretne mjere i prikupljanje pouzdanih podataka, sigurnije projektovanje cesta, sigurnija vozila i sigurnije ponašanje učesnika u saobraćaju.
4: Podaci transportne zajednice pokazuju da je prošle godine u regionu zabilježeno 78 smrtnih slučajeva u saobraćaju na milion stanovnika, što je znatno iznad europskog prosjeka od 43. Iza te statistike stoji osoba, porodica, zajednica, a takva situacija nije prihvatljiva. Ova kampanja nastavak je kontinuirane podrške transportne zajednice Bosni i Hercegovini putem Observatorije za sigurnost na cestama Zapadnog Balkana.
11: U skopu kampanje urađena je analiza upotrebe sigurnosnog pojasa i korištenja autosjedalica. Ministar prometa i komunikacija BiH Edin Forto ističe da Bosna i Hercegovina nema dobru statistiku kada je u pitanju sigurnost na cestama.
4: Stopa korištenja sigurnosnih pojaseva kod nas iznosi svega 65%, što je znatno ispod potrebnog nivoa. Jedina europska zemlja koja nam je blizu po tom pitanju je Grčka sa 71%. 1%. A ako povučemo paralelu, Grčka

0: Hrvatska je ujedno i najgora europska zemlja po broju smrtnih slučajeva na cestama. Dakle, korištenjem sigurnosnih pojaseva možemo spasiti živote.
1: Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica napomenuje da se kanton bori protiv saobraćajne delikvencije.
0: I to je zaista teška borba protiv onih ljudi koji pokušavaju voziti brzo. Ovakva kampanja u Sarajevu kojom promovišemo korištenje sigurnosnog pojasa zaista je važna s obzirom na saobraćajne nesreće. 5% saobraćajnih nesreća rezultira smrtnim ishodom.
1: Analiza upotrebe sigurnosnog pojasa na Zapadnom Balkanu urađena je u saradnji sa regionalnim partnerima u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. Kako je istaknuto na današnjem predstavljanju rezultata, samo kroz saradnju i posvećenost mogu se pokrenuti značajne promjene i stvoriti sigurniji putevi za sve. Za BH Radio 1, Nina Hođić.
0: Prvi električni autobusi stigli su u Banju Luku dok se vozači nalaze na obuci u Kini. Gradski čelnici najavljuju i planove za uvođenje tramvaja. Projekat modernizacije javnog prevoza nastavlja se s ciljem unapređenja ekoloških standarda i kvaliteta usluga za građane.
2: Danas je svjetski dan bez automobila. Na ovaj dan ljudi se potiču da putuju drugim prevoznim sredstvima radi rasterećenja saobraćaja, zaštite okoliša i ljudskog zdravlja. Ovo je centralni dan Evropske sedmice mobilnosti koju podržavaju i brojni bosansko-hercegovački gradovi. Opširnije Dragana Radovanović Čalija.
3: Biciklijadama, edukativnim aktivnostima u školama, besplatnim javnim prevozom i sličnim akcijama više gradova Bosne i Hercegovine obilježili su Evropsku sedmicu mobilnosti sa svojom današnjom završnicom, Danom bez automobila. Ovaj dan se obilježava jubilarni 25. put sa učešćem sve većeg broja evropskih gradova, kaže Igor Uletilović iz Centra za životnu sredinu, koji je nacionalni koordinator Evropske sedmice mobilnosti za Bosnu i Hercegovinu.
4: Da se ukaže na probleme urbane organizacije saobraćaja i urbane mobilnosti u gradovima, gdje je sve veće zagušenje kod nas što se tiče Bosne i Hercegovine u smislu korištenja automobila, neracionalne vožnje, sve neekonomičnije organizacije saobraćaja, gdje je bicikl kao prevozno sredstvo upravo rješenje i odgovor na sve te probleme. Dakle, ovdje je fokus ne na rekreativno bicikliranje, nego na korištenje i promociju bicikla kao osnovnog prevoznog sredstva u urbanim sredinama.
3: Ovogodišnja tema naglašava potrebu da održiva mobilnost bude dostupna svim građanima. Djeci su potrebne sigurne rute do škole, mladima pouzdani i pristupačni načini prevoza, odraslima kvalitetna povezanost odredišta, a starijim osobama pristupačnost i prilagođenost javnog prostora. Svjesni brojnih prednosti, stariji najčešće pješače, pokazuje anketa.
5: Uglavnom pješači. Godine su u pitanju, onda parkiralište, a sve mi je blizu ovdje. Jedino kad negdje idem u shopping, malo dalje Mostara, onda to koristim.
6: Auta nemam, onda pješači.
7: Ajde, imam pješačla bi. Kod djece su dva, ali kad god se može pješači se. U ovim godinama je puno zdravije malo pješači.
6: Prilike svaki dan 3, 4, 5 km.
7: Za nevolju taksi.
3: Fizička aktivnost ima brojne prednosti za zdravlje čovjeka i igra veliku ulogu u prevenciji mnogih oboljenja kojima pogoduje način života sa mnogo sjedenja, a malo fizičke aktivnosti podsjeća specijalista interne medicine Alis Boloban.
8: Fizička aktivnost, bilo pješačenje, bilo trčanje, bilo vožnja biciklima ili planiranje, svakako doprinosi poboljšanju zdravstvenog stanja organizma. Na taj način prevenira kardiovaskularna oboljenja, koja su najveći uzročnik, da kažem, i morbiditeta i mortaliteta, što hoće reći najveći uzročnik smrtnosti danas u svijetu. Kad kažem kardiovaskularna oboljenja, misli se na srčana oboljenja, znači moždanog udara, zatim oboljenja periferne vaskularne bolesti, kao i oboljenje renalne arterije.
3: Biciklizam kao sport, ali i korišćenje bicikla u svakodnevnim aktivnostima se zadnjih godina na našim prostorima popularizovalo, ali se još može raditi na poboljšanju uslova, kaže predsjednik Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine Toni Zorić.
9: Ono što je potrebno naprijediti jeste doista infrastruktura, da infrastruktura prati ponudu i na biciklističke staze. I u samom gradu Mostaru i oko grada Mostara i u cijeloj zemlji Bosne i Hercegovine, to je nešto na čemu ćemo raditi.
3: preporuka vozačima je da danas ostave automobile kod kuće. Cilj je da se tako promoviše aktivna mobilnost, javni prevoz i druga ekološka rješenja. Za BH Radio

0: Studio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
1: Jedan od najvećih izazova u liječenju onkoloških pacijenata su liste čekanja za inovativne terapije. One bi u Republici Srpskoj uskoro mogle biti kraće, jer je izdvojeno dodatnih 15 miliona maraka za nabavku inovativnih terapija koja je u toku. Ovo je navedeno u Banja Luci na skupu inovativne terapije i prevencija, koji je pratio naš novinar Miroslav Nicović.
2: Danijela Filipović iz Banja Luke od melanoma se liječi 3 godine. Ističe da prima inovativnu terapiju, ali i da je bila na listi čekanja za ovaj vide liječenja.
3: Ja sam vrlo funkcionalna bez obzira što se liječim od karcinoma, a prije nekoliko godina smo mi uglavnom završavali na postelji i naš životni vijek je bio mnogo kraći.
2: Inovativne terapije koriste nove napredne lijekove, a najveći izazov i dalje su liste čekanja za ove terapije. Ipak predsjednica krovnog udruženja pacijenata oboljelih od raka Republike Srpske Jasminka Sredojević kaže da je primjetan napredak u ovom entitetu.
4: Kada je u pitanju inovativna terapija, moram da kažem da danas mnogo mirnije govorimo o ovoj temi nego što je to bilo ranije. U februaru broj oboljelih koji se nalazio na listi čekanja je bio 115, prethodno je bilo 148 pa 175, znači imamo liniju spuštanja, što je jako dobro.
2: Liste čekanja mogle bi uskoro biti kraće u Republici Srpskoj, jer je rebalansom entitetskog budžeta izdvojeno dodatnih 15 miliona konvertibilnih maraka za nabavku inovativnih terapija, ali i uvođenje 6 novih lijekova. Zamjenik direktora entitetskog fonda zdravstvenog osiguranja Aleksandar Sekulić i resorni ministar Alen Šeranić.
5: Strategija je bila da tamo gdje imamo duge liste čekanja, da se tu količine ozbiljno povećaju, da se prošire indikacije za lijekove koji se već nabavljaju.
6: Kada govorimo o programu da se namjenski finansira iz budžeta Republike Srpske, u ovoj godini do kraja godine to će biti 95 miliona konvertibilnih maraka. Vlada je donijela odluku o finansiranju programa za 2027. godinu i taj iznos je 130 miliona konvertibilnih maraka.
2: Iz krovnog udruženja pacijenata oboljelih od raka Republike Srpske na skupu inovativne terapije i prevencija istakli su da još nije završen proces nabavke novih količina inovativnih terapija, ali se očekuje da one uskoro dođu do pacijenata. Inače, broj oboljelih od malignih oboljenja u Republici Srpskoj raste. Prema nekim procjenama, u ovom entitetu godišnje se registruje oko 6.000 novo oboljelih, a liste čekanja odnose se samo na inovativne terapije. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine danas je sa predstavnicima 9 sigurnih kuća u našoj zemlji potpisalo ugovore o dodjeli grant sredstava u ukupnom iznosu od 120.000 maraka. Ukazano je na porast nasilja nad djecom i digitalnog nasilja te potrebu stabilnijeg finansiranja, jače prevencije i efikasnije procjene rizika nakon prijave nasilja. Govore je izvršna direktorica organizacije Žene sa Une iz Bihaća Ida Behrem i resorni ministar Sevlid Hurtić.
7: Svaki vid podrške, pa bila to jedna marka koja se tiče podrške žrtvama nasilja u porodici, sigurnim kućama je više nego dobrodošlo u vremenu u kojem živimo. Potrebe su daleko više, potrebe nesigurnih kuća nego potrebe žena, a posebno potrebe djece kojih je sve više u sigurnim kućama. Raste broj djece kao direktne žrtava nasilja u porodici i on se negdje sad na godišnjem nivou penje već preko 40 djece, znači bez roditeljske pratnje, bez majke kao direktne žrtava nasilja u porodici. I zbilja sad već možemo govoriti o jednom ozbiljnom fenomenu nasilja koje proživljavaju djece.
8: Ovo je nastavak projekta prema sigurnim kućama u Bosni i Hercegovini. Do sada je bilo 8, evo ove godine je 9. sigurna kuća. Bilo je do sada u budžetu 100.000 maraka, sad smo povećali u budžetu 130.000 maraka, negdje će dobiti oko 13.333 marke svaka sigurna kuća i to je jedan mali doprinos Ministarstva ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine prema sigurnim kućama, da oni imaju ovaj prelazni period kada je najteži pred novu godinu, kada su i grijanje i struja i sve ove generalije koje imaju u sklopu sigurnih kuća malo poskuple.
0: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona donijela je odluku o dodatku na plaću za državne službenike i namještenike u pravosuđu koji rade na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada, za što će na godišnjem nivou biti izdvojeno oko 650.000 maraka. Dodaci iznose 10 i 20%, a primjenjivaće se nakon normalizacije rada pravosudnih institucija. Vladina odluka uslijedila je nakon zahtjeva sindikata. Također, vlada je osigurala više od 1 000 000 maraka za besplatne udžbenike osnovcima. Federalni ministar izbjeglica i raseljenih osoba Nerin Dizdar potpisao je danas ugovore s korisnicima sredstava odobrenih u okviru javnog poziva za programe podrške očuvanju radnih mjesta povratnika u Republiku Srpsku. Uslove za odobravanje sredstava ispunilo je skoro 500 korisnika, za što je izdvojeno nešto više od 1 500 000 maraka.
1: U Banjoj Luci večeras će biti svečano otvoren 31. međunarodni sajam knjige Banja Luka 2026. Sajam je i ove godine okupio brojne izdavače, autore i ljubitelje knjige, a do 28. septembra bit će održani promocije te drugi prateći programe. Više u prilogu Jelene Đurović.
9: Do 28. septembra u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci više od 100 izlagača predstavit će čitaocima svoja izdanja, a ove godine navršava se 150 godina od rođenja Bore Stankovića i Milana Rakića, govori rukovodilac sajma Petra Ivić.
10: Veliko nam je zadovoljstvo što ove godine imamo i novih izdavača koji ranije godina nisu bili, kao što je Prometej iz Novog Sada, kao što je Službeni glasnik iz Beograda, Pri presi iz Pirota, i tu su naši stari znanci Vulkan, Lagun, Una, Mali princ, naš zavod za udžbenike i Službeni glasnik Republike Srpske.
9: I ove godine u okviru sajma knjige bit će organizovana dodjela književnih nagrada Zlatna sova i Sovica, kao i dodjela nagrada ovogodišnjeg sajma. Koje knjige traže na sajmu, a šta su izdavači pripremili za ovogodišnju publiku, provjerili smo među posjetiocima i izlagačima.
11: Pa interesantno je, i dolazim svake godine skoro, uvijek nađem neku knjigu za sebe, za sad imam par opcija, pa vidjet ćemo. Okej su, mislim da ima okej i bude popusta nekog, tako da pristupača ima stvarno.
12: Volim sve knjige, tako da naći će sigurno nešto za sebe.
13: Cijene kakve su?
12: Solidne, pristupačne za sve.
14: Dimitrije Vidanović, direktor prodaje izdavačke kuće Pi Press. Po treći put za redom na sajmu knjiga u Banja Luci. Pi Press je poznat pre svega po jako zanimljivim i kvalitetno izrađenim dečjim izdanjima i ove godine imamo dosta zanimljivih psiholoških romana i knjiga Jorge Bucaya, argentinskog pisca koji piše tu popularnu psihologiju, jedan od najaktuelnijih pisaca danas na svetu. Mi ga jedini imamo u prevodu na srpski jezik.
9: 31. međunarodni sajam knjige Banja Luka 2026. traje do 28. septembra u sportskoj dvorani Borik, a vrata za posjetioce svakog dana otvorena su od 10 do 20 časova. Za BH Radio 1, Jelena Đurović.
1: Temperature: Zenica 14, Sarajevo 15, Bijeljina i Tuzla 18, Banja Luka i Gradačac 19, Bihać 20, Mostar 23 stepena. Sutra se u Bosni očekuje pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano. Temperature od 6 do 25 stepeni.
0: Zbog izvođenja radova do četvrtka 24. septembra obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Na graničnim prelazima čeka se do 30 minuta.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Članovi sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica stupili u štrajk glađu.
0: Uprkos sudskoj odluci, računi BHRT-a i dalje su blokirani.
1: U Njujorku zasjeda Generalna skupština Ujedinjenih naroda, a našu zemlju predstavlja Denis Bečirović.
0: 11 osoba, većinom učenika, povrijeđeno u pucnjavi u Turskoj.
1: Danas je svjetski dan bez automobila.
0: Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Leila Sužanj i Samir Husejnović.
13: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

0: Godina je 2045. Čovječanstvo je skoro pobjedilo smrt, ali u Sarajevu još nije riješilo pitanje parkinga. U gradsko kino Gradačac stiže domaći akcijski spektakl Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi, Apokalipsa, ekipe Helem Neyse. Kada moćni političar odluči da na mjestu starog groblja napravi parking, mrtvi odlučuju da imaju nešto protiv. Spremite se za zombije, akciju i prepoznatljivi humor ekipe Helem Neyse.
1: Srijeda, 23. septembar, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
0: Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi Apokalipsa u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: marketing.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061-142-022.

0: kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
2: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb. Četvrtak, 24. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
3: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

reče drugi dan kako si otišla. Bez igdje i koga provodim ovaj dosadni sat. I nije baš istina da dovoljna je utjeha koju govorim.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sizife! Ej, Sizife!
2: Šta hoćeš, Bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non-stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Godina je 2045. Čovječanstvo je skoro pobjedilo smrt, ali u Sarajevu još nije riješilo pitanje parkinga. U gradsko kino Gradačak stiže domaći akcijski spektakl Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi, Apokalipsa, ekipe Helem Neyse. Kada moćni političar odluči da na mjestu starog groblja napravi parking, mrtvi odlučuju da imaju nešto protiv. Spremite se za zombije, akciju i prepoznatljivi humor ekipe Helem Neyse.
1: Srijeda, 23. septembar, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
0: Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi Apokalipsa u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost naručbe.

0: Probe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju optike Focus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Focus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Focus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Marketing.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560, Telesky.
2: Novo u Fastprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
3: Fastprom Modriča 065 826 641.

0: Avionska nesreća, surova digina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih

0: Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života. U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lambert. Četvrtak, 24. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
1: You can do it. I got you.

0: Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života. U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lambert. Četvrtak, 24. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
1: You can do it. I got you.

0: Za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine vaš Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu. Govorimo o aktuelnim dešavanjima u Tuzlanskom kantonu. Pratimo rad vlade i skupštine TK. Prenosimo vijesti o životu i radu u Tuzlanskom kantonu. Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli u današnje izdanje emisije Kantonalne teme u programu Radija Gradačac u najavi teme i informacije dana. Vijeće ministara donijelo je odluku o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa pri uvozu određenih roba s ciljem podrške domaćoj privredi. Odlukom su obuhvaćeni materijali i sirovine koji se koriste kao repromaterijal u domaćoj proizvodnji. Riječ je o materijalima i sirovinama koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda. Odluka je donesena na osnovu zahtjeva Vanjsko-trgovinske komore, entitetskih privrednih komora i kompanija iz niza sektora. U teškoj saobraćajnoj nesreći na autobuskoj stanici u Živinicama povrijeđena su tri pješaka. Prema informacijama MUP-a TK, dvije osobe su zbog zadobijenih povreda upućene u UKC Tuzla. U toku su istražne radnje zbog čega je vozač autobusa izgubio kontrolu nad vozilom i udario u objekat stanice. Vlada Tuzlanskog kantona zatražila je od kantonalne uprave civilne zaštite da razmotri mogućnost nabavke višenamjenskog helikoptera. Povod su veliki požari koji su tokom avgusta i septembra zahvatili područja Kladnja, Kalesije i Živinica, kada je za gašenje bilo potrebno angažovati letjelice drugih institucija. A požari na području Hercegovine i dalje plamte. Zbog nepristupačnog terena i gustog dima gašenje na području Blidinja i Čvrsnice je znatno otežano. Stambeni objekti i stanovništvo trenutno nisu u opasnosti. Na terene su sve raspoložive snage iz Zapadno-Hercegovačkog, Hercegovačko-Neretvanskog i Livanjskog kantona. Zbog snažnog vjetra od jutros ne mogu djelovati zračne ekipe. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica potpisani su ugovori sa korisnicima sredstava za programe podrške očuvanju radnih mjesta povratnika u entitetu Republika Srpska. Nakon provedenog javnog postupka pravo na financijsku podršku ostvarilo je 469 korisnika. Za ove namjene izdvojeno je više od 1,6 miliona maraka, a sredstva će biti usmjerena na očuvanje 1588 radnih mjesta povratnika u 36 gradova i općina. Predstavnicama devet sigurnih kuća u Bosni i Hercegovini danas su dodijeljena grant sredstva u ukupnom iznosu od 120.000 maraka. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine svakoj sigurnoj kući dodijelilo je po nešto više od 13.000 maraka, prvenstveno za pokrivanje režijskih troškova. I ovoga puta je naglašena potreba stabilnijeg finansiranja, jer financijska podrška ni približno ne prati rastuće potrebe žrtava nasilja, kojih je sve više među korisnicama sigurnih kuća. U Živinicama su uručeni ključevi stanova za 24 porodice u novoj zgradi socijalnog stanovanja. Izgrađena je u okviru CEP 2 projekta, a njena vrijednost je 2,2 miliona maraka. Današnjom konferencijom organizacionog odbora zvanično je počelo obilježavanje 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Najavljeni su događaji na memorijalnim lokacijama, sportski sadržaj i dokumentarni programi, te izložba posvećena formiranju i razvoju drugog korpusa. Centralni događaj bit će svečana akademija 29. septembra u Tuzli. I toliko u najavi današnjeg izdanja emisije Aktuelno. Detalje sa današnje sjednice vlade Tuzlanskog kantona i drugi događaji očekuju vas u nastavku emisije.

kantona i Air Traktora iz Mostara. Ova iskustva dodatno ukazuju na potrebu da se razvoj sistema zaštite i spašavanja posmatra strateški i dugoročno, pa je vlada zadužila nadležne organe da kontinuirano poduzimaju mjere iz svojih nadležnosti radi otkrivanja i procesuiranja lica odgovornih za izazivanje požara. Kantonalna uprava civilne zaštite zadužena je da analizira moguće načine nabavki te da ponudi mogućnost nabavke višenamjenskog helikoptera za potrebe Tuzlanskog kantona. Na današnjoj sjednici donesene su dvije odluke kojima je za razvoj i unapređenje javne turističke infrastrukture planirano 400.000 maraka. Veći dio namijenjen je gradovima i općinama za projekte javne turističke infrastrukture, dok je 100.000 maraka planirano za lokalne turističke zajednice, neprofitne organizacije i udruženja. Sredstva će biti dodijeljena putem javnih poziva u skladu sa strategijom razvoja turizma Tuzlanskog kantona. Osim toga, vlada je usvojila dopunjeni program javnih investicija za period do 2028. godine, kojim je obuhvaćeno ukupno 172 projekta i projektne ideje. Od toga su 54 kandidovana projekta, 64 su već u fazi implementacije, 9 ima status odobrenih, dok je 45 projektnih ideja ocjenjeno kao relevantno. Program predstavlja jednu od ključnih osnova za planiranje budžeta i praćenje realizacije javnih investicija u kantonu. Zbog izostanka interesa potencijalnih ponuđača za nabavku pšenice, kao i nedovoljnih skladišnih kapaciteta na području Tuzlanskog kantona za njeno adekvatno čuvanje, vlada izmijenila plan robnih rezervi za period od 2029. i ovogodišnji plan robnih rezervi. Istovremeno je izmijenjena i odluka o kupovini robe, tako da se umjesto nabavke pšenice planira nabavka brašna, čime se stvaraju uslovi za nastavak planiranih aktivnosti kantonalne direkcije robnih rezervi.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje emisije Kantonalne teme. Ove sedmice u fokusu naše lokalno predstavničko tijelo. U četvrtak će biti održana 20. redovna sjednica Gradskog vijeća Gradačac. U predloženom dnevnom redu su 24 tačke, među kojima je prijedlog odluke o dodjeli gradskih priznanja i nagrada za ovu godinu. Vijećnici bi trebali razmatrati prijedlog odluke o uslovima i načinu korištenja i održavanja sportskih objekata u vlasništvu grada, te prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i održavanje stadiona Banja Iliđa neposrednom pogodnom nogometnom klubu Zvijezda Gradačac. Na dnevnom redu je prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na pokretanje postupka likvidacije javnog preduzeća Javno stambeno preduzeće Gradačac d.o.o. Obrađivač materijala je služba za privredu, razvoj i poduzetništvo, koja je prijedlog uputila na osnovu prethodnog zaključka o provođenju postupka likvidacije zbog teške financijske situacije i neodrživosti samostalnog funkcionisanja društva. Nadzorni odbor ovog javnog preduzeća prihvatio je pokretanje postupka likvidacije i dao saglasnost nadležnim službama da se započne pravni proces. Jedna od tačaka dnevnog reda je i prijedlog dopune odluke o bezbjednosti saobraćaja na putevima grada Gradačac. Razlog je što važećim aktom nije na dovoljno precizan način uređen postupak planiranja, projektovanja, izmjene i unapređenja saobraćajne signalizacije i opreme na lokalnim i najrazvrstanim cestama, niti je detaljno definisan način postupanja nadležne gradske službe po prijedlozima građana i drugih zainteresovanih lica za izmjene postojećeg režima saobraćaja. U praksi se pojavljuju, postavljaju ili izmjenjuju vertikalne ili horizontalne saobraćajne signalizacije, postavljanje usporivača brzine, izmjenu režima saobraćaja i druge intervencije na cestama. Cilj dopune je da se uticaj na sigurnost i organizaciju saobraćaja zasniva na stručnim i tehnički opravdanim rješenjima, a ne isključivo na pojedinačnim zahtjevima ili procjenama. Prijedlog predviđa izradu elaborata za projektovanje saobraćajne signalizacije na lokalnim i nerazvrstanim cestama kao stručne podloge na osnovu koje će se prema utvrđenim prioritetima izrađivati pojedinačni saobraćajni projekti. Inače, na području grada Gradačica u prvih šest mjeseci ove godine dogodile su se 123 saobraćajne nezgode, jedna sa smrtnom posljedicom, a 13 osoba je zadobilo teške tjelesne povrede. Lakše je povrijeđeno 69 osoba, navodi se u izvještaju Policijske uprave Gradačac o stanju bezbjednosti na području grada za prvu polovinu 2026. godine. Na osnovu analiza došlo se do podataka da je čovjek, odnosno vozač, glavni faktor saobraćajnih nezgoda. Kao uzroci dominiraju neprilagođena brzina, nepropisno mimoilaženje te nepropisno uključivanje i skretanje. U strukturi saobraćajnih nezgoda sa teškim posljedicama najviše su zastupljeni slijetanje vozila s puta, dok su na drugom mjestu sudari između vozila. U Policijskoj upravi Gradačac stanje sigurnosti ocjenjuju zadovoljavajući, no konstatuju da je ukupan broj krivičnih djela veći za oko 37%, a broj krivičnih djela protiv imovine porastao je za oko 64%.

0: Radio Gradačac.
1: Iz informacija u nastavku današnjeg izdanja naše emisije Svečanom akademijom povodom Dana grada Lukavca okupio se veliki broj zvanica i predstavnika javnog života. Bila je to još jedna prilika da se podsjeti na najznačajnije rezultate i događaje proteklog perioda te da se oda priznanje pojedincima i kolektivima. Povelja počasnog građanina posthumno je dodijeljena Bahriji Džananoviću za poseban doprinos u odbrani i oslobađanju Lukavca. Povelju za životno djelo, za izuzetne rezultate od opšte društvene vrijednosti te doprinos razvoju i afirmaciji Lukavca dobio je Zikrija Isaković. Plakete su uručene Plesnom klubu Čarolija, Vesilu Haliloviću, Dragiši Sekuliću i Mustafi Đuziću. U Živinicama su uručeni ključevi za 24 stambene jedinice izgrađene u okviru projekta CEP 2, čime su još 24 porodice dobile priliku da nakon godina provedenih u kolektivnom ili alternativnom smještaju započnu novo poglavlje života u sigurnom domu. Na području Tuzlanskog kantona kroz ovaj projekat realizuju se 22 podprojekta u 11 gradova i općina, kojima je planirana izgradnja ukupno 690 stambenih jedinica.

odnosno uz ulaganje od oko 53 miliona maraka. Do sada je završena izgradnja 647, dok su aktivnosti na preostalim jedinicama u završnoj fazi. Kako je najavljeno iz Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, u saradnji sa Evropskom investicijskom bankom priprema se nova faza podrške, pa izgradnja preostalih stambenih jedinica u Tuzlanskom kantonu planirana kroz pilot fazu budućeg projekta. U Gračanici je održan sastanak o projektu izgradnje brze ceste Doboj istok Gračanica Šički Brod, na kojem je razgovarano o mogućim varijantama trase i njenom uticaju na privredu Gračanice, ali i područja Doboj istoka i Lukavca. Okupio je privrednike i predstavnike lokalnih vlasti tri zajednice, te predstavnike javnog preduzeća Autoceste Federacije. Razmatrane su četiri varijante, te kao osnovna definisana ona dužine od 42 km, uz predviđene mostove, tunele i druge objekte. U odnosu na područja Lukavca i Doboj istoka, gdje je planirana trasa u većoj mjeri prolazi van najintenzivnijih industrijskih zona i kapaciteta, područje Gračanice suočava se sa većim izazovima, zbog čega je upravo zaštiti postojeće privrede posvećena posebna pažnja. Istaknuto je da grad Gračanica želi aktivno zaštititi interese svojih privrednika i kroz konkretne prijedloge zagovarati da se planski koridor, gdje god je to moguće, svede na najmanju potrebnu širinu. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisalo je konkurs za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji su upisali deficitarna zanimanja. Radi se ukupno 85 stipendija, po 8 za svako deficitarno zanimanje sa liste utvrđene za aktuelnu školsku godinu. Stipendije po jednom kandidatu iznose 1170 maraka u 9 jednakih mjesečnih rata od po 130 maraka. Konkurs je otvoren 15 dana. A Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona raspisalo je oglas za prijem kandidata u čin policajac, kojim traži 300 izvršilaca. Detalji konkursa, koji je otvoren 30 dana, objavljeni su na web stranici MUP-a TK, nakon čijeg okončanja će kandidati koji ispunjavaju uslove imati pravo pristupiti pisanom i testu fizičke sposobnosti, te drugim testiranjima koji budu smatrani potrebnim ili opravdanim. To je posljednja informacija za danas u još jednom izdanju emisije Kantonalne teme. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.

0: Godina je 2045. Čovječanstvo je skoro pobjedilo smrt, ali u Sarajevu još nije riješilo pitanje parkinga. U gradsko kino Gradačac stiže domaći akcijski spektakl Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi, Apokalipsa, ekipe Helem Neyse. Kada moćni političar odluči da na mjestu starog groblja napravi parking, mrtvi odlučuju da imaju nešto protiv. Spremite se za zombije, akciju i prepoznatljivi humor ekipe Helem Neyse.
1: Srijeda, 23. septembar, u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka.
0: Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi Apokalipsa u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
1: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb. Četvrtak, 24. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
2: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Godina je 2045. Čovječanstvo je skoro pobjedilo smrt, ali u Sarajevu još nije riješilo pitanje parkinga. U gradsko kino Gradačac stiže domaći akcijski spektakl Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi, Apokalipsa, ekipe Helem Neyse. Kada moćni političar odluči da na mjestu starog groblja napravi parking, mrtvi odlučuju da imaju nešto protiv. Spremite se za zombije, akciju i prepoznatljivi humor ekipe Helem Neyse.
1: Srijeda, 23. septembar, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
0: Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi Apokalipsa u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
2: Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb. Četvrtak, 24. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
3: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

0: će se.
1: Biva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98,3. Radio Gradačac.

0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija emitovanu u 17 sati.
4: Informativni program Federalnog radija.
5: Dnevnik.
6: Zenički rudari stupili u štrajk glađu, traže isplatu najmanje 2 od 4 za ostale plaće. Autobus uletio na stanicu u Ževinicama, povrijeđene 3 osobe. Zasjeda Generalna skupština UN-a, Bosnu i Hercegovinu predstavljaju Bećirović i Konaković. Vijeće ministara privremeno snižava carine na određene sirovine i materijale. Posljednjeg dana ljeta snijeg zabijelio